0: edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: siellä kasvoi Kairan
1: Radio Pohki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Kertoja uutispäivästä.
1: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikeinpa hyvää tiistai-huomenta pookista. Rakkauden talo oli tämä laulu ja Suvi Karjula meille esitti tämän kappaleen. Tämä tiistai on 28. päivä heinäkuuta. Atso viettää nimipäivää tänään. Onnea päivä sankareille kaikille. Tänään voi myöskin sitten pookin päivässä onnitella päiväsankareita. Toiveiden tunti kello 11 Radio Pookissa. Mutta nyt lähdetään pistämään käyntiin tätä aamua. 10 saakka sun seurassa siis Tomppa ja neropattiahan siellä ainakin 8 jälkeen luvassa. Tehänpä taas silleen niin kuin eilisaamunakin ja mitä on tuossa muissa töissäni kuunnellut monesti pookin aamuja, niin monen muunkin täällä olleen juontajan toimesta, niin sitä on voitte laittaa tuonne studion WhatsAppiin vähän aamun lämpötiloja ja paikkakuntia ja ylipäätään säätiloja, niin ynnätään yhteen. Katsotaan vähän, että minkälaisen kelliin sitä missäkin puolella Suomen maata herätään tähän tiistai-aamuun.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Pentti Rahikainen ja Hymykuopat oli tämä kappale. Kohta katsotaan vähän sääasioita, minkälaiseen kelleistä on tälle aamulle herätty, mutta katsotaan ennen sitä, mitä te olette mulle tänne ilmoittaneet. Studion WhatsAppin numero on 0405507660. En minä älynyt sitä numeroa äsken sanoa ollenkaan, mä vaan, että laittakaa WhatsAppiin viestiä. Mutta joo, se on se 0405507660. Radio Pookin studion WhatsApp-numero. Mäntsälässä on synkän näköistä. On hyvinkin paksu pilvi tuossa ja muutenkin tuommoinen kokonaisvaltaisesti pilvinen sää ollut ainakin tuossa. Tuo on ollut minuuttia vaille 5, kun tuo on tullut tuo kuva. Siellä on pikkujukka ollut jo aikaisin liikenteessä. Plus 16 astetta siis Mäntsälässä. Kemi on puolestaan ihan toisella suunnalla kuin Mäntsälä, niin siellä on 15,4. Eli hyvin tasaisia näyttää olevan taas nämä lämpötilat. Ylivieskassa 16 ja sattaa, Kuivaniemellä 15,9 ja sattaa. Mietoinen pilvistä ja 12 astetta. Jyväskylässä auto sanoo, että 18. Onkohan siinä Jyväskylän lisää siinä auton mittarissa sitten vai voisiko tuolla olla noin lämmintä? No, Haminassa kuulemma mittarissa plus 20. Kyllä mä melkein enempi ostan tämän 15 asteen lämpötilan, tai siis uskon näitä lukemia, kun näitä on niin paljon näitä 15 asteen, mutta eipä se nyt kannata kyseenalaistaakaan. Seinäjoella on 15,4, Kotkassa 17, Oulussa 17,4 on Leenan mittarissa, Jyväskylässä 16 Markitilla, ja tänne tulee koko ajan näitä lisää. Muhoksella on 17, Kauhavalla 100 ja 15 astetta. Tuossapa se pyörii 15 asteen tietämillä ja ehkä vähän sen yläpuolella. Voisi tällä lailla tiivistää. Tervola on lähellä Rovaniemeä. Ihan tuolla jo Lapin puolella siellä on 15. Ja siltä vaikuttaa, että kohta rupeaa sattaa. No rupeaako? Katsotaan sitä seuraavan laulun jälkeen. Anitta Mattila ja Juha Remes ja Puolimatkassa.

0: Hesarissa 1. elokuuta.
1: Epävakainen sää jatkuu koko maassa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänä päivänä oikeastaan koko maassa ja ne voi olla myöskin voimakkaita. Lännestä alkaen sitten illalla sää selkenee, mutta idässä sitten vasta huomista aamua kohti. Pohjoisessa sää selkenee niin kuin etelästä alkaen. Lämpötilat ovat päivällä 15.2.1, pohjoisessa 16.2.2. Voi olla niin kuin karvan verran lämpimämpää pohjoisessa kuin etelä- ja keskiosassa. Ja ensi yön lämpötila, joo, on näissä selkeä. Pohjoisessa on lämpimämpää. Ensi yönä 11.16, kun etelä- ja keskiosassa maata ollaan 8 ja 14 asteen välillä. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Siltä se näyttää. Että tämmönen epävakainen meno jatkuu. Nyt sitten nopeasti voitaisiin vielä katsella, että saa jotakin näitä muutamia paikkakuntia. Oulussa saattaa mennä hellerajakin rikki torstai perjantai on 2425 jo tuohon laitettu. Ja pitäisi ehkä olla vähän poutaantuvaan päin tuossa viikon edetessä sitten menossa. Rovaniemelläkin perjantaina 24. Nämä olisi niin kuin lämpimimpiä. Muuten ollaan tuolla 20 tienoilla. Katsotaanpa sitten vaikka Jyväskylää. Silläkin voi mennä perjantaina 25 astetta rikki. Ja ylipäätään niin kuin torstaista lähtien ollaan Jyväskylässäkin joka päivä 20 yläpuolella. Että kyllä tuo tuosta vielä semmoiseksi kunnon kesäsääksi muuttuu. Otetaan vielä Kotka täältä. Niin Kotka saa lämpimin päivä perjantai 23. Ja eikä ole, kun siellä on jo 25 huomenna. Niin onkin. Huomenna on lämpimin päivä. Oikein kelepo kesäkelejä Kotkaankin. Ennusteet näyttävät nyt lähimpien päivien ajaksi.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Jatketaanpa Radio Bookin aamussa sitten musiikilla. Jussi Kiiveriltä on tulossa sun kanssa ja Antti Raili, jota kuullaan ensin. Halla ja Etelätuuli.
0: Bookin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Olen alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Jussi Kiiverillä oleskeli kappaleensa sun kanssa. Hei, tulevana lauantaina Limingassa järjestetään Liiteri Rock ja meillä Radio Pookin Facebookissa on käynnissä kisaa. Voita liput kommentoimalla, kenen kanssa haluaisit lähteä nauttimaan Liiteri Rockista Liminkaan. Ja noita lippuja arvotaan osallistujien kesken tässä vielä muutamien päivien aikana. Eli Facebook-sivulle, Pookin Facebook-sivulle. Sinne kun meet, niin siinä on heti siinä yläreunassa tai siinä etusivulla, niin siinä on tuo kilpailu. Helppo osallistua, kun käy vaan kommentoimassa, että kenen kanssa sinne olisi lähössä, niin sitten jää odottelemaan arpa onnea. Näin se menee. Kello on 6:30 ja Tomppa täällä aamussa tänä päivänä ja vielä huomennakin. Ja sitten ensi viikolla uudemman kerran, mutta mukava olla vaihteeksi tälle aamujakin tekemässä tässä. Mä muistelen, että siis olin viime kesänä tekin näitä aamuja jonkun verran joitakin, mutta että onkohan siitä vuoden päivät ennen eilistä, kun eilisaamuna jo täällä olin, mutta näistä aamulähetyksistä mahtaa olla vuoden päivät. Ihan mukava tällä lailla herätellä ihmisiä uuteen päivään. Ja hyvinhän te olette jo heränneetkin. Paljon on myös WhatsApp-viestejä tänne studioon tullut lähinnä noita lämpötiloja, että miten se aamu alkaa missäkin päin Suomen maata. Likaa pyykistä musisoi lauleskelleen meille hetken päästä Tommi Soidinmäki ja kesäaamua viettää tässä seuraavaksi Tiina Ruuska.

Likaa pyykki ja Tommi Soidinmäki oli tämän laulun esittäjä. Radiopookissa kuullaan sitten 7:00 lähtien aina tasatunnein uutisia. Aina tasalta tulee. Ja mitä tuossa näki itse selailin noita eri iltapäivälehtiä, niin ehkä vähän semmoinen hiljaisempi uutisaamu on tänään. Ainakaan ei ole sillä lailla otsikoissa mitään semmoista ihmeellistä. Että ihan sillä lailla varmaan rauhallisin mielin voi uutisetkin kuunnella sitten tuossa 7 aikaa, että ei ole mitään maata mullistavaa nyt näköpiirissä ainakaan tällä hetkellä sattunut. Juha Matti laulaa meille seuraavaksi kappaleen Rakkaudella.

0: Rokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinä paljon jalalle menevää meininkiä tähän aamuun. FBI Beat ja Sydän yhteinen soi. Radiopookin aamuun. Tomppa täällä herättelemässä sua tiistai aamuun. Huomenta, huomenta. Heinäkuun 28. päivä, viimeistä viikkoa. Se vaihtuu jo elokuun puolelle tällä viikolla. Lauantaina on ensimmäinen päivä. Lauantaina voit sitten kertoa kaverille, että tiesitkö, että ensi kuun jälkeen on lokakuu. Kun eletään elokuuta ja siinä vaiheessa ensi kuu on syyskuu, niin ensi kuun jälkeen on lokakuu. Näin voitte sitten lauantaina todeta kavereillenne. Hei, päästetäänpä Minna Saarinen vauhtiin tässä seuraavaksi kappaleella Soronous.

Siinäpä oli tanssialan kutkuttelua tähän tiistai-aamuun. Minna Saarinen ja Sorono. Hei, meillä on Pookissa 9 minuutin päästä uutiset. Trump tapaa tänään hautajaisten varjossa Netanyahun ja Zelenskin. Pörssit ovat selvässä laskussa Japanissa ja Etelä-Koreassa. Ja Jemen sanoo, että huthit yrittävät meriliikenteen rajoittamisella jäljitellä Iranin toimia. Muun muassa näistä aiheista uutisissa hetkisen kuluttua. Uutisimme, että vie Anne Mattila laululla nyt voimme jatkaa ja tää on Saijavarjusta. Dam dam dadadilum.

0: Kaupunkin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
7: Jokaisella ahintansa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Lerpihvit 389 rasia.
11: Sittari hoitaa. Radio Polki.
12: Radio Polki. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tiistai aamua pookista 5:07 kello 28. heinäkuuta ja Atson nimipäivä tänään. Täällä pookistudiossa tätä aamua sun kanssa viettää kello 10 saakka Hedbergin Tommi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja kuulen näin ja tunsin siinä lämpösi suun.
6: Reija Taipalessa siinä lauleskeli, että unta näin taas. Minä tuossa tunti sitten kyselin vähän tuolta studion WhatsAppista, että minkälaista keliästä siellä sinulla päin on, niin aika lailla tuli semmoista tasasta 15-16 astetta eri puolilta Suomea. Sieltä tuli kommenttia Kauhavalta, Jyväskylältä, Muhokselta, Oulusta, Kotkassa oli 17 astetta ja Seinäjoella ja missähän sitä kaikkialla käytiin, Kärkölässä ja Tervolassa ja Kuivaniemellä. Ja katsotaanpa vähän tarkemmin sitten, mitä tuleman pitää. Vähän epävakaiselta, jossakin päin sateeli vettäkin jo tähän aamuun. Oulussa ei saa tällä hetkellä, mutta vähän semmoinen eilisaamun tyyppinen sää tuolla tällä hetkellä on. Tunteen kosketa pyytelee Nino seuraavaksi ja sen jälkeen katsotaan sitten pikkusen tarkemmin tuota säätä.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kumisaappaat ja sateenvarjo kannattaa ottaa mukaan, jos liikenteeseen lähet. Tänäkin päivänä nimittäin monin paikoin saadaan sadetta ja sade- ja ukkoskuuroja, ja kuurot voi olla myöskin voimakkaita. Lännestä alkaen sitten illalla selkenee, idässä vasta sitten huomisaamua kohti, eli hyvinkin epävakaisessa säässä mennään nyt sitten. Varmaankin tuolta itäisestä Lapista löytyy päivän korkeimmat lämpötilat. Voi kivuta jopa 25 asteeseen, mutta muuten ollaan siellä 20 asteen molemmin puolin ja ehkä keskimäärin pikkusen sen alapuolella kuin että yläpuolella. Ja yöllä on pohjoisessa etelää lämpimämpää, pohjoisen yölämpötila 11-16, etelä- ja keskiosassa 8-14 astetta. Ja Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla oleva varoituskartta tälle päivälle hohkaa kyllä hyvin kirjavasti monenlaisia värejä. Tuolla on tuommoinen oranssikin väri, oikeastaan niin kuin siis ukkosista ja sateista varoitetaan Kemijärvi, Salla, Posio, Kuusamo, Pudasjärvi ja Kainuu. Niin siellä on rajuja ukkosia voi olla. Noita ukkosvaroituksia löytyy kyllä laajasti Suomenmaasta keltaisellakin, mutta keltaisen ja oranssi erottaa se, että tuo oranssi saa noilla edellä mainitulla alueella, niin voi esiintyä erittäin voimakkaita ukkospuuskia, eli 25 metriä sekunnissa. Ja käytännössähän se voi vaikka tarkoittaa sitten yleisesti tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita, paikallisesti suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja sekä katkoja teleliikenteessä. Kun taas sitten muualla on keltaisella tuo varoitus, niin se on yli 15 metriä sekunnissa. Eli on kovat ukkospuuskat nekin, mutta vähän semmoisia lievempiä kuin ihan nuo oranssit. Ja sateesta myöskin varoitellaan monin paikoin, vaikkapa Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, niin iltapäivällä voi saattaa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ja oli tuolla myöskin tommonen, missähän se nyt oli, tommonen vähän erinäköinenkin tommonen mökin kuva. Joo, sateet voivat aiheuttaa kaupunkitulvia sekä pienten jokien ja purojen tulvimista. Pelto- ja metsäalueiden tulviminen sekä lievät häiriöt mahdollisia, niin tämmöistä on puolestaan varoitettu tämmöisestä niin tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Eli epävakainen sää ja sitten nuo kuurot voi olla voimakkaita, niin voi tulla myöskin vahinkoja sitten.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
1: Ei muuta kuin meppä Facebookiin, Radio Pookin Facebook-sivulle. Siellä on etusivulla se kilpailu ja käy kommentoimassa, että kenen kanssa lähtisit tuonne Liiteri Rockiin nyt lauantaina, niin tiedä vaikka arpa on, niin sattuu kohalleen. Tällä viikolla on noita arvontoja vielä luvassa. Lauantainahan tuo itse tapahtuma sitten on. Kotkan poiki ilman siipii, näin seuraavaksi meille laulaa Juha Vainio.

0: Puhkin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hittansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Maisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: kädessään.
1: Janne Leinalta uutta musiikkia soi tässä. On tärkeämpää sun tunne sydämessä, oli tämä laulu. Kello lähestyy 7:30. Meillä on sitten 8 uutiset ja 8 jälkeen etsitään neropattia. Otetaan uusi sana tänään. Eilen kävi niinkin harvinaisesti, että se ei edes ratkennut koko homma. Minä voin kertoa se eilisenkin vastauksen sitten vaikka siinä neropati alkajaisiksi silloin 8 jälkeen ennen kuin aletaan uutta neropattia sitten arvuuttelemaan, niin selviää kuitenkin se eilenkin haettu. Mä mietin, että mä olisin tänään, olisi jatkettu sillä samalla sanalla, mutta otetaanpa uusi sana kuitenkin tänä päivänä sitten ja uudet vihjeet ja uusi sana. Jospa se olisi helpompi sitten tänä päivänä. Luulisin, ellen, tai siis sanahan on helppo, niinhän se oli, sanahan olisi ollut eilenkin helppo, mutta vihjeet oli niin vaikeat ja joka vihje vaan ehkä toi niinku haastetta siihen lisää siihen hommaan, niin se sillä kävi silleen sitten, että se ei ratkennutkaan, mutta joskus näinkin. Matilta ja Tepolta tulossa Pookin aamuun nostalgiaa, Jasminen perään. Tää on Yöhöni soi Johnny Guitar.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Matti ja Teppo ja nostalgiaa soi Radiopookin tiistai-aamuun. Tomppa täällä tällä kertaa aamussa. Tällä viikolla on vielä huomenna. Torstana ei jaksa tulla aikaisin aamuun, kun mulla on kuitenkin se iltapuoli siellä sitten. Että jos on alkuviikon aamusta 6-10, niin torstana on sitten illalla 6-10, niin siinä vaihtuu sillä lailla sitten se homma. Mutta ne on niitä loppuviikon asioita sitten ne. Radiopookissa on tulossa reilun parinkymmenen minuutin päästä tuoreita uutisia. Ja ensi tunnilla etsitään sitten taas neropattia. Joku sana on hakusessa ja minä kerron vihi, että sun pitäisi tietää, että mistä on kyse. Jospa se tänään olisi vähän helpompi sana sitten tai helpommat vihjeet uuteen sanaan kuin mitä eilen. Mutta siinä 8 jälkeen kerron kyllä sen eilisenkin vastauksen, niin en vielä sano sitä, koska jos on kuuntelijoita, jotka vasta tulee sinne neropatin aikana kuulolle, niin samaa sitten 8 jälkeen laittaa pakettiin se eilinen tai kertoa se vastaus, mikä siinä olisi eilen tai ollut ja sitten aletaan uutta sanaa hakemaan. Johanna Debreceni esiintyy seuraavaksi. Kukat kauniit aamuin.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Halo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
12: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
11: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
12: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tulkoon rakkaus ja miljoona sade siinä. Macron sanoo Lounais-Ranskan maastopaloista, että tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita. Tästä kuulet muun muassa sitten tuossa 8 uutisissa 13 minuutin päästä. Tää on Norolan poikia ja sydänten rytmiä.

Se oli Norolampojilta Sydänten rytmi. Uutisethan ne siis on kohta radiopookissa ja sitten ruvetaan etsiin neropattia siihen alakutuntiin paljastettaisiin eilinen sana, mitä hajettiin. Ja sitten ruvetaan etsiin tämän päivän uutta sanaa. Eli ei arvuutella enää sitä eilistä, mutta kerrotaan toki se, että mikä siinä oli eilettä hakusessa. Ja se on taas jännä sitten ennustaa, että mitenhän tänne, että tuleeko se nyt sitten tämän päivän sanaa, selviääkö se ihan niin kuin tuleeko se apteekin hyllyltä vai osoittautuko sekin vaikeaksi. Se on niin kuin haasteellinen tehtävä koittaa tehdä semmoista sopivan vaikeaa, kun se monesti se on joko ihan liian helppo tai eilen osoittautu ihan liian vaikeaksi, vaikka helposta sanasta kuitenkin oli kyseessä. Lämpötilakin on nousussa. Tuoreimpia WhatsApp-viestejä sain Taipalsaarelta. Sarilla mittari 17,5 ja Kirsillä Kimingissä 17 astetta. Että kyllä se siitä lähtee lämpenemään tämäkin päivä sitten pikkuhiljaa. Oulussa on pilvistä, mutta jotenkin on yllättävän semmoista kirkasta. Jotenkin näyttää tuossa, että en tiedä, olisiko siellä joku pilvipeitekin rakoilemassa. Mutta epävakaasta hommahan se on tälle päivälle luvannut. Katsotaan saa asiatkin tuossa ensi tunnin alakupuolella sitten. Nyt lähdetään menneen uutisia kohti. Armilla ja Danillä tahdon olla sulle hellä ja solistiyhtye Suomi tässä ensin laulaa, että alla kuutamon tanssin.

0: Store. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Marion kanssa kahvilla. Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mari-Liise siinä nautiskeli elämästä heti tähän tunnin alkuun. 7:05 kellossa. Oikein hyvää tiistai-huomenta. Pookista toivottelee Tomppa. 28. heinäkuuta on Atson nimipäivä. Onnea vaan kaikille, joilla tänään jonkunlainen merkkipäivä sattuu olemaan. Ja Pookisahan voi sitten onnitellakin päiväsankareita tuossa Pookin päivälähetyksessä. Kello 11, toiveiden tunti. Yksi ainoa tunti tänä päivänä. Tänä on siis se laulu elämälle sitten Markon Maunuksella ohjelma siinä 12. Niin yksi tunti on toiveille varattu kello 11 sitten tänä päivänä. Mutta tällä tunnilla etsitään neropattia ja ennen neropattia katsotaan säätietoja ja otetaanko vielä yksi biisi ennen niitä säätietojakin. Tässä olisi Tanja Lainiota tulossa ja Yön suudelma.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hyvin laajalti Suomen maassa sateista ja ukkosista varoitellaan. Etelä-Suomi on ilman varoituksia, mutta muualla maassa kyllä ukkonen jyrisee ja sajetta tulee niin kuin ihan silleen kunnolla. Epävakainen sää jatkuu. Sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja. Siinäpä se on oikeastaan tiivistettynä koko maan sääennuste. Kaikista lämpimmin paikka tänään löytynee itäisestä Lapista. Siellä voi mennä 25 astetta rikki. Muutenkin Lapissa on ehkä pikkusta, tai siis maan pohjoisosassa on pikkusen lämpimämpää kuin etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila 16-22 etelässä ja keskivaiheella 15-21. Yölläkin tarkenee pohjoisosa etelää paremmin. 11-16 etelä- ja keskiosassa 8-14 astetta.
5: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
6: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
5: Liput ennakkoon lippu.fi.
4: Kohta paljastan sen eilisen neropatin vastauksen ja voin sanoa vaikka yhdesti ne vihjeet ja siihen perään heti sen vastauksen, niin voidaan sitten unohtaa se eilinen neropatti ja sen jälkeen sitten laitetaan uusi neropatti tulille. Tää on Laura Voutilaista ja niin kuin meren hiekkaa.

Näin Laura Voutilainen ja niin kuin meren hiekkaa. Seuraavan laulun jälkeen pistetään käyntiin sitten tämänpäiväinen neropatti, mutta jotta voimme tuosta eilisestä neropatista päästä yli ja jatkaa elämäämme eteenpäin, niin paljastettapa tuo eilinen homma. Eilettään kävi sillä lailla, että ei ratkennut koko homma. Ei niin kuin kerta kaikkiaan. Minä vielä 9 uutisten aikanakin otin vastauksia vastaan, mutta ei se niin kuin lähtenyt. Sana oli helppo, mutta vihjeet oli hankalia. Eilen siis kyselin semmoista sanaa, jonka merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen ja se voi koskea mieltä tai totuutta. Ja se oli ensisijaisesti siis puute. Ja se voi viitata myös toiminnalliseen rajoitteeseen tai kuvaannolliseen tietämättömyyteen. Niin sokeaa tai sokeutta siinä haetti. Rakkauskin voi olla sokia ja sitten liikenteessä voi tulla vauhtisokkeus. Että varsinkin kun olet ajellut vähän lujempaa ja sitten pitäisi ajellakin ihan hiljaa, niin se tuntuu, että se vauhti olisi hiljaisempi, mitä se todellisuudessa on. Ja sittenhän se on tietenkin, sokiahan on, jos ei näe mitään, niin kuin, että jos on näkökyky mennyt, niin se on niin kuin myöskin. Mutta semmoinen oli se eilinen sana. Eli olisin hyväksynyt sekä sokean että sokeuden vastaukseksi. Mutta TT Puron takaa laulaa meille seuraavaksi, että hän tuo iltani auringon ja sitten ruvetaan arvuttelemaan uutta sanaa.

0: No niin, nyt kannattaa puhelimeen laittaa valmiiksi ja pohki studion numero, koska neuropatti on nopeuskilpailuja, jos tämä osoittautuu helpoksi ja se tulee niin kuin apteekin hyllyltä se vastaus, niin sitten se on nopeuspeli siinä vaiheessa. Eli näpytäpä sinne puhelimeen jo valmiiksi 0700 392 111. 0700 392 111. Radio Pohkistudion numero ja vain ja ainoastaan sitä kautta voit nerobattiin osallistua. Minä kerron vihjeitä ja sun pitäisi tietää, että mitä sanaa tänä päivänä haetaan. Ja vihjeet kuuluvat tämän aamuisen nerobattiin näin, että tämä on väliaikainen. Sana löytyy myös kalenterista ja sanasta löytyy aikamuoto. Eli mikä väliaikainen sana löytyy myös kalenterista ja sanasta löytyy aikamuoto.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Pohkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
5: Tuuri.fi.
6: Powerin kontti X on matkalla.
7: Alo. Tarvitaan kuski.
8: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
9: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
6: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
9: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
6: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
10: Jokaisella on hintansa.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Neropatti.
1: No niin, jatketaanpa Neropattia. Ei ole vielä ratkennut tämä homma. Valokuvia Jami Faltin lauleskeli meille tuossa. Mitä me haetaan Neropatissa tänään? Tämä on väliaikainen. Sana löytyy myös kalenterista ja sanasta löytyy aikamuoto. Ei ole muuten mikään säähän liittyvä, kun joku veikkasi säätä ja toinen veikkasi tuulta, mutta ei ole mikään säätermistö tämä sana, mitä tänään etitään. Mutta mikä se olisi? Väliaikainen. Sana löytyy myös kalenterista ja sanasta löytyy aikamuoto. 0700 392 111. Tässä yölintua, ei kitara ole vaiennut.

0: irti?
1: No, ei ole vielä ratkennut tätä. Aletaan kohta helpottamaan tätä hommaa. Niin saadaan tämä nyt sitten. Tehdäänpä niin, että otetaan vielä yksi biisi, yhden biisin ajan, mennään näillä vihjeillä ja sitten mä tuossa vähän mietin tuota, että miten tuota voisi helpottaa. Tai tuossa on mulla jo noita helpotuksia, mutta sitä tulee äkkiä niin helppo, niin mä vähän tuota vielä viilaan tuota seuraavaa vihjettä. Mutta mikä väliaikainen on neropatin haussa tänään? Sana löytyy myös kalenterista. Ja sanasta löytyy aikamuoto. Mikähän se sitten mahtaa olla? Heidi Pakarinen laulaa meille tässä seuraavaksi.

0: Joo, rupeetanpa helpottaa. Mulla olisi tässä useampikin sanaa, mitkä tähän niin kuin liittyvät. Ja minä mietin sitä, että annanko mä kerralla nämä kaikki vai osaan näistä sitten. Mutta studionumero, johon voit arvausta tietämystä osoittaa, on 0700-392-111. Ja nopein oikein tiennyt sitten voittaa Radiopookin tuotepalakinnon. Ja saapa myöskin toivelaulun sitten otetaan voittaja lähetykseen ja paljastetaan sitten oikea vastaus. Mutta ekana pitäisi vaan löytää se oikea vastaus, ja sitä ei ole vielä löytynyt. Mikä on väliaikainen? Sana löytyy myös kalenterista. Sanasta löytyy aikamuoto. Ja voi tähän liittyä kaveri tai teksti. Miksei pankkikin?
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Radio Pookin lista.
5: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi

0: Irti.
1: No niin, meillä on neropatti nyt ratkennut ja minä arvasin, että siinä käy silleen, kun rupien lisävihjeitä tuosta selittämään, niin ne kyllä siinä vaiheessa tämä homma aukeaa ja se muuttuikin kyllä siinä vaiheessa todellakin nopeuskilpailuksi. Ja Antti oli nopein, huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oliko ne vasta nämä viimeinen vihje, mikä paljasti, kävikö mielesäkkää noista ensimmäisestä vihjeestä vielä tuo sana?
2: Kyllä se oli ihan viimeinen, että se pankki sen paljasti, että ennemmin ei kyllä tämä sana tullut mieleen.
1: Pankki paljasti. Mä en kirjastua, mä en mahtanut edes vielä mainitakaan tuossa äsken.
2: Ei tainnut olla.
1: Siinä olisi ollut kans yksi, mutta tekstillekinhän voi tällä lailla tehdä ja sitähän paljon tehdään. Ja koulussahan ne valavo aina, että ei liikaa toimita sillä tavalla, että tuotetaan sitä omakin tekstiä ja joku hyödyntää kavereitakin tähän.
2: Kyllä.
1: Ja väliaikainen, ja se on toivottavasti väliaikainen. Onhan niitä semmoisiakin kavereita, että se jää pysyväksi eikä väliaikaiseksi, vaikka silleen sovittiin, mutta ne on ikävämpiä sitten semmoiset. Mutta semmoisiakin juttuja on kuullut joskus, että... Mutta tarkoitus olisi, että se olisi väliaikainen, ja kalenteristahan se löytyy myöskin, ja aikamuutokinhan siitä, kun otetaan eka kirjain pois, niin eikö se ole aikamuoto se sana?
2: Kyllähän se on.
1: Niin. No mitä me hajettiin?
2: No mehän haettiin lainaa.
1: Laina, kyllä. Tekstiä voi lainata ja kaverilta voi lainata ja pankista voi lainata ja kyllähän kirjastostakin voi lainata. Lainan päivää vietetään helmikuussa, niin se löytyy myös kalenterista. Se on naisen nimi myöskin tuo laina.
2: Kyllä vain.
1: Tunnetko ketään lainaa?
2: En kyllä tunne henkilökohtaisen.
1: En minäkään. Ei se ole hirveän yleinen nimi varmaan kuitenkin.
2: Ei se enää tänä päivänä taida olla, että vähän vanhempi nimihän se on.
1: Toisaalta nytkö me tässä julkisesti radiossa pohjataan, että ei maha olla lainakaan kovin yleinen nimi, niin mä luulen, että alkaa studion WhatsAppi kohta täyttyä, että hei, no täällä on laina nyt kuulolla.
2: Saattaa olla näin.
1: Kyllä. No miten se muuten on tiistai-aamu lähtenyt käyntiin?
2: Hyvin sateisesti on lähtenyt ja toinen työpäivä kesäloman jälkeen, niin tässähän se pikkuhiljaa koneet käynnistyy taas työmoodiin.
1: Joo, jos tänään on toinen päivä, niin sitä on jo varmaan se on mennyt eilettäin ihan opetella sen loman jälkeen uudelleen sitä työmoodia, että tämän päivän jo voi melkein laskiakin silleen työpäiväksi, eikö se vähän mennä silleen?
2: Kyllä se vähän näin tahtoo mennä.
1: Joo, kyllä. Pistetäänpä Jamppa Tuomista tuossa soimaan, kun kysyin sun toivelaulua, niin onko se sitten Kylmä kaupunki, missä sä tällä hetkellä töitä siellä painat, vai mistä tuo laulu tuli mieleen?
2: No, laulu on ollut toki mielessä muutenkin, mutta sopii kyllä ihan hyvin tähän päivään, että 15 näyttää lämmintä, mutta hyvin kalsee vesisade on kyllä täällä.
1: Joo. Kyllä. Jospa se siitä päivän mittaan vähän. Oulussa on vielä kuivaa, mutta on se luvannut kyllä, että eiköhän se tuosta rupia sateelleen jossakin vaiheessa mahdollisesti.
2: Joo. Tänään ja huomenna lupaili tänne Seinäjoen suuntaankin tämmöistä, mutta sitten pitäisi vähän parantaa.
1: Niin, kyllä. No kyllä ne pari päivää jaksaa, jos se sitten paranee.
2: Jaksaa.
1: Hei, haluatko lähettää terveisiä vielä?
2: No, kaikille kuuntelijoille tietysti, erityisesti kohtalotovereille, jotka on sitä loman joutunut jo lusimaan, että työt on alkanut, niin voimia.
1: No niin, kyllä. Hyvä, kiitoksia sulle neropattiin osallistumisesta ja minä pistän postissa Pookin tuotepalaakin on viimeistään, laita ensi viikolla sen postiin, niin ei elää vielä huomisaamuna oottele postiluukulla, että joko siellä on. No. Mä viimeistään ensi viikolla hoidan, kun mulla on noita aamuja vielä ensi viikolla, niin jos mä kaikki paan kerralla siitä sitten postiin.
2: No niin, selvä homma.
1: Kiitoksia sulle ja päivän jatkoja.
2: Kiitos samoin.
1: Jes, no. Hei hei. No.

Jamppatuominen ja kylmä kaupunki oli tämä laulu. Neropatti-voittajan toivekappale. Laina oli se sana, mitä me ajettiin neropatisat tänään. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Huomenna taas uusi sana ja uudet vihjeet. Sitten katsotaan huomenna 8 jälkeen neropattia uudemman kerran. Kello on 8.49. Poikissa tulee uutiset tuossa reilun 10 minuutin päästä. Ennen uutisia ainakin Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella ja kaunista ja hyvää. Ja jotakin tuon neropatti-sanan tyylistä biisiä koitin tuossa miettiä, että mitä lainabiisejä täällä olisi. Enkä nyt kehannut mitään Nylon Beatin satasen lainaa katsoa kuitenkaan laittaa. Niin otetaanpa Mikko Mäkeläistä tähän kohtaan ja onnen lainaksi sain.

0: ja hyvä.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans.
3: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Store. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mumpii.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,9% alempana kuin vuosi sitten. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat. Jyrkin lasku nähtiin Keravalla, jossa hinnat olivat toisella vuosineljänneksellä 12,4% alempana kuin vuosi sitten. Suurista kaupungeista lasku oli suurinta Vantaalla 4,9%. Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso neliömetriä kohti on yhä muuta maata korkeampi, ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä. Pohjois-Suomesta Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6% vuoden takaisesta. Oulussa lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin 0,9%. Tämän kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan ensi viikon ajan. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa muun muassa metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä niiden poikastuotosta eri puolilla maata. Kerätty tieto on tärkeää etenkin metsästyksen suunnittelun kannalta. Tulosten perusteella arvioidaan, kuinka hyvin kannat ovat kehittyneet ja millaisia rajoituksia tai suosituksia tulevalle metsästyskaudelle tarvitaan. Koko maan mittakaavassa metsäkanalintukantojen pääasiallinen suunta on ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan alaspäin jo 4. vuotta. Poliisi pyytää havaintoja Oulun rotuaarilla varhain tänä aamuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Kirkkokadun ja Kauppurien kadun risteyksen läheltä löytyi aamu 2 jälkeen kadulla maannut mies, joka kertoi joutuneensa pahoinpitelyn uhriksi. Ensihoito kuljetti miehen jatkotutkimuksiin. Hieman ennen aamu 3 oululaisessa ravintolassa asiakkaana ollut käyttäytyi aggressiivisesti ja järjestyksen valvoja poisti hänet paikalta. Tämä kuitenkin palasi takaisin ravintolaan ja pahoinpiteli toisen asiakkaan. Poliisi otti hänet kiinni. Poliisi on jatkanut Halsualla lauantaina aamuyöllä tapahtuneen epäilyn tapon yrityksen esitutkintaa. Esitutkinnassa on selvinnyt, että kahden miehen välille oli syntynyt riita. Toinen heistä poistui sen jälkeen paikalta autolla. Hetken kuluttua toinen mies lähti autolla edellä mainitun perään ja törmäsi tämän autoon. Törmäyksen seurauksena auto suistui ojaan. Tämän jälkeen törmääjä hyökkäsi miehen kimppuun ja pahoinpiteli tätä. Pahoinpidelty onnistui kuitenkin pakenemaan paikalta. Pahoinpitelijä on ollut pidätettynä, mutta hänet vapautettiin eilen. Häntä epäillään yhä tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja kerrotaan vielä, että yötön yö on päättynyt tänään Utsjoella.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tiistai-aamua huomenta vaan sullekin, joka oot herännyt näin myöhään. Kello, se on jo päivä pitkällä, kun kello on 6 minuuttia, eli 9. Tomppa jatkaa vielä tämän alkaneen tunnin täällä Pookin taajuuksilla, kohti 10 mennään ja sittenpä käynnistyy Pookin päivä. Me on tässä aamussa haiskeltu neropattia ja sehän tänään ratkeski sitten, tänään oli uusi sana, tänään haettiin lainaa. Eilinen sana oli sokea tai sokeus ja se ei koskaan selvinnytkään, ratkennutkaan, mutta tämän päivän sana selvisi ja saatiin voittaja. Ja nyt mennään tämä tunti hyvällä kotimaisella tanssimusiikilla Radio Pookissa kohti kello 10 ja sääasioitakin vilkastan tuossa hetken kuluttua tähän tiistai-aamuun. Otetaanpa vähän twistiä tähän kohtaan. Nelkämaan twistiä Heikki Koskelo.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yhden asteen välillä.
3: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
4: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
2: Facebook.com/radiopooki tai ihan sinne kun meet Facebookiin ja hakukenttään kirjoitat Radio Pooki, niin aukaset sen sivun, niin siihen ylälaitaan on kiinnitettynä tuo Liiteri Rock-kilpailu. Käy kommentoimassa sinne, että kenen kanssa lähtisit lauantaina Liiteri Rockkailemaan Liminkaan, niin tiiä, vaikka arpa on, niin sitten suosii. Näin se vaan mennee, tämä homma. Otetaanpa sitten Innasen Marttia tähän soittoon Radio Pookissa seuraavaksi. Ja tämä on Kuutamoa Tyrnävän yllä.

0: Suomi.fin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Pirita Niemenmaa lauloi siinä, elämäni paras päivä. Otetaanpa sitten vähän reippaampaa menua tähän seuraavaksi, kun lauluvuoroon päästetään Pilvi Hämäläinen ja tämä on Montserin.

Näin Pilvi Hämäläinen ja Montseri Radiopookin aamuun soi siinä. Joo, Hannuhan se voitti sitten liput tonne, tällä kertaa tonne Literirokkiin Liminkaan. Tuolla Radiopookin Facebook-sivulla on käynnissä kisaa. Käy sinne kommentoimassa, että kenet ottaisit mukaan, kenen kanssa lähtisit Literirokkiin nyt tulevana lauantaina. Ja sitten jäät vain odottelemaan arpa onneasi, niin siellä niitä arvontoja tällä viikolla on vielä luvassa. Eli helppo tehtävä. Käyt vaan kertoa, että kenen kanssa sinne lähtisit ja sitten jäät jännäämään ja odottelemaan arpa onnea. Kato, mitä sä teit Radiopookin aamussa. Ressu Redford hetken päästä ja tää seuraava Niiloa ja itseni vihollinen.

Ressu Redford ja kato mitä sä teit, oli tämä laulu. Kiva saada teiltä studion WhatsApp-viestejäkin tänne aamulähetykseen myöskin. Ja aina mukava kuulla tai lukia tuolta sitten, että missä päin sitä pookia maetaankaan kuunnella. Antti on esimerkiksi Posiolla pienellä lomareissulla ja siellä soi hänellä pooki. Sitten, että kyllä sitä niin mökillä kuin lomalla kuin sitten kaupungeissakin kuunnellaan. Leenan kaupungissa tuolla Helsingissä on 16 astetta tähän tiistai-aamuun. Mutta laittakaa vaan ihmeensä sinne viesteen. Minä vielä WhatsAppiakin seurailen tässä hetkisen aikaa. 10:00 sitten alkaa Pookin päivälähetys. Mutta siihen saakka minut kyllä saa kiinni tuolta WhatsAppistakin, jos on vaikka jotakin asiaa mielen päällä, niin se on se Radio Pooki Studio WhatsApp numero 0405507660. Siis 0405507660. Lähdetäänkö Paratiisisaarelle? Tarja Lunnas.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ostana kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Seija Simola, ja jos katsot silmiini, minä tiesin tämän laulun ennestään Arja Korisevalta ja Rakastunut nainen nimellä, mutta tuo varmaan on vielä vanhempi ja liekkö sitten se alkuperäinen, mutta jännä, että on sama biisi eri nimellä löytyy sitten myös. Että jos olisi ollut vaikka joku semmoinen Pookin iltapäivän tapainen musavisa käynnissä ja minä osallistuisin semmoiseen ja olisin kirjoittanut vastausta, niin jos olisi tullut pikkupätkä jostakin melodiasta, niin olisin väittänyt varmaan, että Arja Koriseva lauloi Rakastuneesta naisesta, mutta kyllä se oli Seija Simolan Jos katsot silmiini tuo kappale. Kyselläpä kohta, miten Jussilla on päivä alkanut, yksi laulu ennen sitä, Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata soi tässä, ja sitten lähettää valmistautumaan pikkuhiljaa jo Pookin päivää, joka starttaa tuossa 10:00 uutisten jälkeen sitten.

0: No niin, 12 minuutin päästä kello on 10 ja Jussihan se jatkaa sitten Pookin päivässä.
1: On sulla hyvä laskupää.
0: Joo, se on. Kato, sen verran just osaa laskea. Joskus se saattaa mennä silti vähän sillä lailla sinne päin.
1: Mä en osaa laskea kuin 10 ja sitten pitää riisua jo sukatkin.
0: Niin, ja 10 jatkat, niin mun kautta tarvitse enempää numerota tietää.
1: No eipä oikeastaan.
0: 6-10 numerot kun tietää, niin on saada oikea aika töissä.
1: Niin, se riittää aivan hyvin.
0: Niin, kyllä. No miten se, onko Raahessa sattaako?
1: No kyllähän tuo pikkusen ripistelee, mutta antaa sattaa. Mitä siinä?
0: Luonnolle tekee hyvää.
1: Kyllä.
0: On tälläkin nyt näköjään märkä asfaltti tuossa, kun mä aiemmin oon aamulla kehuskellut, että täällä on ihan kuivat tiet ja muut. Muut on eri puolilta valittaneet, että vettä sattaa, mutta on se nyt näköjään sajen löytänyt Oulun keskustankin.
1: Joo, mutta se on Suomen kesä. Välillä sattaa ja välillä paistaa.
0: Kyllä. No mitäs päivässä?
1: No vieläkö tämä lomakausi tässä on päällä, niin vähän kysellään ja muistutellaan siitä, että mitä sieltä lomalaukusta pitäisi noin niin kuin löytyä. Aatelle nyt pikku haavereita tai loukkaantumisia tai sitten sieltä kesämökin lääkekaapista, niin millaisia asioita pitäisi löytymään siitä tuossa tarkemmin 10 jälkeen. Ja toiveiden tunti on sitten omalla tutulla paikallaan tuossa 11-12 välillä. Marko Maunuksella sitten astuu studioon tuossa puolen päivän uutisten jälkeen ja otsikkona laulu elämälle.
0: No niin, siinä on monenlaista luvassa. Ja tärkeä asia tuokin loma-ensiapu, että koskahan sitä ei voi liian hyvin varautua. Hyvä on aina vähän varautua kuitenkin.
1: Niinpä.
0: Näin, jatkapa sä sitten 10 uutisista eteenpäin. Minä tuun tänne huomenna tuun vielä aamua pitämään ja sitten torstaina tuun iltaa pitämään, että sillä tavalla mennään sitten eteenpäin. Otetaanpa tässä vielä kipaleita ennen uutisia. Nasta Pimu ja Kake Randelin vie meidät uutisiin. Solistiyhtye Seiskalta ennen sitä nyt mennä täytyy. Ja Jussi Kiiveriltä tässä ensin tunteemme. Mukavaa tiistaipäivää, moi!

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
3: STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Matti Siitonen alias Fredihän se siinä, pieni nukke. Kello on justiinsa 7:10, tiistai 28. heinäkuuta nimipäivää tänään Atso. Onnea muillekin päivän sankareille, Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolen aikaan vähän lomalaisasiaa. Mitä sieltä kapsekestä tai kesämökin lääkekaapista oikein pitäisi näin lomakaudella löytyä? Siitä saat vähän osviittaa kohta. Kello 11 uutisia, toiveitten tunti, 11-12 välillä. Tuolloin voi taas tervehtiä ja onnitella, olipa nyt sitten nimipäivää tai syntymäpäivää tai jotain muuta aihetta tervehdyksiin ja onnitteluihin. Puolen päivän uutisista jatkaa sitten Marko Maunukselan laulu Elämälle tuon 13 uutisiin saakka. Tiina Pettersson, hyvin huomeniin.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
3: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
4: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä, sadetta ja paikoin ukkosta. Lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-21 astetta. Etelän lounaanpuolinen tuulivoima kudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa aluksikin voimakkaista sadekuuroista Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Tulvimisesta varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ja ukkosesta varoitetaan Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti ja Perämeri. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Saimaalla varoitetaan niin ikään ukkosesta.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Radio Pooki.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Mitä kannattaisi lomalle tai reissulle ottaa mukaan haavereitten ja sairastumisen varalta? Siitä seuraavassa. Yliopiston apteekista apteekin hoitajaproviisori Saara Venelampi. Niin, mitä pitäisi lääkelaukusta tai sieltä kesämökin kesänviettopaikan lääkekaapista löytyä?
1: No ainakin ensiapupakkaus olisi hyvä olla saatavilla. Ja niin kuin tiedetään, että punkkeja on paljon liikkeellä, niin siellä kannattaa olla myös sitten jotkut punkkipinsetit tai pihdit myöskin. Mutta sitten ihan tämmöiset perinteiset flunssat, kuumeet, vatsataudit, niin ne voi hyvin iskeä sitten myös lomalla ja reissussa, niin niihin on kyllä hyvä varautua sitten kuumemittarilla ja kipulääkkeellä ja sitten tarvittaisi olla jotain ripulilääkettä lisäksi.
0: Eli ihan koko lääkekaappia ei tarvitse kotona tyhjentää ja lyödä laukkuun mukaan?
1: No ei, mutta tämmöiset yleisimmät vaarankohdat, niin niihin kannattaa kuitenkin olla sitten ensiapua saatavilla ja sitten tietysti hyönteisten pistot ja puremat ja auringon polttamat, niin niihin kannattaa olla sitten korttisonivoidetta ja sitten esimerkiksi hyönteisten pistoihin jotain antihistamiinipuikkoa, niin sitten lievittää sitä kutinaa. Ja sitten on tietysti hyvä muistaa ihan tämmöiset omat reseptilääkkeet, mitä normaalistikin käyttää, että niitä on sitten koko reissun ajalle.
0: Ovatko kesäisiä tällaisia haavereita, yleisimpiä sellaisia, haavaumat, puremat, ruhjeet ja niin edelleen?
1: No joo, ne on kyllä sitten niitä tyypillisimpiä. Ja sitten on tosiaan just nämä hyönteisistä ja muista auringosta tulevat, niin siinäpä ne yleisimmät on.
0: Tietysti apteekit auttavat myöskin kesällä.
1: Joo, kyllä. Että tosiaan hyvin ollaan auki ja sitten yliopiston apteekilla on chattipalvelu, mistä voi sitten kysyä aamusta iltaan neuvoa ja sitten tarvittaessa verkkoapteekistakin voi tilata sinne ihan mökillekin asti, mitä tarvitsee.
0: Kysyvätkö kansalaiset sitten esimerkiksi mainitsemastasi chattipalvelusta neuvoja, jos jotain sattuu?
1: No kyllä kysytään ihan laidasta laitaan, että kaikenlaisia kysymyksiä kyllä tulee.
0: Yliopiston apteekista apteekinhoitaja proviisori Saara Venelampi. Jos on vielä lomamatka tai reissu edessä, niin nyt olisi siis hyvä tarkistaa se ensiapulaukun kautta lääkekaapin sisältö ja poimia tarvittavat mukaan.
1: Joo, kyllä se kannattaa tehdä ennen kuin lähtee reissuun.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

pelkään, lauloi siinä Paula Koivuniemi. Aallon rytmiorkesteri esiintyi ennen Paulaa Tähdet meren yllä. Leif Lindemannilta kuultiin Valkea ruusu, tuossa haastattelun jälkeen Sirokko yhtye matkasi Meksikoon. Ennen haastattelua Mieskoneelta kuultiin Vieläkin voit. Hanna Hirvonen lauloi Tuleppasi kaunisto, sääasioiden jälkeen Ei päivää ilman sinua. Ja Frederikilta kuultiin tuossa ennen sääasioita kolmestaan. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua voit jälkikäteen kuunnella ja asioihin tutustua Pookin netissä. Tuonkin jo sieltä löydät. Kello on noin 12 vaille 11 tasalta tuoreita uutisia. Siitä eteenpäin jatketaan tunti viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Toiveiden tunnille pääset mukaan puhelimitse joko soittamalla tai tekstiviestittämällä. Yhteystiedot hintatietoineen löydät niin ikään tuolta Pookin netistä. Koska molemmat ovat maksullisia, siis puhelu ja tekstiviesti, kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Kaija Kärkinen jatkaa. Parempaa annettavaa.

Parempaa. Annetta Vaaka ja Kärkkinen, muistutanpa vielä ennen uutisia, että tuolla Pookin naamakirjassa Facebookissa on käynnissä kisa, jolla voit voittaa sitten bilettejä itsellesi esimerkiksi Limingan liiteri Rockiin. Ainoastaan osallistumalla voi voittaa. Seres-yhtye, Maalaiskylän tyttö.

0: Toverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 5:00, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa 2 miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa 2 muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinäpä souvarit ja toive nimeltä Koski kuohuu. Näin käynnistyy tämän tiistain toiveiden tunti. Kello on 10:10. Tuossa uutisten jälkeen Jukka Lampela lauloi On juuri tässä paras hetki. Topi Sorsa koski ennen noita uutisia kaksi kitaraa. 12 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Toiveiden tunti on pyhitetty teille kuulijoille. Päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten tuonne puoleen.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä, sadetta ja paikoin ukkosta, lämpötila 18-21 astetta, idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä ja sateista, lämpötila 14-21 astetta, etelän lounaan puolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa aluksikin voimakkaista sadekuuroista Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Tulvimisesta varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ja ukkosesta varoitetaan Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti ja Perämeri. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Saimaalla varoitetaan niin ikään ukkosesta.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Pihvit 389 rasia.

Hannu Palo ja Toive lauantaina. Esko Rahkoselta kuultiin sitä ennen sääasioiden jälkeen nostalgia valkoakaasiat. Kello lähestyy 12:30. Loppusuora avautuu justiinsa. Kello 12 uutisiin saakka siis mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Seuraavaksi Mikko Järvinen, Puolangan vaarat ja tähän liittyen terveisiä kaikille kotimaahan toivottaa Helena.

Puolangan vaaroista lauloi siinä Mikko Järvinen ja Helena toivotti tai lähetti kaikille kotimaahan terveisiä. Sitten Jamppa Tuominen ja toive nimeltä Voima, rakkauden ja muuten, niinpä se tämä toiveiden tunti täyttyikin, eli tuonne puoleen päivään saakka jo näitä toiveita ja viestejä ompi.

Jamppa Tuominen siinä ja Voima rakkauden. Niin tuossa kotva sitten jo tämä tunteroinen täyttyi. Puolenpäivän uutisiin saakka mennään näillä, mitä tuossa jonossa on. Kello 12 siis uutiset ja siitä eteenpäin Marko Maunuksella laulu elämälle. Nyt Sini Paananen, aja hiljaa isi. Akseli toivottaa mukavaa viikkoa poikin kuulijoille.

Siinä Sini Paananen, Aja hiljaa, Iisi. Akseli toivotti mukavaa viikkoa Pokin kuulijoille. Sitten Janne Tulkki on vuorossa ja laulussa kysytään, paljonko matkaa on tähtiin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun

Siinä Mona Carita -fanille Mona Caritalta Gloria. Kello on 11:30 vaille 12 tasalta tuoreet uutiset ja sen jälkeen Pookin päivää jatkaa Marko Maunuksella Laulu elämälle -ohjelman parissa. Muistutan vielä toiveiden tunnista sen verran, että kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit, puhelu ja tekstiviesti, ovat siis maksullisia ja nuo yhteystiedothan löydät tuolta Pookin netistä. Huomenna taas keskiviikkona toiveiden tunnit 11:00–13:00. Seuraavasta toiveesta vastaa Laila Kinnunen, soittaja poika.

Valoa ikkunassa Aino Niemi siinä asialla ja tuohon liittyi viesti. Terveiset sinulle ja iloa päivääsi. Niinpä se on tullut laulua vaille valmiiksi tämä tunti. Souvarit vielä ennen puolen päivän uutisia, untako vain. Ja tähän liittyy seuraavallainen viesti. Ystävät siellä lomailee Saimaalla. Tervehdys teille. Terveiset minulta kaukaa. Ihan kohta, eli 6,5 minuutin kuluttua siis uutiset ja sen jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Nyt souvarit ja untako vain.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Marion kanssa kahvilla. Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
8: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
7: Tuu itekin tänne.
9: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
10: Uutiset toimittaa Tommi Herppäri. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa vajaat 4% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat. Jyrkin lasku nähtiin Keravalla, jossa hinnat olivat toisella vuosineljänneksellä 12,4% alempana kuin vuosi sitten. Suurista kaupungeista lasku oli suurinta Vantaalla, vajaat 5%. Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso 4 metriä kohti on edelleen muuta maata korkeampi, ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä. Pohjois-Suomesta Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6% vuoden takaisesta. Oulussa lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin 0,9%. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan ensi viikon ajan. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa muun muassa metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä niiden poikastuotosta eri puolilta maata. Kerätty tieto on tärkeää erityisesti metsästyksen suunnittelun kannalta. Tulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka hyvin kannat ovat kehittyneet ja millaisia rajoituksia tai suosituksia tulevalle metsästyskaudelle tarvitaan. Koko maan mittakaavassa metsäkanalintukantojen pääasiallinen suunta on ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan alaspäin jo 4 vuotta peräkkäin. Poliisi pyytää havaintoja Oulun rotuaarilla varhain tänä aamuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Kirkkokadun ja Kauppurien kadun risteyksen lähistöltä löytyi aamu 2 kadulla makaava mies, joka kertoi joutuneensa pahoinpitelyn uhriksi. Ensihoito kuljetti miehen jatkotutkimuksiin. Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Hieman ennen aamu 3 oululaisessa ravintolassa asiakkaana ollut käyttäytyi aggressiivisesti ja järjestyksen valvoja poisti hänet paikalta. Tämä kuitenkin palasi ravintolaan ja pahoinpiteli toisen asiakkaan. Poliisi otti hänet kiinni.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä, sadetta ja paikoin ukkosta. Lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä ja sateista, lämpötila 14-21 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa aluksikin voimakkaista sadekuuroista Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Tulvimisesta varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ja ukkosesta varoitetaan Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti ja Perämeri. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Saimaalla varoitetaan niin ikään ukkosesta.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Bookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Tässä sitä ollaan ja vietetään sun kanssa heinäkuun viimeistä viikkoa. Otappa siitä kaikki mahdollinen irti, mitä vaan irti voi ottaa. Ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että aika monella on viimeinen lomaviikko menossa, ellei se nyt jo ole loppunut. Toivottavasti sulla on ollut hyvä loma ja rentouttava loma. Mahtaakohan kenelläkään olla syttynyt mitään lomaromanssia kesän aikana? Jos näin on, niin olisipa hienoa, jos laittaisit viestin, jos näin ihanasti olisi päässyt käymään.

WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä se Aki osaa laulaa hyvin. Kiitos Marko. Mervi laittoi tällaisen viestin. Ja totta tosiaan, Aki Samulihan se tässä. Ja kaunis laulu. Klassikko, romanssi. Laulu elämälle tunti on alkanut. Marko Maunuksella toivottaa sulle ihanaa tiistaita. Kanava, jolle olet juuri päätynyt, on Radio Pooki. Ja tänään tämän tunnin kantavana teemana on sua. Ja kuten usein on käynyt, niin innoittajana tässä oli tämän päivän uutuus, joka on niin teeman äärellä kuin vaan olla voi. Tämä on muuten mielenkiintoinen viikko näiden tämän lauluelämälle tunnin uutuuksien kanssa, kun tällä viikolla kuullaan sellaisten artistien laulut uutuutena, joista molemmat sijoittuivat toiseksi muutama viikko sitten käydyssä Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa. Molemmat oli siis superfinalisteja. Molemmat ovat hyvin aktiivisia ja heiltä on nyt julkaistu myöskin uutta musiikkia molemmilta, mutta otetaan pari laulua lämmittelyksi vielä ennen päivän uutuutta. Tämä seuraava laulu on nimeltään Mitä jos mä rakastan sua? Hieno laulu Yö-yhtyeeltä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tässä esiintyy Yö-kappaleella Mitä jos mä rakastan sua? Ja toi sua-sana innoitti tänään koko tunnin aiheeseen ja tunnin teema pyörii sua-sanan ympärillä. Keiski ja Eno paukuttaa kovaa keikkakesää parasta aikaa ja hyvä niin, koska suosio on nyt suurta juuri tällä hetkellä. Ja tältä joukkueelta löytyy niin upea laulu, joka sopii tähän sua-teemaan niin hienosti, että pidemmittä puhetta laulu soimaan.

0: Tässä oli Keiski yhdessä Eno-orkesterin kanssa. Rakastan enemmän sua kuin ketään. Laulu elämälle -ohjelma on käynnissä parasta aikaa. Tämä ohjelma tulee Radiopuokin taajuudelta tiistaisin ja torstaisin tähän aikaan, eli 12:00. Ja jokaisella tunnilla esitellään aina yksi uutuuskappale. Ja nyt on uuden musiikin esittelyn aika. Tänään uutuuskappaleesta vastaa Mailiis Erola. Hän nousi valtakunnan tietoisuuteen tuossa sijoituttuaan muutama viikko sitten Seinäjoen tangomarkkinoiden superfinaalissa komeasti kahden parhaan joukkoon. Ja hän julkaisi heti kisojen jälkeisenä perjantaina uuden sinkun, joka on nimeltään Jos ketään, niin sua. Mailiis kertoo, että tangomarkkinoiden jälkeen olen saanut valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka haluavat nähdä minua lisää lavoilla. Hienoa. Se on tälle tangoprinsessalle tärkein palaute, mitä voi saada. Ja hänen tavoitteena onkin tehdä jatkossa monipuolisesti erilaisia keikkoja. Ja tämä päivän uutuus on Mailiisin tähän asti sen uran henkilökohtaisempia tulkintoja. Hän kertoo, että noista tangomarkkinoista kaiken kaikkiaan jäi hyvä mieli. Ja hän sanoo, että tangomarkkinat olivat minulle suuri unelman täyttymys, mutta samalla uuden alku. Tavallaan tämä kappale on myöskin kiitos koko tuosta tangomatkasta. Haluan tehdä musiikkia, joka tuntuu aidolta ja koskettaa kuulijaa ensimmäisestä säkeestä viimeiseen hetkeen. Tämä on hyvä ohjenuora tulevalle musiikille. Tuottajana ja sovittajana tässä kappaleessa on toiminut varsin tuttu nimi Pertti Jalonen. Ja sanat ja sävellys ovat Tero Ylisirkan kynästä. Hieno, tunnelmallinen, koskettava päivän uutuus. Mailiis Erola, Jos ketään, niin sua.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä siis päivän uutuus, Mailis Erola, jos ketään niin sua. Ja Mailis muistetaan tosiaan muutama viikko takaperin järjestettyttä Seinäjön tangomarkkinoiden laulukilpailun superfinaalistista. Eli Mailis on tällä hetkellä niin sanotusti tangoprinsessa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Alan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Niin haikeaa, että aivan tirisee. Suomalainen musiikki on omalla tavallaan aika veikeä, kun ollaan niin mollissa kuin vaan olla voi. Teksti ja soitto tukee sitä vielä lisää ja silti siitä jotenkin tulee hyvälle mielelle. Agentsit yhdessä Maustetyttöjen kanssa tekivät yhden kesän kestäneen kiertueen ja onneksi myös levyttivät. Itse tykkään kovasti näistä kappaleista ja samaan aikaan WhatsAppiin tulee viesti, että tämä Maustetytöt on kyllä surkea nuotin vierestä laulajaporukka. No, toi on omanlainen tyyli ja ne ei laulat nuotin vierestä. Toi on hyvin omanlainen tyyli, mitä Maustetytöt tekee ja itse tykkään kovasti, että pitävät tyylinsä niin kuin, ja tyylistään kiinni. Tämä laulu nimeltään, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään. Ja toi sua on päivän teema, tai no en päivän teema, vaan tunnin teema toki vaan. Ja Antti Ketonen jakaa ajatuksen tuon teeman sisällä. Jos sua ei huomenna olisi.

Antti Ketonen tässä lauloi kappaleen Jos sua ei huomenna ois. No mennään vähän ajassa kauemmaksi taaksepäin. Mennään siihen saakka, että Juha Vainio oli vielä mestarina mestareiden joukossa ja päästeli omia rallejaan levylle. Tämä seuraava kappale oli muuten Juha Vainion levyn nimikko kappale vuodelta 1983. Juha Vainio, kyllä häntä pidetään yhdenlaisena monitoimimiehenä ja yhtenä Suomen tuottelijaimmista sanoittajista, ehkä Reino Repe Helisman ja Veksi Salmen ohella. Ajatelkaa, Junnu Vainio ehti tehdä 2433 sanoitusta tai sävellystä, ja itse levytti niistä vielä 245 kappaletta, joten on siinä ihan urakkaa ollut yhdelle miehelle. Mutta kun tässä sua-teemassa ollaan tänään, niin Juha Vainio jatkaa tästä kappaleella Sua muistan.

Jonno Vainio ja kappale Sua muistan. Laulu elämälle -ohjelma on käynnissä ja Marko Maunoksella täällä toivottelee sulle mukavaa keskipäivää. Yhteen saakka tämä ohjelma soi Radio Bookin taajuudella. Ja tällä tunnilla voi aivan hyvin soida vanha ja uusi ihan vierekkäin, ihan sulassa sovussa. Korvatkin tykkää, kun musiikkityylit ja soundit vaihtelee. Kuumaa on tällä hetkellä kuumaa kamaa ja tämmöistä ihanaa nykymusiikkia. Kappaleita, joissa on syvyyttä teksteissä ja erittäin kauniita melodioita. Ja heilläkin oli listalla semmoinen kappale, josta löytyy tämä tunnin teemasana, sua. Ja toden totta, tarkoitin sua.

0: uutta, kohtuullisen uutta musiikkia, kuumaa orkesterilta, kuumaa yhtyeeltä ehkä enemmänkin, tarkoitin sua. Se on ihan hyvä vähän ravistella välillä omiakin korvia ja ajatella, että jos jämähdän vaan pelkästään vanhaan musiikkiin, niin en sitten enää tunnista uutta musiikkia. Tässä oli uutta sellaista ja kohta soi Kirkaa ja Virve Rosti ja tulee hyvinkin paljon vanhempaa tuotantoa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Kolti. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Älä sano ei on Kirkan 11. studioalbumi vuodelta 1985. Ja tuo oli muuten viimeinen albumi, jonka Kirka teki CBS-levyyhtiölle ja siirtyi seuraavana vuonna sitten Flamingo Music-levyyhtiölle, jos nyt joku haluaa knoppitietoja näistä kappaleista. Ja tämä oli yksi suosituimmaksi tullut kappale tuolta albumilta. Toinen tuttu juttu tuolta levyltä lienee semmoinen kappale kuin Kahden hullun matka. Ja sitähän tässä matkustellaan koko ajan sinä ja minä yhdessä näillä tunneilla. Tämä oli muuten tietenkin Stevie Wonderin kappaleista I Just Called to Say I Love You -käännösversio. Ja tämä kappale oli parhaimmillaan Jukeboxien 7. soitetuin sinkku. Jos nyt muistat, mikä oli Jukeboxi. Oi aikoja, okei, Jukeboxi. Montako markkaa olet elämässä aikana syöttänyt Jukeboxiin? Muistan, että armeijassa sotkussa veivattiin Jukeboxista semmoista kappaletta kuin Kesäksi kotiin. Mutta se ei sovi tähän sua-teeman ympärille, mutta kyllä se tämä seuraavakin laulu varmasti on siellä Jukeboxissa soittu.

Virverostia sua kaipaan niin. Ja kyllä me nyt pysytään visusti tässä sua-teemassa tunnin loppuun saakka. Mutta torstaina jatketaan sitten likimain identtisellä teemalla. Eli jos tänään kappaleet oli sua-henkisiä, niin torstaina ne on sitten sun teeman alla. Ja tuut huomaamaan, miten erilaisia ne laulut on, vaikka sana on melkein sama. Tässä Yölintu. Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Ah, niin upea, että sattuu yölintu sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Ja sitä upeutta on luvassa tunnin viimeisessäkin kappaleessa, josta Tuuri Kilpeläinen kertoi sen synnyn aikaan, että tässä kappaleessa lennetään suoraan soihdun ytimeen. Rakkaus on kuitenkin kaikkein suurin koossa pitävä voima. Olen onnellinen, että uskalsin laulaa siitä jotenkin puhtaasti kaiken naurettavaksi tulemisen uhalla. Mä pidän suurista rakkausbiiseistä, eivätkä ole siirappia, vaan suolainen myrsky. Näin Tuuri Kilpeläinen kertoo omasta rakkauslaulustaan, joka kuullaan tässä tunnin lopuksi. Torstaina jatketaan. Laulu elämälle on ohjelman nimi. Radio Bookion kanava ja Marko Maunoksella täällä. Kiitos seurasta. Moi.

0: itse sattuu. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Neitoset siinä. Hurmuri. Kello on 6:30 yli 13. Pokin tiistaa päivässä vielä hetken täällä studiossa, Jussi Häkkilä. Uutiset tuusti tasatunnein tässä iltapäivänkin tunteina ja muuten vähän asuntoasioista on luvassa tuossa kahden jälkeen, niin kuin uutisistakin on kuultu. Nuo asuntojen hinnat vaihtelevat melkoisesti Suomenniemellä. Tuon uutisen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat tilastokeskuksen mukaan viime kuussa 3,9% alhaisempia kuin vuosi sitten. Jyrkintä lasku oli Keravalla. Suorista kaupungeista lasku oli puolestaan suurinta Vantaalla. Muun muassa tuommoisia tilastokeskuksen tietoja. Ja tuosta aiheesta lisää tuossa 14 uutisten jälkeen. Tiistai-päivä tietysti on luvassa puotipuksuilua tuolla myöhemmin iltapäivällä kello 16.18. Tuolloin päästään jälleen käymään kauppaa radioaalloilla. Lähde kesäterassille, kehottaa seuraavassa Kari Piironen.

0: mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Me jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin mä aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periutunut sieltä.
0: Se on

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä, sadetta ja paikoin ukkosta. Lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä ja sateista, lämpötila 14-21 astetta. Etelän lounaan puolinen tuulivoima kudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan puolestaan Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi ja Salla. Tulvimisesta varoitetaan puolestaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti ja Perämeri. Lännen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Ukkosesta varoitetaan puolestaan Pohjois-Saimaalla.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Slerpihvit 389 rasia.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Sydämeen laulun sain, Meiju Suvas siinä. Asialla Teemu Roivaiselta kuultiin Hölökyn kölökyn. Johanna Paakonen tuossa sääasioiden jälkeen lauloi kerta viimeinen ennen sääasioita. Anne Mattila, monta hetkeä. Suomen hyönteisseura on valinnut nyt kolmatta kertaa vuoden hyönteisen ja tämän vuoden laji on palosirkka. Kysymyksessä on suurikokoinen ja tumma heinäsirkka, joka on lajina taantunut paahteisten elinympäristöjen häviämisen myötä. Tuo palosirkka elää kuivilla, avoimilla ja lämpimillä hiekka- ja soramailla, kuten harjuilla, kedoilla ja muilla paahteisilla alueilla. Nykyään monet esiintymät ovat ihmisen ylläpitämissä ympäristöissä, kuten tie- ja ratapenkereillä sekä muilla avoimilla hiekka-alueilla. Palosirkka on arvioitu Suomessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi ja se kuuluu luonnonsuojelulain mukaisiin erityisesti suojeltaviin lajeihin, joiden tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tuo palosirkka on siis yksi Suomen suurimpia heinäsirkkoja. Koiras on väritykseltään tumman harmaa tai lähes musta, kun puolestaan naaras on vaaleamman harmaan ruskea ja selvästi kookkaampi. Lajin koiraat tunnistaa parhaiten tuon lennon aikana näkyvistä kirkkaan oranssinpunaisista takasiivistä. Takasiipien väri puolestaan sitten peittyy siipien ollessa lepoasennossa hyönteisen ollessa maassa. Ja koiraan hyppylennon aikana kuuluu tuollainen voimakas rätisevä ääni, joka on myöskin yksi lajin tunnusomaisia piirteitä. Suomen hyönteisseura on nyt siis valinnut vuoden hyönteisen jo kolmatta kertaa. Edellisvuosina on tulleet valituiksi herhiläinen ja uhanalainen vuori laulu kaskas.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pettymyksen

0: Kaija Koohan se siinä, koruton. Jani Wikholmilta kuultiin Suomen neito, Mikael Konttiselta saa koskettaa ja Lea Laveen ehti laulaa En tuntenut sua. 11:30 ompi kello ehtinyt. Tasalta taas uutisia ja iltapäivässä jatkaa kanssanne Ari Kettukangas.
1: Hyvää tiistaita. Ei minusta päässyt vielä näin helpolla eroon.
0: Ei vaikka... Niin.
1: Niin. Mä oon niin pumeerankki, että mä tuon aina takaisin.
0: Kyllä. Vaikka kui heittää, niin aina kopsahtaa omaa ohtaan. Mitäs iltapäivässä kauppaa ainakin käydään?
1: Kauppaa käydään ja ehkäpä jonkunnäköisenä semmoisena... Episodina voisi sanoa, että on tämän alkavan tunnin aiheenkin, nimittäin puhutaan Talo Ykkösestä, radiopokikas yhteistyössä Talo Ykkönen, eli tämmöinen Tuusulassa kokenut asunto- ja rivitalorakentaja ja on erikoistunut yksi kerroksisten rivitalojen, taikka joo, kyllä rivitalojen rakentamiseen ja asuntojen rakentamiseen ja eikö niitä asuntoja voi laittaa kaupaksi sitten vaikka puotipuksuissakin
0: tuolla? Nimenomaan. Siellähän voi käydä kauppaa, ostaa, myydä tai vaihtaa kämppiäkin, jos niin. siltä tuntuu. Eli asuntoasioita tuossa kahden jälkeen, mutta on siellä iltapäivässä sitten kaupankäynnin lisäksi muutakin.
1: On. Siinä on gramofonin tanssikalenteri olisi 14.45, 16.15 musaa, visaa. Eilen tuli heti ripiästi vastauksia monneen sorttiin. Varti yli 4 tuo on vakiopaikallaan musaa, visaa tälle päivälle. Ja puksuilla tosiaan 16.18.
0: Ja kahvitellaankin, eli Marian kanssa kahvilla on aina näin arki iltapäivisin joku muusikko, ja se taisi olla Marianne Kantola.
1: Marianne Kantola, joo, sehän on tuossa tärkeä. Totta kai Salovaara, Tominen Salovaara, sitten 18.
0: Niin, sitten kun sä lopetat, niin Sarja Pertti astuu kehiin.
1: Niin, niillä taisi olla matkustaminen aiheena.
0: Joo, siinä sitä onkin työsarkkaa väännettäväksi 4 tunnin ajaksi. Eli näillä mennään tätä iltapäivää eteenpäin aina tuonne ilta myöhään asti. Maarit Peltonimi jatkaa joskus.

0: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
6: Sveitsiläis-suomalainen Amptank-konserniin kuuluva Datatank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
7: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki paljon meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle Amptankin kanssa.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen 3-vuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Sepä oli Erkki Junkkarinen siinä ja tuo kappale oli sinun kanssasi tähti silmä. 6:14 alkaapi olleen kello. Oikein mukavaa tiistai-päivää tai hiljalleen jo iltapäivääkin se alkaa olemaan. Arihan täällä on tiistain iltapäivässä tuonne kello 18. Mukavaa päivää ja päivä on 28. heinäkuuta. Tänään nimipäivää viettää Atso. Tämähän on jo mainittu tuossa Finlandia-hymnissä tämä. Atso, sinun päiväs koittaa. Vai miten se menikään? No kuitenkin, Atson päivää vietetään ja mennään tuonne kello 18. Puksu tiistaihan tämä on, mutta tässä on paljon monta muutakin liikkuvaa osaa 4 tunnin aikana. Kerron niistä kohta tarkemmin. Pysykää vauhissa mukana.

Reijo Taipale, Sateen tango, kuultiin tässä. Hyvinkin ajankohtainen kappale. Ainakin täällä on vielä sadellut, ja kyllä täytyy sanoa, että itsellä on joku semmoinen, että mä oikein lentsuka on, mutta joku romuska tämä nyt on, joka pyrkii päälle. Sunnuntaista asti on ollut semmoinen, niin kuin nytkin on vähän semmoinen paitamärkänä, ja pää täynnä vähän niin kuin jotain töhönää, ja se ei tule ei rykimällä eikä niistämällä ja höyryä hengittämällä. Ja vähän semmoista tuota, sanoisin, olotila on vähän semmoinen, niin kuin olisin jelassut tiskiharjan. Se kuvastaa varmaan hyvin tuon kurkun tilanteen tällä hetkellä, mutta ei tästä oikein tullut valmista vielä lentsuakkaan. Katsotaan, miten tämä tästä asettuu. Ja no, ääni pelaa ihan hyvin, ei siinä mitään. Ja tuota, meillä tässä tiistaipäivässä, iltapäivässä meillä on ensimmäisenä aiheena nyt tällä tunnilla 14.30 asuntokaupat. Taloykköset, eli taloykköset.fi-sivusto, kertoo tästä tarkemmin ja kohta myöskin tämä haastattelu, nimittäin Radio Pookin kanssa yhteistyössä Taloykköset. Taloykköset on kokenut asuntorakentaja ja rivitalorakentaja Tuusulassa, joka on erikoistunut yksitasoisten rivitalojen rakentamiseen. Ja uusin rivitaloalue valmistuu uudelle Pellavamäen alueelle tuosta ja sitten Tuusulan kuvioista. Tämä kyllä vaikuttaa Lahdessa ja Hyrylässäkin tämä Taloykköset, eli saadaan siihenkin vähän semmoista lisätietoa, mitä tämä kaikki pitää sisällänsä ja minkälaisia asuntoja nämä on. Myyntijohtaja Ismo Leppänen Taloykköseltä on sitten tuossa 14.30 juttusilla. Sitten kun mennään varttiavälle kolmeen, eli 14.45, Gramofoni yhteistyössä Radio Paukin kanssa. Käydään Gramofonin tanssikalenterin läpi tämän viikon osalta. Kello 15.30 Marian kanssa kahvilla. Vieraana tänäänkin on Marianne Kantola. Tämä tulee myös jälkikuunteluun tuonne meidän nettisivulle reijo.fi podcastina. Ja sitten kun mennään tuonne kello 16, niin alkaapi tulleen puotipuksuttu lähetys vastaan. 16.18 mennään kaupan teolla. Tiistaisin puksut 16.18, lauantaisin aamu 9:30 päivää.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Anna Hanski, jos et se soita. Lea Laveen En ole yksinäinen oli tuossa tuo kappale. No mitäs tässä muuta? Puotipuksut ilmoituksiahan kannattaa ruveta väsäilemään hiljallensa. Niitä tekstiviestejähän pystyy laittamaan puotipuksuihin tosiaan jo etukäteenkin. Ja tuolla kännykän tekstarilla. Huomatkaa, että kyseessä on siis maksuviesti. 160 merkkiä pitkä viesti, 4,5 euroa. Ja kun myynti-ilmoitusta teette, niin varmaan siellä nyt varsinkin uudet viestittäjät miettii, että minkälainen se ilmoitus pitäisi olla. Totta kai se vähän, että onko ostamassa, myymässä, vaihtamassa vai vuokraamassa vai tarjoamassa työpalveluja vai mitä nyt onkaan. Lemmikkieläin kauppaahan meillä ei tehdä. Muuten kyllä onnistuu. Sika edullinen saa olla hinta, se sallittakoon. Ja sinne kannattaa merkitä totta kai nämä myyntiartikkelit, sitten vähän ihmisiä kiinnostaa hintatievot. Kyllä se on se tarjous. Tuossa justiin tästäkin aiheesta voisin sanoa sen verran, tuossa tuli tuo naapuriukko justiin kavulla vastaamaan, sille vähän vihjasi, että hei, sulla on kuule housussa tuo vetoketju auki. Sanoin, että ei, hän on aina oppinut, että kyllä mainota kannattaa, vaikka on pienempikin artikkeli kyseessä. No mutta se kannattaa mainita sitten hintatievot, paikkakunta ja sitten puhelinnumero. Se on syytä mainita myös potipuksuissa, koska monesti saattaa tuo numero olla eri, mistä ilmoitus on tullut, mihin toivotaan yhteydenottoja. Ja tuotas. Tekstarinumero 17106 numero. 17106 on sitten tuo tekstarin numero. Niitä voi laittaa jo nyt tulemaan. Puheluihin vastataan puksujen osalta sitten kello 16. Hyvä ilmoitus. Kyllä Poukin puotipuksut on hyvä. Mä oon monesti sanonut, että sen puotipuksut on hyvä tuommoinen myyntiväline. Tänä päivänä netti hukkuu kaikkiin myyntipalstoihin ja sinne saattaa ilmoitukset hukkua, mutta kun soittaa vaikkapa täällä tai viestiä puotipuksuihin, niin yksi viesti tai puhelu kerrallaan saa sen kohdevalon niin sanotusti ja erottuu joukosta. Näin se on. Se on vähän niin kuin musiikissakin. Sieltäkin erottuu hyvät joukosta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: No niin, sitten otetaan tässä sääennuste. Tämä sääennustehan minulla on kohta muuttumassa maksulliseksi. Sen verran voin kertoa. Kyllä, maksulliseksi sääennuste. Nyt te käsititte varmaan väärin. Minä joudun itse korvaamaan satovahinkoja vääristä ennusteista.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Kyllä minä sanoisin, että nyt uskaltaa heiniä laittaa seipälle jopa Lappia myöten hiljalleen, kun vaihdetaan elokuun puolelle. Nimittäin 25 astetta näyttää mittari tuonne Kaakkois-Lappiin. Se on kaikkein lämpimmin lukema tuolla kartalla. Ja Etelä-Lapissakin 23. Siitä kun tullaan alemmaksi, niin 20. Jopa etelässäkin on vain 18. Nyt kannattaa mennä Lappiin, niin takuulla yllätyt. Sää on vähän epävakainen, tosin aika kuitenkin poutainen. Sadekuurot saattaa piristää tuossa Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Suomen alueella. Muuten pilvi poutaa. Raahessakin alkaa asfaltti hiljalleen kuivumaan. Täällä tuli vettä kyllä kuin aisaa tuossa. Huomenna keskiviikkona ja sitten torstaina tulee poutasemmat päivät, hyvin aurinkoiset päivät ja lämmintä tulee olemaan. Jos 24 luotaan Etelään ja Pohjois-Pohjanmaalle nyt torstaiksi, niin siitä tulee kaikkein nättein päivä näistä kolmesta. Ja se on poutainen, niin nimittäin huomenna on vielä Pohjois-Lapissa pienet kuurosatteet mahdollisia. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä rajun ukkos ilman varoituksia tuonne Pohjois-Lappiin, Lapin lounaisosiin, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle sekä maan keski- ja itäosaan. Tuolla etelässä ja lounassa ja kaakossa on sen sijaan tuo varoitus vapaana. Ja sitten tuulivaroituksia annetaan Perämerelle ja Suomenlahden alueelle 12 metriä sekunnissa. Sadevaroitus muuten on voimassa myös Lapin eteläosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Talo ykkösen asuntokohteista Tuusulassa ja vähän muuallakin Suomessa tuo vaikuttaa kyseinen talo1.fi. Siitä otetaan kohta Pookin yhteistyön muodossa selvä. Ressu Redford, sitä ennen kultaa. Sijoita.

0: Ressu, Redford ja Kultaa kuultiin tässä. Radio Pokin kanssa yhteistyössä on taloykköset.fi. Tämä taho nimittäin on kokenut asuntorakentaja ja rivitalorakentaja Tuusulassa, joka on erikoistunut yksitasoisten rivitalojen rakentamiseen. Näitä kohteita on eri puolella Suomia, mutta Tuusulassa varsinkin on nyt sitten tämmöinen kuin Pähkinänakkelin kuja-alueen uudet sitten kohteet siellä, akuuttia asiaa. Ja puhutaanpa vähän näistä asuntokohteista, minkälaisia on 2026 tämmöiset yksitasoiset rivitalot, asunnot, mitä ne pitää sisällään ja mikä on taloykköset.fi. Sieltähän minä tavoitin myyntijohtajan eli Leppäsen Ismon. Ismo Leppänen on linjalla. Tervehys, Ismo.
1: Terve, terve. Täällä ollaan.
0: Niin, minä jo esittelin teidät yrityksenä, mutta onko sulla tuohon vielä tarkennusta tai lisäystä, miten taloykköset, mistä teidät tunnetaan?
1: No meidät tunnetaan just näistä yksitasoisista esteettömistä rivitaloista, mitä me rakennetaan maalämmöllä. Että se on meidän se tuote, mihin ollaan erikoistuttu ja niitä tehdään useammalla paikkakunnalla, mutta tällä hetkellä pääasiassa tuonne Tuusulan alueelle.
0: Niin, Pähkinänakkelin kujaan mainittiin, onko tämä juuri tämä akuutti kohde?
1: Se on just tämä akuutti kohde ja se on uusi katu, joka on just rakennettu sinne Tuusulaan ja siinä on toisella puolella omakotitaloja ja toisella puolella meille rivitalotontti varattu ja työt on tontilla nyt aloitettu.
0: Mm-hmm. Eli teillä on tämä maalämpöratkaisu ja tämmöinen on niinku tavaramerkki. Ja sitten kun täällä puhutaan A-energialuokan rivitaloasunnoista, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli meillä kaikki kohteet nykyään rakennetaan maalämmöllä ja suunnitellaan sillä tavalla, että päästään näissä uusimmissakin tiukimmissa energialuokituksessa aina A-energialuokkaan. Että se tarkoittaa asukkaalle sitä, että alaset asumiskustannukset ja toisaalta myös asunnon arvo säilyy paremmin näillä A-energialuokan maalämpötaloilla.
0: Teillä on korkeampi huonekorkeus, katselin, että 280, eli minkälaisia mahdollisuuksia tämä antaa?
1: No onhan se aivan hulppea tunne, kun tulee uuteen asuntoon, missä on valoisat pinnat ja suuret ikkunapinta-alat ja vähän korkeampi huonekorkeus, niin siinä on semmoista valoisuutta ja avaruutta ja semmoinen nykyaikainen valoisa asunto.
0: Mm-hmm. Elikkä, teillä on pohjaratkaisut, laadukkaat materiaalit ja nykyaikainen talotekniikka. Tässä kattelin kuvia teidän kohteesta, niin ensimmäisenä kiinnittyy huomio tyyliin ja tuommoiseen valoisuuteen, eli nämä on varmaan semmoisia aika ratkaisemaan tärkeitä juttuja.
1: Joo, sen valoisuuteen ja raikkauteen erityisesti panostetaan, että asunnossa on tosiaan korkeampi huonekorkeus, isot ikkunapinta-alat ja nykyään on tosiaan kaikissa asunnoissa maalämpö ja lattialämmitys vesikiertoisena kaikissa tiloissa ja myöskin kaikissa asunnoissa on jäähdytys toteutettu ilmalämpöpumpulla, että se on tätä päivää, että kesähelteelläkin on raikas sopivan viileä ilma asunnossa sisällä.
0: Mm-hmm. Mites tuo maalämpö? Kuvailepa semmoista maalämpöasuntoa nyt semmoiselle, joka ei ole vielä päässyt nauttimaan maalämpöasunnosta. Minkälaista on asua vaikka kesää talavia maalämpöasunnossa?
1: No onhan se tasaisen lämmintä, että lattian kautta asunto lämpeää ja se, että taloyhtiöllä tämmöisessä rivitalokohteessa on yksi yhteinen maalämpöjärjestelmä ja sen kulut jakautuu kaikille asunnoille, että se pitää sen hoitovastikkeen hyvin edullisena, kun lämpö tulee vähän niin kuin manulle illallinen sieltä.
0: Niinpä. Mä katselin, että teillä on Lahdessa ja Hyrylässäkin on toimintaa, mutta onko tämä Tuusula nyt sitten semmoinen, miten teillä jakautuu tavallaan kohteet ja työväki tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä on pääpaino siellä Tuusulassa, mutta myös Joensuussa rakennetaan rivitaloa. Joensuustahan me ollaan kotoisin ja Joensuusta käsin toimittaa ja Joensuussa on Karhunmäen alueella rakenteilla tällä hetkellä 7 asunnon rivitaloja. Se valmistuu ensi talvena, mutta siitäkin on nyt jo suuri osa asunnoista myyty.
0: Mm-hmm. Miten on taloykkösiltä myyntijohtaja ja hallituksenkin puheenjohtaja Ismo Leppänen? Tuossa on kiinnittänyt monesti rivitaloasuntoihin huomiota, että tietenkin kesällä sulamaan aikana hyvillä ilmoilla muutetaan uuteen kohteeseen. Syksykin on, tuleva syksykin myöhemmin painottuu. Olen huomannut, että saattaa olla vuodenajosta semmoinen, jolloin muuttoja tehdään talvia varten. Miten näitä kohteita, milloin nämä valmistuu ja joko on varauksia tehty?
1: No uudiskohteessa tietenkin se valmistumisajankohta on se, milloin sinne muutetaan. Tämä valmistuu ensi kesänä ja 4 asuntoa 10 on varattu tästä Tuusulan kohteesta. Ja tuota, kyllähän se meillä näkyy, että kevät on semmoinen asunnon myynnin suuri sesonki, että kun ihmisillä tulee innostusta ja pesänrakennusvietti herää ja aletaan miettimään, että missä me halutaan seuraava talvi viettää. Ja tuota, sitten taas syksyllä, kun koulut alkaa ja harrastukset alkaa ja elämä urautuu, niin kuin voisiko sanoa normaali arkirytmiin, niin siinä on myös toinen semmoinen sesonki, että silloin on hyvä aika miettiä, että onko tämä nykyinen asumismuoto enää meidän elämäntilanteeseen sopiva.
0: Mm-hmm. Niin, rivitaloasuminen, se on mielekästä, siinä on oma sitten piha-alue ja tuota, tässä sitten vielä katselen, kun teillä on tämä uusi Pähkinänäkkelin kujan kohde, täällä on kuviakin. Onko asunnoissa eroja? Löytyykö valikoimassa eri vaihtoehtoja?
1: Siinä on hyvin monipuolisesti eri vaihtoehtoja, että on erikokoisia kolmioita, erikokoisia 4 huonetta keittiöitä, lähinnä päätyasunnot on näitä isompia perheasuntoja, sitten on tässä kohteessa 1-2. Ja se mitä voisin sanoa, kun mainitsit tuosta piha-alueesta, niin myöskin jokaisella huoneistolla on niin kuin katetut terassit, jotka on rakenteiden puolesta lasitettavissa vaikka heti. Jokaisella asunnolla on omat varastotilat, omat autokatospaikat ja lisäksi vielä tolppapaikka pihalla, että se on silleen monipuolisesti varusteltu, että kaikki on siellä valmiina, ei joku muuttaa asumaan ja on autolle paikka ja tavaroille paikka ja kiva terassi, missä iltaa istua.
0: Vaikuttaa hienolle. Täällä on tosiaan sitten vielä kuvia täällä kattelen. No mites tuota, täällä on sitten tuo Tuusula-alue, onko Etelä-Suomessa vähän niin kuin samanlaista kuin täällä pohjoisempana, eli asumisalueet laajenee, tulee semmoisia uusia asuinalueita, eli onko tämä kuinka uusi asuinalue?
1: No tämä on heti niin kuin vanhan asuma-alueen kyljessä, mutta tämä Pähkinänakkelin kuja on niin kuin ihan uusi katu siihen rakennettu, ja siihen on tullut pieni uusi asuma-alue, ja alle kilometrin päässä on Riihikallion uusi koulu siinä ja siinä on niin kuin hyvät lähipalvelut ja Hyrylän keskusta alle 2 kilometriä sitten, että siinä mielessä on niin kuin entisen olemassa olevan infran läheisyyteen tullut uusi alue ja toisaalta se on asukkaillekin kiva, kun sillä kadulla kaikki on uusia asukkaita ja uusia asuntoja, niin ollaan vähän niin kuin samassa elämäntilanteessa, että kaikki on tullut uutena siihen.
0: Vielä lopuksi semmoinen yksi tärkeä, varmaan monelle asunnon hankkijalle, niitä mietityttää asia, eli taloykköset, että myyntijohtaja Ismo Leppänen, monesti mietitään varmaan sitä asunnon kokoa, että mikä olisi minulle se sopivan kokoinen asunto. Miten semmoinen kannattaa miettiä, laskia ja valita?
1: No kyllä se on vähän niin kuin makukysymys ja elämäntilannekysymys ja resurssikysymyskin, että jollakin voi olla yksin asuvalla 3 huonetta keittiö ja samankokoisessa 3 huonetta keittiössä asuu lapsiperhe, jossa on 2 lasta, että, mutta tuota, onhan tässä silleen tänä päivänä aika hieno mahdollisuus esimerkiksi näissä 4 huonetta keittiöissä, että niissä on 1 huone voi toimia työhuoneena, kun on etätyömahdollisuudet ja siinä voi olla pariskunta, kellä on molemmilla työhuoneet ja yhteinen makuuhuone ja niin edelleen, että elämäntilanteet vaihtelee, mutta nämä on aina ne murroshetket elämässä, että tuota, kun nuori pari saa ensimmäisen lapsen tai vanhemmalta pariskunnalta muuttaa lapset pois kotoa, niin silloin on hyvä aina miettiä, että onko meidän asumistarpeet tämän hetken ajan tasalla.
0: No mutta, tämäpä on hieno juttu, eli myyntijohtaja Ismo Leppänen Talo1:ltä, talo1.fi-sivuun. Sieltä löytyy kuvia kohteesta, eli kuvahan kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Onko muuten vielä tähän tavallaan lisätietoihin muita yksityiskohtia?
1: Siellä kannattaa käydä tutustumassa.
0: No niin, kiitoksia mukavasta juttuhetkestä.
1: Kiitos samoin, kiitos.

0: sen hiljaa häivyit pois. Sitten hiljaa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kylläpä kyllä. Gramofoni yhteistyössä Radio Pookin kanssa. Ja tässä viikon 31, eli tämän viikon tanssikalenteri. Tänään tiistaina Tortinmäen lavalla. Siellä on Eija Kantola ja Omega. Tanssit alkaa kello 19. Myös tänään Liperissä Liperin lavalla Henri Jokinen ja Desiree. Tanssit alkaa niin ikään kello 19. Ja tälle päivälle on merkattu myöskin Tottijärvellä Hämyyslava. Siellä Niina Åkerman ja Mantra. Tanssit kello 19.30 alkaen. Huomenna keskiviikkona esiintyy sitten Tango Kuninkaalliset Ruokolahden lavalla Paavolassa. Siellä Tango Kuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri. Ja Ruokolahden tanssit alkaa sitten kello 19. Huomenna keskiviikkona tanssitaan myöskin Särkisalmella Kisapirtissä. Kisapirtillä Henri Jokinen ja Desiree. Tanssit alkaa kello 19. Huomenna keskiviikkona Kajaanissa Jormuan lava, Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Tanssit alkaa kello 19. Torstaina Pihtiputaalla Niemenharjun lava, Tomi Markkola ja Kipinä. Tanssit alkaa kello 19. Kuhmoisissa torstaina Honkahovissa Antti Ahopelto ja Etiketti. Tanssit alkaa kello 19. Niin ikään torstaina Valkeakoskella Kirjaslammen lava, Henri Jokinen ja Desiree. Tanssit alkaa kello 19. Perjantaina Kempeleessä Pirilän tapahtumapuisto, Tomi Markkola ja Kipinä. Tanssit alkaa kello 19. Sitten perjantaina Kajaanissa Jormuan lavalla Lasse Hoikka ja Souvarit. Tanssit alkaa kello 20. Perjantaina Nurmeksessa Kajaasteen lavalla Leif Lindeman ja Rosette. Tanssit alkaa kello 20. Sitten mennään lauantaille. Lauantaina Tottijärvellä Hämyslavalla Kari Hirvonen ja Onnentähti. Tanssit alkaa 19.30. Se on muuten jo elokuun ensimmäinen päivä sitten lauantaina. Myös lauantaina Liperissä, Liperin lavalla Keiski ja Eno. Tanssit alkaa kello 20. Lauantaina sitten tuolla Haapamäellä, Haapamäen höyrypaviljongissa, Leif Lindeman ja Rosette. Tanssit alkaa kello 19. Toholammilla lauantaina Lampin lavalla Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Tanssit alkaa kello 19. Sunnuntain puolella Laukaalla, Laukaassa Savion lava, Sami Ruusholm ja Sävel. Ja siellä tanssit alkaa jo kello 17. Ja vielä sunnuntaille Lappajärvi, Halkosaari, siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Tanssit alkaa sunnuntaina siellä kello 18.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Jos sä rakkaani seisot mun vie.
10: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,9% alempana kuin vuosi sitten. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat. Jyrkin lasku oli Keravalla, jossa hinnat olivat vuoden toisella neljänneksellä 12,4% alempana kuin vuosi sitten. Suurista kaupungeista lasku oli suurinta Vantaalla 4,9%. Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso 4 metriä kohti on yhä muutamaata korkeampi ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä. Pohjois-Suomesta Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6% vuoden takaisesta. Oulussa lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin 0,9%. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan ensi viikon ajan. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa muun muassa metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä niiden poikastuotoista eri puolilla maata. Kerätty tieto on tärkeää etenkin metsästyksen suunnittelun kannalta. Tulosten perusteella arvioidaan, kuinka hyvin kannat ovat kehittyneet ja millaisia rajoituksia tai suosituksia tulevalle metsästyskaudelle tarvitaan. Koko maan mittakaavassa metsäkanalintukantojen pääasiallinen suunta on ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan alaspäin jo 4 vuotta peräkkäin. Poliisi pyytää havaintoja Oulun rotuaarilla varhain tänä aamuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn liittyen. Kirkkokadun ja Kauppurien kadun risteyksen lähistöltä löytyi aamu 2 jälkeen kadulla maannut mies, joka kertoi joutuneensa pahoinpitelyn uhriksi. Ensihoito kuljetti miehen jatkotutkimuksiin. Hieman ennen aamu 3 oululaisessa ravintolassa asiakkaana ollut käyttäytyi aggressiivisesti ja järjestyksen valvoja poisti hänet paikalta. Tämä kuitenkin palasi ravintolaan ja pahoinpiteli toisen asiakkaan. Poliisi otti hänet kiinni. Poliisi on jatkanut Halsualla lauantaina aamuyöllä tapahtuneen epäilyn tapon yrityksen tutkintaa. Esitutkinnassa on selvinnyt, että 2 miehen välille syntyi riitaa. Toinen heistä poistui sen jälkeen paikalta autolla. Pian tämän jälkeen toinen mies lähti autolla edellä mainitun perään ja törmäsi tämän autoon. Törmäyksen seurauksena auto suistui ojaan. Tämän jälkeen törmääjä hyökkäsi miehen kimppuun ja pahoinpiteli häntä. Pahoinpidelty onnistui kuitenkin pakenemaan paikalta. Pahoinpitelijä on ollut pidätettynä, mutta hänet vapautettiin eilen. Häntä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja kerronpa vielä, että yötön yö on päättynyt tänään Utsjoella.

Sepä oli Inka ja Ruususen unta. Oikein mukavaa tiistai-päivää, tai hiljalleen jo iltapäivän puolta alkaa olleen, koska 6:15 näyttää kello. Täällä on Ari tämän tiistai-iltapäivän osuessa tuonne kello 18. Puotipuksu tiistai, tunnin päästä aloitellaan puksutteluja. Marian kanssa käydään kahvillakin. Marianne Kantola on puolelta vieraana ennen sitä. Musavisat, pelit ja vehkeet on kaikki tässä iltapäivässä luvassa, eli kaikilla mukavilla aiheilla mennään ja hyvällä musiikilla. Tervetuloa joukkoon mukaan.

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Nuhaksikkaa. Jotakin sinne päin tämä on, mutta ei vielä muuten. Ja ääni pelaa kyllä hyvin. Tämä pelaa oikein hyvinkin. Varsinkin Jamppa Tuomisella pelasi ääni erittäin hyvin, varsinkin ylärekisteri. Kuunnelkaapa seuraava kappale. Tämä on muuten Jampalta erittäin hieno kappale. 5 päivää rakkauteen.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Raimo Piipponen, Paula. Kuultiin siinä. Jampa tuo meni 5 päivää rakkauteen. Se on muuten Jampalta hieno kappale tuokin. Ja meillä alkaa olleen sääkartat tuossa hyvällä hollilla. Kyllähän tuonne kun ikkunasta katsoo ulos, näkee aika hyvin tämän hetkisen sään, mutta me ei nähdä tuonne ylihuomiseen asti. Siksi onkin turvauduttava kättä pitempään. Kättä pitempi on tuo sääkarttakeppi tuossa.
1: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
2: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
3: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
2: Täysi.
1: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
5: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Nyt tarvitaan oikein hyvää semmoinen sääennuste tähän. Ja sehän kyllä järjestyy. Ennuste on erittäin hyvä. Säässä voisi olla parantamisen varaa, mutta eläkäpä vielä mitään. Sehän paranee tuonne torstaihin mennessä sekin.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tämä päivä on vähän sateinen kieltämät, mutta tämä on jonkunnäköinen ennakkohuvivero siitä, että saadaan torstaina paistatella. Koska tällä hetkellä sää on epävakainen koko maassa. Satteet ja auringonpilkahtelu vaihtelee vuorotelle. Lämpöasteet on kuitenkin 22 tuolla Pohjois-Lapissa, lähelle 20 muuallakin. Ja sadekuurot vielä vaikuttaa päivän mittaan alueella. Sitten huomenna alkaa poutaantumaan. Ja ainoastaan tuonne Pohjois-Lappiin tuommoiset paikalliset sadekuurot. Huomenna lähtee sää lämpenemään tuolta etelästä 22. Pohjoisessa tullaan lähelle 20. Ja sitten kun mennään tuonne torstaille, niin tuo on kaikkein poutasin päivä ja hyvin lämmin aurinkoinen päivä tulee torstaista. 24 astetta Pohjois-Pohjanmaalla ja etelä, ja Lapissakin ollaan lähelle noita lukemia. Tuosta torstaista kannattaa nauttia. Toivotaan, että saadaan aurinkoinen mukava viikonloppu muutenkin. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä sadevaroituksia ja ukkosvaroituksia. Nämä on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja siitä tuonne Pohjoiseen Lappiin saakka. Ukkosvaroituksia annetaan tällä hetkellä myöskin Kuhmon korkeudelle maan itäosiin. Ja tuulivaroitukset Suomenlahti ja Perämeri 12 metriä sekunnissa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Ja ihan kohta lähdetään Marian kanssa kahaville. Kahavittelu vieraana muuten on tällä kertaa Marianne Kantola. Hän on Marjalla vieraana tämän viikon kahvipöydässä. Sitä ennen Minna Ikonen pistää tiikeriä tankkiin.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Marianne Kantolan kanssa Turun keskustan maisemissa. Tällä hetkellä vähän semmoisissa harmaissa ja sateisissa maisemissa. Mä oon kyllä aina ajatellut, että Turussa paistaa aina aurinko, mutta ei ihan aina.
2: No ei ihan aina kuitenkaan, mutta kyllä mäkin kyllä kaikki paukutkin laskin tähän päivään. Että tänään olisi aurinko paistanut, mutta hyvä meininki ja tunnelma täällä on kyllä aina siitä huolimatta. Että ei se haittaa, näitäkin päiviä vaan joskus tulee ja kyllä. Suomen kesä.
1: Musta tuntuu, että sä oot myöskin aika lailla aina tommonen aurinkoinen. Ootko sä?
2: No kyllä oon. Kyllä se täytyy sanoa. Joo, ja kiitos samoin. Kyllä se täytyy sanoa kyllä, että on semmonen niin kuin hyvä fiilis sisällä aina ja jotenkin niin kuin kyllä, kivoja juttuja elämässä, niin kyllä se pistää hymyilyttämään. Totta kai meillä kaikilla on niitä harmaitakin päiviä ja näin poispäin, mutta kaiken kaikkiaan tässä on elämässä kuitenkin palaset paikallaan,
1: osaat nauttia hetkestä.
2: Joo, ehdottomasti. Siis hetkessä nauttiminen on kyllä semmoinen oma vahvuus kyllä.
1: Sä tuossa mainitsit sen, että se laulu kipinä on jotenkin kytenyt sun sisällä ihan lapsesta asti, niin lauloitko sä jo silloin?
2: Joo, kyllä mä lauloin ihan lapsesta saakka, että niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, niin me ollaan tosi paljon perheessä katsottu just näitä karusellia, tenavatähtikilpailuja. Mä olin lapsena aika ujo, että silloin se oli vaan semmoinen suuri haave, että mäkin haluaisin jonain päivänä päästä hommaa tekemään, mutta mä en kuitenkaan sitten itse lähtenyt osallistumaan näihin niin kuin lastenlaulukilpailuihin siinä vaiheessa, että se oli just sitä, että sitten porukoilla tartuttiin hyppynaru varteen ja annettiin mennä Anna mulle tähti taivas ja villihevosia ystäväni kanssa, mutta se jäi niin kuin siihen sitten siinä vaiheessa kytemään, että sitten vasta niin kuin vuosia myöhemmin, niin sitten se palo kasvoi jotenkin niin isoksi, että ajattelin, että nyt on pakko päästä tekemään niin kuin asioita sen eteen. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Kyllä mä sanoin, että se oli se vuosi 2006, että just ne tangomarkkinat. Sitten mä olin aloittanut laulutunnit sitä ennen ja mä aiemmin. Ja sitten oli mahdollisuus päästä tekemään tanssikeikkaa, niin se oli oikeastaan se. Siitä se kipinä sit virallisesti alkoi ja sillä tiellä ollaan nyt.
1: Mutta sä oot ollut silloin niinku tyyli just täysikäinen vai?
2: Joo, no hyvin laskin, että mä olin silloin 17.
1: Okei, okay, et ihan.
2: Sinä kesänä mä täytin elokuussa sen 18 ja kyllä, mutta taisi olla niin, että ensimmäiset keikat, niin taisi sitten iskä kuljetella sitten ensimmäisiin tanssikeikoille. Mutta ihan niin muistoja ja jotenkin ihan käsittämätöntä ajatella, että siitä on oikeasti se 20 vuotta tasan. Että paljon on vettä virrannut joessa, Aurajoessa. Mutta sitten jotenkin niin kun on paljon hetkiä, mitkä muistaa kuin eilisen. Että aika hienoja juttuja.
1: No, miten tuommoinen tanssimusiikki tuli niin nuoren naisen elämään niin tärkeäksi, että se oli nimenomaan se genre?
2: Joo. No kyllä se varmaan siitä niin kuin kotiväestä on lähtenyt, että meillä on kotona kuunneltu sitä perinteistä iskelmätanssimusaa aina. Ja on ollut perhetuttuja, just muusikoita, laulajia ja näin, niin se on jotenkin ollut se niin kuin ainoa oikea tavallaan siinä kohtaa. Ja siihen on jotenkin kasvanut sen myötä. Ja mä muistan myöskin, että silloin lapsena, kun paljon kuunneltiin perheessä musiikkia, niin mä menin niin kuin kaiuttimista niin kuin kuuntelemaan ja katsoin, että jos ne laulajat olisi näkynyt sieltä kaiuttimista ja niin kuin ja siis mitä kaikkea. Ja silloin jo niin kuin osasi ulkoa Reijo Taipaleen tuotantoa ja näin poispäin, Ormokki Seppeleet sun muut. Se on vaan niin kuin sieltä lähtenyt. Nyt niin kuin vanhemmiten on niin kuin ehkä musiikkimaku laajentunut myöskin muihin genreihin, mutta ei toi iskelmätanssimusiikki ikinä itsestään lähde. Et se on se, mitä haluaa niin kuin esittää ja tehdä ja sen ympärillä on sitten kiva rakentaa. Niin kuin, mutta se on kuitenkin se ainoa oikea.
0: Marian kanssa kahvilla.

Koko Suomi tanssii, Komiat ja Portion Boys, kokoonpano tässä yhteistyössä kappaleessa. Se oli Marian kanssa kahvilla, muuten Marianne Kantola, ja tuo jakso on jälkikuunneltavissa tuolla meidän podcastissa reijo.fi-sivulla. Elikkäs, sieltähän se löytyy. Joo, me mennään kohti 16. Kuuntelet Radio Paukin tiistai-iltapäivälähetystä. Iltapäivä se alkaa olemaan 20:16, ja kun päästään tuonne uutisiin saakka, niin sitten alkaa tosi toimet tämän päivän kauppaohjelmassa nimeltään Puotipuksut. Suoraa kaupantekua suorassa lähetyksessä, ja laitetaan tavarat ja ylimääräiset roippeet kiertoon tuon kahden tunnin aikana, tuonne kello 18.

0: Hoverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
10: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Petri Laaksonen täällä Pohjan tähden alla. Joo, tässä lähestytään hiljalleen uutisia, kello 16 uutisia. Puotipuksut käynnistyy tosiaan tuossa sitten uutisten jälkeen saman tien. Ohjelma, jossa voi ostaa, myyä, vaihtaa, luopua ilmatteeksi. Vaihtaa tavaroita. Onpa tarjottu vuokralle asuntoja, välillä haluttu taas vuokrata asuntoa. On tarjottu työpalveluitakin. Parhaimmillaan siellä on työrukkaset käessä istuttu valmiina, kun tulee töihin komento. Ja monen näköistä muuta. Lemmikkieläinkauppahamme ei tehdä. Sikaa edulliset hinnat sallittakoon. Ja mitäs tuohon muuta? Kauppaa tehdään Utsjoelta Hankoon välillä ja varmaan saattaa Kanaria saareltakin tulla puhelu, niin kannattaa kyllä merkitä näihin varsinkin ilmoituksiin myös, että mistä päin kyseinen ostaja tai myyjä on liikkeellä. Tietää, lähdetäänkö se 10 litran muoviämpäri hakemaan Utsjoelta vai Hangosta. Täällä on tulossa ennen uutisia musiikkia muun muassa Laila Kinnuselta. Pieni sydän.

0: Kesällä riittää, että on puuki päällä.
1: Nään kulkumiehen tähden kimmeltävään.
0: Radio Pouki.
1: Se syttyi ilta taivaan hämärään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin.

Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love. Or the trends everyone's obsessing over. Or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
7: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Siinäpä Janne Tulkki, sisältä kultaa. Tervetuloa kello 16 tunnille tähän tiistai-iltapäivään. Täällä on Ari tämän 2 tuntia täydessä taisteluvalmiimassa puotipuksuja varten. Tämä kauppaohjelma alkaa ihan just näillä näppäimillä. Ja ne oikeat näppäimet studionumeroon ja muihin yhteystietoihin kerro ihan tässä kohta sillä. Semmoinen vielä tarkennus tuossa. Hyvä kuuntelija huomio, ja otin vielä täältä tarkennusta selville, niin tuohon gramofonin tanssikalenterin listaan tarkennus, eli etukäteislistassa on semmoinen muutos, että siellä tämä katsotaanpas tuosta, nyt tulevan lauantai juttu, Kari Hirvonen ja Onnen tähti, ne on tuolla Nuijamiesten lavalla, eli ne on Nuijamiesten lavalla ja ne ei voi kahdessa paikassa olla yhtä aikaa, jotenka tuolla Hämyslavalla Tottijärvellä lauantaina on esiintymässä Heikki Koskelo ja Helmi. Eli siellä Hämyslavalla Tottijärvellä Heikki Koskelo ja Helmi nyt tulevana lauantaina. Ja sitten Kari Hirvonen ja Onnen tähti, ne on Nuijamiesten lavalla. Tämmöinen tarkennus tuohon. Hyvä, kun ootta tarkkana siellä, niin saatiin tuohon ennakkotietoihin vielä tuommoinen päivitystieto. No sitten ennakko on teille tiedottanut puotipuksuista. Siitä muun muassa, että siihen pääsee soittamalla ja tekstiviestillä.
1: Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: No mikä se on sitten tämä puotipuksuohjelma? Tämähän on ostu- ja myyntiohjelma, eli kirpputoriohjelma suorassa lähetyksessä. On tässä vuokrattukin ja luvuttu ilmaiseksikin ylimääräisistä tavaroista ja tarjottu työpalveluita. Ja tämä ohjelma on tarkoitettu yksityisille henkilöille. Ja lemmikkeillään kauppaa ei käy. Se on yksi sääntö kanssiin. Eli tämmöisillä ostomyynti-ilmoituksilla. Teitä puksuttelijoita on Utsjoelta Helsinkiin välillä ja kauempaakin, niin mainitkaapa ilman muuta viesteissä ja puheluissa. Mistä päin soitatte? Vähän hintatievot kiinnostaa. Ja puhelinnumero kannattaa tarkentaa noihin tekstareihin, koska hyvin usein se numero on vielä eri kuin mistä viesti tulee. Ja kannattaa tarkistaa, että numero tulee varmasti oikein. Ei tarvitse yksi numero olla väärin siellä, niin puheluhan ei koskaan pääse perille. Eli puotipuksuthan on siis tämmönen.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
0: 0700 392 111 on studionumero. Puhelut tulee suoraan lähetykseen. Ja sitten puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. Toinen konsti on tuo kännykän tekstari, eli 160 merkkiä on hinta. Pittuus tuli viestille ja hinta 4,5 €. 160 merkkiä 4,5 €. Huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti. Aina kun osallistutte puotipuksuihin tai meidän toivemusiikkilähetyksiin, niin aina se vaatii tuon maksuviestin. Sinne kannattaa merkitä tosiaan vähän hintatietoja, paikkakuntaa ja puhelinnumeroa. Ne 3 tärkeää elementtiä siellä on hyvä olla. Tekstari numero 17106. 17106. Ja siihen vielä lisäys, että kun aloitellaan puksut ihan justiin, niin kerkeän tuohon varmaan jonkunnäköisen lämmittelyaloituksen tehdä tähän puksuihin. Kohta meillä on nimittäin musavisaakki tulossa tässä ihan 4 minuutin päästä. Tehdäänpä niin, että otetaan musiikkia, sitten otetaan tuo musavisanäyte ja sitten aloitellaan varsinaisesti puksut. Minä katson vielä täältä, että onko teillä tullut tekstareita. On. Täällähän on tekstiviestejä mukavasti tullut jo lauantain jälkeenkin. Kaikki nämä viestit, jotka luetaan tässä lähetyksessä, saa tupla uusinnan tulevan lauantain puksuissa. Eli aina tiistain lähetyksessä kuultavat tekstarit saa tupla uusinnan lauantain lähetyksessä 9 ja 12 välillä. Ennen kuin aloitellaan puksuttelua, niin meidän on pakko katsastaa tuo auto tästä. Jopeen viemiät insintyköön.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ensimmäisenä tulleena. WhatsApp-numero, mikä on pouki, niin kannattaa tallentaa puhelimeen. Monella se siellä valaamina onkin.
3: Radio Poukin studion WhatsApp 040 550 7660.
2: Ja nyt tuleepi sitten Musavisan tämmönen vaikea näyte. Helppo näyte tulee tuossa kohta ja sitten oikea vastaus. Mutta ootteko te valmiina? Minä olen ainakin. Nyt tulee siis Musavisa.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Siinä oli tuosta rumpukomppia. Tuosta pitäisi nyt lähteä rakentamaan laulaja ja kappale. Mikä tämä oli? Nopein WhatsAppiin tullut kirjallinen viesti voittaa. Poukin tuote palaakin. Otetaanko vielä tuo vaikea näyte uudelleen? Siinä on pikkusta komppia tuossa. Tuosta pitäisi saada kiinni. Katsotaan. Löytyykö oikea vastausta ja kuka on nopein? Se oli siis Musavisan vaikea näyte, helppo näyte tulee kohta.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: No niin, ja nyt on puksut sitten. Vai älkää vaan soittako nyt suoraan lähetyksiä, sanotko mitään Musavisa vastauksia. Vain WhatsAppin kautta pystyy niitä laittamaan. Ruvetaanpas tutkimaan puksupuhelinta ja otetaan heti ensimmäinen soittajakin tuosta, niin saadaan testattua meidän puhelin. Radio Pooki Puotipuksut.
4: Simon kunnassa Pihlajakarissa kaksi kaavoitettua saaritonttia koko 6064 neliökilometriä, hinta 9000 ja jos ostaa molemmat, niin 15 000 €.
2: Joo. Sanotko vielä sen Simon kunnassa ja mikä paikka se oli?
4: On Pihlajakari on saari.
2: Pihlajakari, laitetaan vielä tuohon.
4: Niin Pihlajakari. Se on rannasta 2,5 km saaren matkaa.
2: Aa, justi.
4: Joo, niin lyhyt matka.
2: Kyllä.
4: Mutta veneitä tarvitaan.
2: Niin, veneellä, mutta siinä on oma viehätys siinä.
4: Niin on, ei anoppi pääse heti kylään.
2: Niin kyllä. No miten Simossa, mennäänkö me tonttikaupoilla vai onko sulla muutakin?
4: Ei ole muuta nyt tällä kertaa.
2: Eli kaksi tonttia siellä ja sulle puhelinnumero.
4: 040-451-0560.
2: Minä vertaan vielä tuohon, mistä soitat, niin täsmää justiin tuo numero.
4: Joo.
2: Hyvä, kiitoksia.
4: Kiitos, hei.
2: Joo, hei. Simosta lähdettiin liikkeelle. Simon kunnassa kaksi tonttia Pihlajakari saaressa. Sieltä ne löytyy ja sinnehän saa sitten veneellä mennä. Niin se on oma viehätys noissa saaritonteissa. Ja niitä voi kysellä sitten tuolta Simosta numerosta 040-45-10-560. 040-45-10-560.

0: 06 0. Jos kaipaat jonkun numeron, esimerkiksi tuon äskeisen ilmoituksen numeron tai jonkun muun, niin soita tai laita tekstari, niin sillä lailla pystyy vielä mehtästämään. Sitten tulee niitä Matti myöhässä ilmoituksia. Se on hyvin yleistä, että viikko sen jälkeen, kun joku ilmoitus tullut, niin joku kyselee, että kuka kauppasi viime lauantaina semmoista ja tuommoista. Niin jättäkää vasta ilmoitus. Sinä, joka kauppasit viime lauantaina sitä ja tuota, niin täällä ollaan vieläkin kiinnostuneita, jos ei ole tuotetta myyty. Eli tämmöinenkin kannattaa tehdä. Laittaa vastaverkko pyytämään. Radio Pooki Puotipuksut.
1: No Heikki Ylikauppila soittelee, terve.
0: Terve, terve. Mitä johtaja?
1: No nyt kyllä tehmään sulle vastasin. Sä osasit paremmin tähän sanoa, että ei ole johtaja.
0: Jaa, se on tuo vaatimattomuus, mikä kaunistaa Heikkiäkin.
1: Joo. Mutta ei mitään, Ari. Kuulepa, nyt olisi tässä semmoinen Moskovits Elite myytävänä.
0: Moskovits Elite.
1: Vuosimallia 74 leimassa auto.
0: Joo. Ja leimassa vielä.
1: Niin, ajattelija. Se on kyllä sinapinruskia.
0: Sinapinruski. Näinköhän minä Nivala saa kerran tuommoisen samanlaisen, vai en ole ihan varma, olisiko se ollut Elite.
1: Joo, mutta niin siinä on kopsakka Elite ja hinta on 1650. Ja puhelinnumero on semmoinen siihen mosseen, 045 15
0: 1 5 joo 4 8 9 5 2 eli se onkin eri numero, mistä
1: se on eri, kun se on Henrikki, se voidaankin muistaa.
0: Kyllähän minä teidät konemiehet muista. Sulla oli raktoreita, kaikkia löytyi yhtä sorttia.
1: No niin, niitähän mä oon kertaapa
0: se Heikin numero vielä, koska mulla tuli niin suttaus, kun mä kirjoitin tähän sun numeron päälle tuon. Niin sanopa vielä se numero uudelleen. 045.
1: 045.
0: Joo.
1: 15.
0: Joo.
1: 48.
0: Joo.
1: 95.
0: Joo.
1: Ja 2.
0: 952. Joo, nyt. Se on tuossa. Tuli niin suttaamalla tuo, että olisi voinut kohta mennä joku numero väärin. Niin nyt se on yllällä tuossa selvällä suomen.
1: No niin, no se on hyvä, että se ei halua enää motsella ajella, se on muuttunut länsiautoista.
0: Jaa, joo. Sanooko ne siitä mossesta, että se lyödään käyntiin sillä, että sirppi pannaan moottorin päälle ja lyödään vasaralla siihen? Vai miten se lähtee?
1: Ei, kyllä tuo lähtee tartista. Kyllä.
0: Se startista lähtee, jaa, no
1: joo,
0: niin.
1: Joo.
0: Sitten
1: mutta normaali mosse haju on ja pirun siisti mosse.
0: No niin, justiin, kyllä.
1: Eikö siinä vielä kuule kaikki?
0: Eikö?
1: Ei. Siinä on Velvet-merkkinen hevoskoppi.
0: Joo.
1: 1988 vuosimallia.
0: Joo.
1: Ja liikenteessä poistettu. On laitettu kuntoon sisältä ja päältä. Mm. Että ja hintapyyntö vain 300 euroa.
0: Justi. Semmonenkin olisi tuossa.
1: Joo, ja se on sitten taas minun numero, mikä on siellä.
0: Eli sitten laitetaan taas tämä numero. Eli sulla on noin tämmöinen kuin 040 504 79 32.
1: Joo.
0: Miten? Niin.
1: Eikä siinä vielä kaikki.
0: No sinähän olet niin kuin TV-mainos, sekin sanoo samalla. Ei tässä vielä kaikki.
1: Joo. Mä oon sulta oppinut.
0: No niin. Joo. Mitä
1: kaksio. Merijärvellä kaksio. Maalämmöllä 54 neliöä. Saunallinen.
0: Kato.
1: Erittäin siisti. Ja joko myyrään tai sitten vuokrataan.
0: Joo.
1: Mutta mielellään myisin pois.
0: Niin, onko hintoja miettinyt molempia?
1: Vuokrahinta olisi 500 ja sitten saa vuokrallakin maksaa. Ei luonnossa.
0: Niin. Paljonko siinä on neliöitä? Se on kaksio, niin paljonko on neliöitä?
1: 54 neliöitä.
0: Se on iso kaksio.
1: Niin se on, mutta mä oon pannut tähän 54. Että siinä on tuota niin, ihan siisti siinä, asuu mulla vuokralainen, mutta se... Se, sanotaanko näin, kun tämä sota-aika, että se kaatu,
0: niin. No tota, joo, se on iso kaksio, kun 54 neliöt.
1: On. Ja siisti, se on tota, ihan tunnussa oleva ja kuosilla ja maalämmöllä oleva. Ja,
0: joo.
1: Niin tota, semmoinen olisi, että sitten mä sen myisinkin sitten, tota, niin, ei tarvitse paljon panna nollia perää siihen. Myynkin sen tuota niin
0: tuota
1: siitä 500 on kuusan vuokraa niin, ja voidaan jos joku on kiinnostunut niin soitella niin muutama tonni niin mä myyn sen pois.
0: No niin sekin, onko tämä sun numero alla tämä?
1: On, tietenkin se on minun, en mä muiden osakkeita kautta.
0: Niin. Joo, ei kannata mennä, ei kannata, varsinkaan jos ne on kotona. Niin.
1: Eikö melkein rehellinen?
0: On se.
1: Joo, mä oon aika rehellinen mies kumminkin.
0: Kyllä se pitää, joo kyllä. Onko Heikki nämä tuota, niin, hevoskoppi ja Mossekin, niin ne on molemmat Merijärvellä?
1: On. Mossa seisoo tuossa avoeessa ja ottaa parempia aikoja. Henrikki oli, tuota, niin se ei halua sillä ajaa. Tai jää nyt länsiautolla ja tuota niin... Niin, ja tuota niin, hevoskoppi on tuossa ihan vieressä kanssa, ja senkin saa sitten hakea. Ja sitten vielä, eikä siinä vielä
0: niin.
1: Kuule, semmoinen työmaaparaakki, käppymerkkinen tuota niin, asuntovaunu, joka on toiminut tuota niin, työmaakoppina, tuommoinen niin, Niin, mä en muista vuosimallia, mutta jotakin 2000 vuosimalli on.
0: Joo.
1: Ihan ja eikä vuota kuule, vaikka vettä on tullut 30 miljoonaa, niin ei pisarrakaan sisään.
0: Noniin.
1: Pikkusen häävimpi, kuule katto.
0: Noniin, se on tärkeä.
1: Niin, sen saisi 400.
0: Joo.
1: Ja samasta numerosta.
0: Samasta numerosta sekin. Joko se asettuva, vieläkö sieltä löytyy? Ootko taikuri, että veät hatusta aina uuden tuotteen?
1: No en mä vihti enempää kertoa sulle. Joku toinen kerta, tuu käymään.
0: Pitää tulla taas käymään. Viimeksikin paistoit niin hyviä lättyjä.
1: Niin. Ja makkaratakin onnistuu paistamaan.
0: No niin, sulta se onnistuu kaikki hommat.
1: Joo. Ja kiitoksia ja tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Joo.
0: Selvä. Joo, ei. Se oli Merijärveltä tämä, ja Heikin hän saa kiinni tuossa, ja sitten tuota, eri numero on sitten tälle Mosselle, eli Moskvits Elite, leimassa oleva Merijärvellä, sille on oma numero, eli 045 1548 952. Sitten on tuommoinen, mikä se oli, Velfred, hevoskoppi. Ja kaksi on Merijärvellä, joko vuokrataan tai myyään. Ja sitten on työmaaparakki, käppi, tuommoinen asuntovaunu. Nämä on Merijärvellä. Näille oma numero 040 504 7932. 040 504.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. we chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Men suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Ihan kohta mennään tuonne sääkartoille, mutta sitä ennen otetaan tuo Musavisan helppo vihje.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Siinä sitä tuli taas pikkupätkä. Tuolla on niin pätkätyötä niin Arilla. Tuossa musiikki näyttäisikin. Vielä toisen kerran tuo helppo näyte. Kuka laulaa ja mikä on kappale? En sinä kukaan laulanut tuossa, mutta kyllä se laulaakin tuossa sävelen mukana. Tuohon haetaan vastausta ja kohta puoliin tuossa pienen musiikkipausin jälkeen katon oikean vastauksen. Eli kuullaan tuossa visa- ja valoilmiö aurinkovoimalla. Niin sen jälkeen katsotaan sitten oikea vastaus ja nopein tien. Eli vielä ehtii tähän numeroon laittaa kirjallisia nopeita vastauksia.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Pokin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Tunnista biisi ja voita Pokin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 16. Musavisa.

0: No siinähän se tuli Visa ja Valo ilmiö vähän tämmöiseksi jaksottajakappaleeksi tähän. Ja tuon aikana myöskin, kuten lupasin, niin sitten vielä katsoin, että kuka on nopeiten tiennyt tuon tämän päivän Musavisa vastauksen. Tuo kappale oli aikaa vielä osallistua. Ja WhatsAppin kautta niitä viestejä tuli taas pilvin pimeen, mutta kyllä sieltä taas tämä puolueeton tuomari WhatsApp ilmoittaa, että kaikkein nopeiten oikea vastauksen on tänne kirjoittanut Kristian, ja Kristian on puhelimessa, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kyllä taisi tulla aika melkein niillä sekunneilla, kun kysymyskin kajahti, niin taisit tietää tuon.
1: Joo, kyllä se aika nopeasti siinä tuli mieleen oikea vastaus.
0: Joo, siinä oli pelkkä rumpukomppi. Eilen puhuttiin voittajan kanssa, hän oli rumpalimies, sanoi, että hän erottaa kompista. Niin mikä sulle oli tuossa kappaleessa kaikkein tärkein, mistä tunnistit?
1: No se oli heti tutun kuulona ja olen kuullut niin monta kertaa, että heti tuli mieleen, että
0: niin.
1: Olisiko se tämä, mutta sattui olemaan.
0: Niin, entä sitten voisiko auttaa sekin, jos itse on laulanut vaikka karaokeessa kyseisen kappaleen, niin olisiko se jäänyt tiekkö vereslihaan niin hyvin lihasmuistiin se kappale? Että
1: no saattaa se olla niinkin.
0: Joo, joo, joo. Eli nyt Kristian, saat kertoa, mikä on tämän päivän kappaleen esittäjä.
1: No sehän on Antti Ketonen ja olisipa sylissä.
0: Se on justiisa se. Tänne oli tullut Untako vain Matilta ja Tepolta ja monta muutakin vastausta, mutta saattaa niissä olla joissakin vähän samantyylinen komppi, mutta tarkalla korvalla ne erottaa.
1: Niinpä.
0: Hei, mulla on sun yhteystyöt ylläällä. Oot voittanut juuri Pokin tuotepalakinnon. Perästä kuuluu, sanoo Torve soittaja. Eli Kristian Iihin tulee tämä voitto, niin vielä kerran onneksi olokkoon.
1: No niin, paljon kiitoksia.
0: Kiitos sulle. Moi moi.
1: Kiitoksia, moi.
0: Se oli Kristian Iistä, tämän päivän voittaja. Tässä kuullaan siis vielä oikea vastaus Musavisaan.

0: Kyllä se oli. Se oli justiinsa se. Nyt tulee seuraava ääninäyte. Tiedättekö te mikä tämä on?
1: Puotipuksut ja kauppa käy.
0: Se on puotipuksut ja tuosta ei tule muuta kuin 10 pistettä ja papukaja merkki. Nyt ruvetaan sitten katsomaan puksutekstareita. Täällä on tullut eilettäin aamulla 7:30 tämä ilmoitus. Terve puotipuksuihin ostoilmoitus. Etsitään metsätilaa alueelta Rovaniemi, Ranua. Myös muualta voi tarjota. Kaiken näköiset tilat käy. Ja tuommoista metsätilaa voipi tarjota numeroon 040-966-8050. 040-966-8050. Siinä oli tuo ilmoitus. Myydään Solifer Arctic 450 vuosimallia 85, alkuperäisessä hyvässä kunnossa, katastettu, nyt itse asiassa tänään katastettu. Hintaa 2400 euroa, lisätietoa saa numerosta 040-525-8576, 040-525-8576. Solifer Arctic 450. Traktorin takapaino noin 800 kiloa Kempeleessä. Hinta on 300 euroa. 040-503-8657. 040-503-8657. Minähän on niin iso ukko, että minua on käytetty myöskin traktorin takapainona. Siinä oli vaan semmoinen ongelma, että sen jälkeen nousi taas aina väärästä suunnasta keulimaan. Eli vastapainoa oli vähän liikaa. No joo, käy se näinkin. Ne kokeiltiin ettei ja taakse. Menin sitten sinne keulaankin istumaan, niin nousi reaktorin peräilimaan. Että ei tämä ei oikein toiminut. Tämä, mutta tuo 800 kiloa voisi olla just sopiva tämmöiseksi vastapainoksi. On toiminut myöskin vastarannan kiiskinä tarvittaessa. Myydään Kokkolassa korjaamotyökaluja, moottorin ostinta 2000 kiloa ja moottorin korjauspenkki 460 kiloa ja hydraaliöljysäiliö 50 litraa. Nämä kaikki ovat uusia. Numerossa 0400-779-262. 0400-779-262. Se on tuommoinen. Jos tarvit jonkun numeron, esimerkiksi haluat tietää minun pään koon, hatun numeron, niin soita lähetykseen ja kysy tai laita tekstiviesti. Sen verran voi sanoa, että sen verran kierron luonne ja pää, että hattukaan ei mene kruuaamalla päähän. Mutta täällä on perikunnalla Tyrnävällä myynnissä puimakone Rysky, iso Esa, perunan istutuskone, perunan nostokone ja seula, sirkkeli, heinäseipäitä, aitatolppia, käytettyjä ikkunoita, polttopuuta ja lautaa, kankaisia säkkejä ynnä muuta, ynnä muuta. Yhteydenotot numero on 044-235-6675. 044-235-6675. Jaaha, se olisi taas pienten muiden kaupallisten asioiden aika.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Alo.
5: Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
8: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
9: Jokaisella on hintansa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Puotipuksut ja kauppa käy.
0: Radio Pooki Puotipuksut.
15: No säkki se räädetään Liminkassa iltapäivää.
0: Iltapäivää Liminkaa.
15: Näkyy olevan tuolla sisäjen niin mukavasti, että myrkyt lähtee puista ja pentaista. Mulla on nimittäin Hardin semmoinen ruisku uusi. Ruisku myytävänä 70 on hinta, se on 10 litraa menneen ainetta.
0: Joo.
15: Myrkkyjä.
0: Joo. Myrkytysruisku. Mitäs se torjuu kaikkia?
15: No kaikkia. Kuule, kun ihmisillä on hirveästi marjapensaata, minä olen hävittänyt marjapensaat kaikki, niin mulla ei ole niitä enää myrkytettävänä.
0: Joo.
15: Niin, niin on semmoinen, se on ihan, sen voi selästä pitää tai kantaa, ei se niin paljon.
0: Joo, painaa. Kyllä mä oon nähnyt semmosia. Siinä on jonkunnäköinen semmonen, saako sen selkäänkin viilekkeellä? Vai
15: oli? Saapi.
0: Joo, niin mä muistelen. Se on semmonen
15: Semmonen kätevä ruisku, ei ihan tuommoisella käsiruiskulla pikku, tai yleensäkään noita pensaita viiti ruvetaan ruiskuttamaan, mutta tämä on tosi kätevä. Siinä on semmonen metrijohtokin, että ei tehti olla myrkyn.
0: Joo. Oliko se näin, että se torjuu näitä öttiäisiä ja sitten jyrsijöitä?
15: Öttiäisiä nimenomaan. Kaikkia. Ei punkkoja vissiin.
0: Joo.
15: Mutta kaikkia. Se on, niinku, se on tarkoitettu niinku pensaisiin lähinnä.
0: Joo. Se löytyis Limingasta.
15: Mm.
0: No mitäs muuten?
15: Ei mitään muuta, pikkusen pitää tehdä remonttia nyt, kun on vesisade, ei pääse marjaankaan.
0: Niin.
15: Että tämmöistä oviremonttia tehtiin tuossa terassilla ja saatiin sekin tehtyä.
0: Sekin on tehty, joo. Nyt on kyllä onni olla sisätöissä tämmöisellä ilmalla.
15: Nyt on ollut kyllä, se on ollut niin sopiva päivä tehdä sisätöitä.
0: Kyllä.
15: Tämmöistä hommaa.
0: Joo.
15: Että joku soittaa. Niin minä annan puhelinnumeron.
0: Annapa numero.
15: 050 466 9571.
0: 71 Liminka.
15: Niin. ja Raili.
0: Raili vastaa tuossa numerossa.
15: No minäpä vastaan.
0: No niin, hieno homma. Kiitoksia paljon.
15: Joo, kiitos. Joo, hei.
0: Joo, hei, heippa. Limingassa olisi myytävänä tuonne pensas myrkytysruisku. Säiliösysteemi, jonka saa reppu selkäänkin otettua. Ja sinnehän on muistaakseni semmoiset käsikahavat liipasimet, minkälainen se nyt olikaan. Jonkunnäköinen suutin siinä tulee mukana. Ja sitä voi kysellä Limingasta numerosta 050-466-9571. 050 466-9571. Tuossa tuli vaan jostain kumman syystä mieleen se kummelisketsi siitä myrkyttäjästä. Tuossa alkoi pikkulinnut nauramaan, niin mä päätin myrkyttää ne. Vai miten se sanoo? Tämä kummelisilven noin esiin. No niin, se ei liity tähän. Tai vaikka liittyikin. No sitten täällä on... Katsotaanpas tuossa. Myydään 2 kappaletta retro mummopyöriä 50-60-luvulta. Pyörät Keminmaalla, hintaa 80 euroa kappale. Näitä pyöriä voi kysellä numerosta 0400-465-982. 0400-465-982. Se olisi tuossa. Katsotaanpa hetkinen. Joo. Näitä merkkaan näitä. Just. Kerrotaanpa tämä ilmoitus, kun se on tullut kahdesti täällä. Niin perikunnalla Tyrnävällä myynnissä puimakone Rysky, isoisa, perunan istutuskone, perunan nostokone ja seula. Sirkkeli, heinäseipäitä, aitatolppia, käytettyjä ikkunoita, polttopuuta ja lautaa. Kankaisia säkkejä ynnä muuta. Yhteydenotot numero on 044-235-6675. 044-235-6675. Se olisi tuossa. Hetkinen, onko täällä, täällähän on näin paljon, että joo, tuolta otetaanpa, että tullaan järjestyksessä. Kokemäellä vuokrataan 42 neliön mökki eläkeläisille vakituiseen asumiseen. Tuota mökkiä voipi kysellä numerosta 044-940-8257. Eli Kokemäellä vuokrataan 42 neliön mökki eläkeläiselle vakituiseen asumiseen 044-940-8257. Sitten otetaan vielä yksi. Ostetaan halvalla piikkilankaa kilometritolkulla poroesteeksi. Rauno vastaa, kun soitat numeroon 050-685-137. 050-685-137. Se olisi tuossa. Nyt alkoi soimaan korvissa tämä Simo Salmisen suurena miehenä. Diagonaali housut repes piikkille lanka. Piikki. Miten se laulukkaa? No joo, sitten täällä on... joo, otetaanpas tuosta... Lasken äkkiä, kun meillä on aikaa tuohon, niin otetaan yksi musiikkikappale ennen uutisia. Joo, meillä on tuossa vaikka yhdelle puhelulle äkkiä aika. Radio Pooki puoti puksut.
15: No kato, malttuhan se vastata.
0: Kyllä, se vastaa, kun kerkiä.
15: No niin, jäälistähän tämä päivä.
0: Päivää jääliin.
15: No kuule, olisi semmoinen Ford Mondeo, farmari. Mm. Vuosimalli 13, 1.6 diisseli. Hyvillä varusteilla siinä on vetokoukku, kaukosäätimellä oleva vepaasto, puolinahkapenkit, kahdet renkaat, molemmat on Fordin alkuperäisillä aluvanteilla. Ja se on 6-vaihteinen manuaali,
0: joo,
15: kesäkuussa katsastettu. Mm. Ei ole muuta kuin ajella auringonlasku.
0: Kyllä, kyllä.
15: Mm. Hintapyyntö 1800.
0: Mm.
4: Ja puhelinnumero 040 960 2120.
0: 2120 ja Ford Mondeo.
4: Kyllä.
0: Kiitos paljon Jääli.
4: Kiitos.
0: Heippa. Hei. Jäälissä Ford Mondeo edellä mainituilla ominaisuuksilla, katastettu kesäkuussa. Ja puhelinnumero, mistä voipi kysellä tätä, on 040-960-2120. 040-960-2120. Nyt on tuommoinen vajaa 2 minuuttia ylimääräistä aikainen uutisia kuulla, nimittäin Annika Kontiolta. Kaiken takana on nainen. Tämä onkin nainen, joka laulaa nyt tämän kappaleen. Niin se ehditään kuulla, niin otan täältä muutaman viestin. Puhelulle saattaisi tulla kiire nyt tuolle noin lyhyelle ajalle, niin otetaan muutama tekstari. Myytävänä yksi rulla maanrakennuskangasta, koko 3 metriä kertaa 150. Hintaa 120 euroa Utajärvellä, eli koko oli 3 metriä kertaa 150. Niin, 3 metriä kertaa 150 metriä. Hintaa 120 euroa Utajärvellä. Ja Tapio vastaa, kun soitat numeroon 041-505-6420. 041-505-6420. No jos äsken oli pitkästi piikkilankaa ostolistalla, niin onhan se iso pala kangasta tuommoinenkin 3 metriä kertaa 150 metriä. Siitä saa jo melko sen kangasmäärä. Se on siis myytävänä. Sitten vielä tuosta naarmasta yksi. Ostetaan Volvo 740 diisseli. Korimallilla ei väliä. Manuaalivaihteistoja saa olla laittoa, eli katsastamattomatkin käyvät. Ostaja Vaasasta, mutta haku onnistuu ympäri Suomen. Tarjoan numeroon. Eli ostetaan siis Volvo 740 diisseli. Korimallilla ei väliä. 040-512-9914. 040-512-9914. Se oli siis ostolista. Annika Kontio, kaapin takana on taimen ja sillä mennään kello 17 uutisiin.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hittansa.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa, ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kesä ja Ari Kettukangas.

0: Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä on näppäimet nyt vielä tunniksi tähän puotipuksuihin, tai oikeastaan ihan tuntiakkaan tuonne noin 7-18 mennään, niin siinä keretään sitten katsoa uutispuolet ja muut kuviot kuntoon, ja siellä aloittaa sitten 6 eteenpäin, eli kello 18 reikä leipä. Tamminen ja Salovaara show. Tänään siellä on aiheena matkustelu ja matkailu. Siihen liittyvät oheiset asiat. Tamminen ja Salovaara, maanantaisin ja tiistaisin kello 18-22. Tämä tunti siis mennään puotipuksuilla. Ja vielä on mahdollista tehdä kauppaa, ostaa, myydä tai vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puhelu tulee suoraan lähetykseen. Puhelun hinta 3,64 €. Alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Taksa lähtee siitä, kun puheluun vastataan. 0700 392 111. Tekstari on toinen työkalu, eli myynti, ostoilmoitukset tekstiviestillä. Ja 160 merkkiä pitkä kännykän tekstari, 4,5 €. Vain maksut viesti oikeuttaa puksuilmoitukseen. Eli sille kannattaa merkitä 3 asiaa. Paikkakunta, hintatieto ja puhelinnumero. Numerokin voi olla joskus eri, mistä viesti tulee. Niin nämä 3 asiaa, kun on kunnossa, niin tulee huomattavasti näköisempi ja erottuvampi sitten myynti-ilmoitus. Paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Tekstarinumero on 17106. 17106. Ja nämä kaikki tekstarit, mitkä luetaan tänään tässä lähetyksessä, saa sitten tuplauusinnan lauantaina. Eli tiistaisin tulevat luetut viestit saa tuplauusinnana lauantain puksulähetyksessä lauantaina 9 ja 12 välillä aamupäivällä. Ja sitten vielä tuota, mitä tässä piti muuta sanoa. Joku numero, jos on hukassa tälle päivälle, että on ehtinyt kirjoittamaan ylös, niin kannattaa kysellä. Tämän lähetyksen aikana soittamalla tai tekstiviestillä voi kysellä numeroita. Näitähän ei säilytellä muuten kyllä, että esimerkiksi jos tänään on soittanut joku ja mielenkiintoinen ilmoitus, niin sitä ei ole tallessa sitä soittoyhteystietoa enää tämän lähetyksen jälkeen. Tekstarit säilyy lauantaille. Ja vasta ilmoituksia voi jättää, jos on vaikka viikko sittenkin ollut kiinnostavaa myynnissä, että on ehtinyt saada silloin numeroa talteen. Vasta ilmoitus. Sinä, joka kauppasit. Silloin ja silloin. Täällä oltaisiin kiinnostuneita. Tuossa tuli myös vielä semmoinen viesti, että kun noin Simon kunnasta 2 tonttitiedotetta, niin oli tullut vaara-ilmoitus meidän kanavalla. Eli siksipä kertaan tuon ilmoituksen. Simossa myytävänä 2 tonttia. Pihlajakari Saaressa. Ja sinne numero 040. 4510560. 0404 5160. Eli 3 viimeistä numeroa on 560. 0404 5160 560. Se on jännä, kun noita numeroita kahtelee, niin välillä meinaa sanoa eri numeron, minkä näkee. Pitää olla tarkkana kuin ketun pesällä noiden numeroiden kanssa. Radio Pouki, puotipuksut.
2: No, Pattiolta päivää.
1: Hyvää päivää Pattiojelle.
2: Oisin, että myynyt.
1: Mitä löytyisi Pattiojelta?
2: No, ei paljon. Mutta tommonen kuntopyörä.
1: Jaha.
2: Kuntopyörä, toimiva peli, itse meni yli kuntoon, niin tuota...
1: Oho. Jolta, ja mä että sä oot kylläynyt siihen, vaan se menikin yli kunnon puolelle.
2: Joo, niin pääsi käymään, niin tuota... niin se 110 € hinta, toimiva peli tosiaan, mittarit kaikki on semmoiset. Enkä mä sitten muuta ostaa, eikä se taida olla kesällä ajankohtaneva.
1: Niin.
2: Tänään myöhemmin uudestaan.
1: Joo. Se onko tuolla kuntopyörällä blokki, niin siinä ei kesäinen maisema sillä lailla näy.
2: Ei vaihdu pelkälle ollenkaan, se on niin syrullista.
1: Niin, talavempi mielessä sama misä blokki.
2: Pitää hypätä oikean pyörän selkeä, ja sittenkin se vaihtuu kyllä hittaasti, vaan vaihtuu se paremmin.
1: Niin justi.
2: No, niin se on mitä puhelinnumerohan siihen pitää.
1: Joo.
2: 050-35-40-728.
1: Sehän kuule täsmätu.
2: Tulee Ari tuota muutakin, vai en mä tiedä. Naapuri Ari Saappat, mä ajattelin, että mä sanon sulle sillä. Naapuri Ari Saappat, jätitkö nää portaat?
1: Jäätiin, niin Halla vei varret niistä yöllä.
2: Joo, ne on 5-6 numero nokialaiset, ne minä voisin halvalla myyä.
1: Jaa, 5-6 nokialaiset.
2: Tämä hatia vaan ennen kuin Ari tulee töissä.
1: Sä kappaat mulle tuota varaa saappaita.
2: Joo.
1: No niin, sehän... Kyllä ne on. On ne. Mikä se olisi tuon kuntopyörän hinta? Osaako yhtään sanoa, mitä nää pyydät?
2: 110 kuua sitten jossain.
1: 110 euroa, niin...
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Toimiva siisti pelihän se on, kun ei siinä ole. Siisti mies on siinä istunut.
1: Niin.
2: Joo.
1: Se on tuota vielä tuohon ylikuntoon, niin tuota sillä vältyt ylikunnosta, kun laitat siihen sähköavosteisen moottori siihen kuntopyörään. Se helpottaa palokimista.
2: Niin. Joo, että se vähän niin kuin pallaa, kun sähkö ylikunta.
1: Niin, sähköavus.
2: Aivan hirviäksi menet.
1: Joo, se on suuri vaara mennä muuten ylikunnan puolelle. Sitä palokkee unissaankin sitten.
2: Joo, se on saateri, kun ukko käy sähköllä ja sitten käy pyöräkin jo sähköllä.
1: Niin.
2: No, eipä.
1: No niin, selvä homma. Kiitoksia.
2: Mennään se kaupaksi. Kiitos sulle.
1: Mennään. Joo, kiitos. Mennään. Joo, hei. Kyllä kuntopyörät on aina tehnyt kauppansa. Kyllä niitä löytyy, niitä palokkioita aina. Pattioilla tuo kuntopyörä, 110 euroa olisi hinta toimiva. Saattaa aiheuttaa muillekin käyttäjille ylikunnon. 050-35-40-728. 050-35-40-728. Väliin muutama puksu tekstari, koska näitä tulee niin kuin sieniä sateella tänne lisää, niin näitä pitää vähän puhua vähemmäksi. Edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle. Kuukausivuokra alle 50 euroa, vuorokausi sisältää fifiin, sähkön, vesi ja vakuutus. Kysyppä Arja numerosta 044.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: 00128. Ruudun takaa. Alkoi sekin soimaan. Aina joku kappale alkaa soimaan näistä myynti-ilmoituksista heti. Myydään Honda CRV. Lisätietoja saat numerosta 040-379-2672. 040-379-2672. Puhelin on vaiti toistaiseksi, kohta katsotaankin sääkarttuja, mutta täällä on tekstareita, minä näitä lueskelen. Sahan näitä vähemmäksi. Myytävänä mehumaija. Teräs iso ja pöytä ompelukone huolettu. Mehumaija 20 euroa, ompelukone 80. Nämä löytyy numerosta 050-412-6230. 050-412-6230. Jos joku numero on, minkä tarvit, esimerkiksi haluat tälle illalle kuulla milliarvonnan oikeat numerot, niin minä kerron ne täältä jo etukäteen, mutta sillä eholla, että pannaan potti puoliksi. Lottoon löytyy numerot sitten loppuviikosta, mutta voi näitä numeroita kysellä. Kaikkia numeroita löytyy. Ostetaan lautasniittokone Raahen lähistöltä numerossa 044-973-2572. 044-973-2572. Taas saatiin muutama viesti vähemmäksi. Täällä onkin seuraava puhelu ennen säätä. Radiopooki puoti puksut.
9: Se on Veikko tätä Kalaajolta, terve.
8: Terve.
9: 10 kertaa yrittänyt soittaa, niin ei päässyt millään.
8: Ei, se on kato vaan tuo ajoitus. Nyt soitit justiin oikealla hetkellä. Niin.
9: Joo.
8: Siinä oli monta välillä pyrkimisen yhtä aikaa.
9: Joo, mulla on semmoista ensinnäkin niin tulevaa talavia varten, niin talavirenkaita. Semmoiset 1000 kilometriä noin ajettu. Aika uudet siinä mielessä, niin 195 × 55 ja R15. Nyt en tiedä, tuossa on 89 ja T, mitä he tarkoittavat.
8: Mutta 15 tuuman rattaathan ne on.
9: Joo, ja se on Volvo 40, mutta kun voihan ne käydä, siinä on alumiinivanteet paikallaan.
8: Joo.
9: Ja ne voi käydä renkaita, voi käydä johonkin muuhunkin autoon, mutta ne...
8: Kyllä. Joo.
9: Sitten jos semmoinen, jos te itse mies olisi semmoinen halakason kone, niin siinä meni se mäntä lähti ulos siitä, niin sit niitä saa kuulemma uusia mäntiä, mutta kun laittaisi kohdalle, jos jossain laittaa. Siinä on sähkömoottori ihan kunnossa ja
8: joo.
9: Se on toimiva.
8: Justi.
9: Jos on kiinnostunut semmoisesta.
8: Niin.
9: Ja puhelin numerosta löytyy semmoinen kuin 040-58-58-470.
8: Sepä on yllällä tuossa.
9: Joo, niin. Voidaan katsoa, kun mä tuun rahentaa käymään, jos olet siellä kirkolla käymässä, niin mä tunnen kyllä sinut.
8: Kato, jo apiran tunteet.

0: tältä kaikki vähän apina häkistä tunne muita.
1: No sitähän mä väinnäänkin, että meitä on kaksi semmoista. Apina ja Korilla.
0: Niin, apina ja Korilla kävelivät torilla.
1: Ne justiinsa joo.
0: Kyllä.
1: Eipä sinä mitään, niin katsotaanpa, että tulee kauppoja.
0: Selvä homma, kiitoksia.
1: Joo, kiitos sulle, joo.
0: No, hei. Se oli Kalajoelta ilmoitus tuo. Siinä oli talvirenkaita 195/55R15. Sitten halkaisukone olisi tuossa kanssa ja 040-5858-470. Valaskaapa vaikka tuolla WhatsAppissa minua, vaikka mä oon monesti miettinyt aina, kun näitä talvirenkaita ja kesärenkaitakin kaapataan, niin aina miettii, että kuinka monen merkkiin tietyt renkaat käy. Onko jotkut merkit, mallit semmoisia, että vain niille käy tietyt renkaat, jos tuuma koko passaa. Onko pultti koossa pultteissa erua tai kuinka laajasti eri merkkisten autojen renkaat passaa toisiinsa? Onko yleisimmät rajoittavat tekijät mitkä? Tuosta voisi joku ekspertti valaista tuolla WhatsAppin puolella. Jos taas säästä puhutaan, niin minä luulen, että minä seison asiantuntijan paikalla kohta sääasioissa, vaikka heikossa kantimissahan tämä kyllä silloin on.
2: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen, silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
3: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta, kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
4: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 8. Poverin kontti X on matkalla.
5: Alo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Nyt olisi myynnissä vanha sääkartta. Pääosin näyttää yleensä aina oikeaa säätä, mutta hyvin vaihtelevasti. Myydään siinä kunnossa, kun se on tällä hetkellä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Unohtui vielä sanoa, että kauppaan kuuluu myös sääpallo. Se on yleensä hukassa kanssa. Täällä on merkattu nyt semmosia lukemia, että alkaapi tuntumaan. Nimittäin ensimmäisenä täältä pistää sääkartoita merkille se, että torstaina lämpötila koko maassa 24, ellei 25. Nyt kun ne alkaa tulemaan ne elokuun kuuluisat helteet, milloin pallaan nurmikot ja jokaisella nahka. No, se missä nahka pallaa, niin siinä voi sullaa, sanoo vanha kansa. Tällä hetkellä lämpötila on 15 ja 20 välillä, ellei Lapissa jopa 22. Samaten Kuhmossa maan itäosissa on 22. Muuten hättyytellään 20 asteen lukemaa. Se alkaa poutaantumaan. Pienet sadekuurot vielä tuolla Kuhmon eteläpuolella ja Käsivarren Lapissa. Huomenna poutaantuu koko maassa, tulee nättipäivä. Huomennakin 22 parhaimmillaan ja sitten lämpenee ja tosiaan poutaista vaikuttaa olevan tuo... Mikäs se on? Se on torstai. Joo, pientä sadekuuroilua tuolla Käsivarren Lapissa, mutta hyvin lämmin päivä tulee tuosta. No, varoituskartta on vähän sekaavaa sortimenttia tällä hetkellä. Täällä on merkattu ensimmäisenä raju ukonilmavaroituksia Pohjois-Lapista, aina Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja sitten vielä tuonne Kuhmoon saakka maan itäosiin. Etelämpänä jäähän tuo varoituksen ulkopuolelle. Sadevaroitus annetaan Etelä-Lapista Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle sille välille. Ja sitten vieläpä tuulivaroitus merialueilla, Perämeri ja Suomenlahti, 12 metriä sekunnissa.
1: Pookin sää, yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Sitten jatketaan puksuilla. Sieltä tuli jo heti ostoilmoitus tuolle sääkoneelle.
1: Puotipuksut. Ja kauppa käy.
0: Kyllä, kyllä. Puotipuksulla mennään 5:45, eli 17:26 on kello. Tuonne noin 17:18 mennään puotipuksuilla. Ja sitten Tamminen Salovara Show käynnistyy. Aiheena siellä on tänään matkustelu ja matkailu. Matkakohteet. Mitä nyt kaikkia tuo pitää oheista tuo asia ympärillään. Mihinkähän tänne on tullut tuossa? Oli tullut mä tarkistan vielä mihin ilmoitukseen. Tämä oli tämä numero 6230 tuossa. Eli tämähän oikeuttaa periaatteessa uusinta viesti. Myytävänä mehumaija. Teräs iso ja pöytäompelukone huolettu. Mehumaija 20 ja ompelukone 80. Tuo numero 050-412-6230. 050-412-6230. Myytävänä aggregaatti 2,2 kilowattia, vähän käytetty, hintaa 160. Numerossa 041-493-7466. 041-493-7466. Myydään uutta vastaava skootteri Peugeot GizB 53, ajettu 930 kilometriä, vuosimallia 2024, hintaa 1500 tuolla skootterilla. Kannuksesta se löytyy ja lisätietoja numerosta 044-553-7644. 044-553-7644. Myydään päältä ajettava ruohonleikkuri, hydrostaatti etuleikkurilla. Leikkuuleveys 91 senttiä, merkki on Maestro, hintapyyntö 135 euroa. Maestro 135, hintapyyntö 1000 euroa kautta tarjous. Joo, siis se oli malli tuo 135. Minäpä luen vielä uudelleen tämä. Myydään päältä ajettava ruohonleikkuri. Hydrostaatti etuleikkurilla. Leikkuulevyys 91 senttiä. Merkki on Maestro 135. Ja hintapyyntö 1000 euroa kautta tarjous Limingassa 040 968 32 55. 040 968 32 55. Siinä oli siis mallinumerosta kyse. Minä en ole meneen sen hinnoitella tämän, mutta pitää olla tarkkana. Tarkkana näiden kaikkien numeroiden kanssa. Radio Pooki Puoti Puksut.
2: No joo, Siikalatvalla olisi myytävänä Volkkari.
0: Golfi. Joo, Volkswagen Golfi.
2: Niin.
0: Joo.
2: 2001.
0: Joo.
2: Ja se vaihtaa vaikka käypään tavaraankin sitten.
0: Käypään tavaraan vaihto.
2: Ei.
0: Joo.
2: Ja puhelinnumero.
0: Mm.
2: 045 660366.
0: Kertaapa vielä sen numero 045.
2: 16.
0: Joo.
2: 60366.
0: Mä kertaan vielä itsekin 045 166 0366.
2: Kyllä.
0: Se täsmää sen verran. Se oli 2021 ja tuota...
2: Niin.
0: Joo, niin. Kyllä. Hyvä kuntoinenko?
2: Joo, ja joulukuun asio on ajoaikka.
0: No niin, sekin on. Se on ylhäällä. Kiitoksia.
2: Hei.
0: Joo, hei. Siikalatvalla myynnissä Volkswagen Golfi 2021 mallia. Ajokuntoinen ja vaihdetaan myös käypään tavaraan tarvittaessa. Puhelinnumero 045... 166-0366. 045-166-0366. Meidän pitää ottaa nyt musiikkipaussi tässä, nimittäin musiikkipaussi puolen merkiksi. Ja sitten otetaan kohta puolen tunnin potipuksujen loppukirjiin.

0: Kosketa mua Elli sydäntäin.
1: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Tuu itekin tänne.
3: Siinäpä kuultiin äskettäin kappale nimeltään Kutten sinne. Korjaan sitten kun. Ja mennään tämä 24 minuuttia tuonne kello 18 asti vielä potipuksolla. Suurin piirtein sinne 7-5 keretään vähän päivitellä tuossa uutispuoltakin ennen 6:00 ja sitten Tamminen ja Salovaara päästetään irti kello 18. Ja nyt olisi potipuksuihin vielä hyvä hetki osallistua. Saapa nähdä tuleeko se kuuluisa loppuryysis.
4: Puotipuksut ja kauppa käy.
3: Semmoisen luulisin tulevan taas tähän, yleensä se tuossa loppusuoralla pilikastuu tämä puksuttelu sitten, kun alkaa aika käymään vähin, joten kannattaa pistää saman tien hösseliksi. Täällä on tullut, katsotaan vielä nuo äkkiä nuo, joo, tänne on tullut uusia tekstareita, päivitelläänpä nämäkin tuosta ensin alta pois. Niitä on täällä ja niistäpä seuraavana. Mercedes-Benz A205/60/16 kesärenkaat, siis Mersun kesärenkaat, alumiinivanteet 150 euroa. Näitä renkaita voi Mersun kysellä numerosta 0400-473-929. 0400-473-929. Kokkolassa olisi myytävänä upea Volvo 2004 V70 bensa. Automaatti leimattu, täysin huollettu, ei ole ruostella ja ajettu 386 000 neliveto ja lisätietoja Volvosta numerosta 044-745-96-16. Sitten, joo. Olisiko meillä puhe, meillä olisi puheluakin täällä mukavasti, niin otetaanpa saman tien sitäkin. Radio Pouki Puotipuksut.
5: No niin, hello. Tallukala joten.
3: No niin, mitäs Tallulla olisi?
5: Tallulla olisi kuule semmoinen oikein näppärä ja nätti asunto, pikkuinen asuntovaunu. Otapa, sä pistän tuohon puhelimen, kun perhana radion kiinni.
3: Joo, ettei häirihe.
5: Joo, eli sellainen belgialaisvalmistajainen trend joker.
3: Joo.
5: Ja mä oon ostanut sen 3 vuotta sitten ja ajoin sen sieltä, mistä oltiin kruunopyöstä, ajoin tänne Kalajoelle ja sitten tästä ajoin sen sitten tuonne kuivaan halliin.
3: Joo.
5: Ja siellähän sitten tuonne itsekseen nyhkytellyt, että
3: niin. Belgialaisvalmisteinen. Sanoit, että pieni vaunu, kuinka, minkä verran sinne mahtuu nukkujia ja minkä kokoinen se on?
5: No tämä on tuota, niin, en ole kokeillut sitä nukkumista, mutta tuota, niin, tässä on kokonaispituus 5 metriä 10 senttiä.
3: Joo.
5: Senttiä, että se on semmoinen, niin se on tästä pariskunnalle tai itsekseen matkustelevalle oikein.
3: Joo, pikkunäppärä.
5: On pikkunäppärä ja se on tuota, niin, mun ostin semmoinen ystäväpariskunnan pojalta ja tämä ystäväpariskunnan vaimo oli 2 viikkoa siinä tehnyt sisustustöitä tuota, ja maalannut ja kuleerannut ja kaikki mahdollista siellä tuota, ja on todella, todella hyvä kuntoinen on. Ei ole nyt katastrofi, kun en ole tuota, niin sitä käyttänyt. Eli silloin käytiin 30. käytiin, 23. käytiin sen katastuksessa ja meni heittämään itse lävitse tuota. Sitten sen jälkeen se on siellä vain niin kuin
3: pölyä kerännyt vaan.
5: Pölyä kerännyt, joo, kyllä.
3: Joo. Se olisi sitten nyt myynnissä. Mitä sä sitä tahtoisit?
5: No, jos sanoita haita kanssa 4000 ja siitä ruvetaan sen neuvottelemaan.
3: Joo.
5: Ja minun on aika helppo neuvotella.
3: Mm.
5: Vaikka pohjalainen on.
3: Niin. Onko pohjalainen? Se on, pohjalainen on hyvä kaupantekijä, minä neuvottelija.
5: On. Kyllä.
3: Joo.
5: Ja lempeä luontoinen kuin on. Tuota,
3: niin. No niin, se näkyy myöskin vaunun pidossa, kun on lempeä luontoinen.
5: Joo, ei rekkaa vauna.
3: Niin, kyllä.
5: Ja semmoinen rekisterinumero siinä on semmoinen kuin 12VIH710. Eli sitä pystyy käydä katsomassa Trafilta, jos haluaa.
3: Joo.
5: Ja siinä on sivuteltat.
3: Joo.
5: Sitten nämä patjat on mulla täällä niin kotona. Mm. Kotona tota, niin, yläkerrassa on ollut säilytyksessä.
3: Joo.
5: Että puhtaat ja siistit ja niin edes.
3: Kyllä. Oliko meillä sitä katastuksesta, mainittikko? Onko sitä katastettu? Tarviiko katastaa? Onko leimaa? Miten se menee?
5: Joo, tarvii katastaa tuota, niin, eli mä oon sen, no silloin kun mä ostin sen, niin mä oon tien tuota, niin katastuskonttorilla 30.23.
3: Joo.
5: Ja silloin meni hyvä tietysti, totta kai lävitse tuota, niin, mutta kun mä en ole käyttänyt eikä tarvinnut, niin en ole sitä käyttänyt katastuksellakaan.
3: Niin, mutta...
5: Ja siihen on vielä sitten siihen on nastorenkaatkin.
3: No niin. Kyllä, hyvin pidettyä on helppo ollut katsastaa.
5: On. Ja ne talavirenkaat tulee kaupan päälle.
3: Nekin tulisi siinä. No, ootko sä ihan nyt vaunukaupoilla vai olisiko sulla sitten vielä muuta?
5: Ei, kyllä mä nyt oon päättänyt sen, että en minä reissaamaan tähän, kun täällä kotona on niin peijakkaan kivaa ollut.
3: Niin, musta tuntuu tuohon karavaanailuun aina, että kotona voi olla mukavinta, että siellä on aina kaikki, mitä, onko näitä reissua unohtuu ottaa jotain mukaan, vai onko?
5: No ei, kun se on se, että mä oon aika paljon reissannut teitten takia ja nyt mulla on elämäni.
3: Niin, nyt asetut jo paikalle.
5: Joo, mulla on elämäni ensimmäisen kerran. Niin kuin ihan ikioma koti.
3: No niin, sehän on kuule luksusta sitten.
5: On.
3: Kyllä.
5: Että ainoa, joka minua täällä komentelee, on mun koira.
3: Kyllä. No puhelinnumerohan sitten oikeastaan puuttuu ennen.
5: 040.
3: Joo.
5: 75.
3: Mm.
5: 68.
3: Mm.
5: 775.
3: 775. Sehän olisi kuule valmis ilmoitus.
5: No hyvä, ja iltapäivitin tuota, niin kun mä oon aamupäivät, me aamulla kuudesta töihin, tuota, niin on se päivällä on tytöiden jälkeen kotona.
3: No niin, selvä homma kuule, kiitoksia.
5: Kiitos sulle.
3: Kiitos, moi. Oi, sinä taisi vielä jotakin tulla, mutta meni poikki. No tärkeimmät tuli. Asuntovaunu Kalajoelta, tuommoinen belgialaisvalmisteinen edellä mainituin ominaisuuksin 040. 756 8775 040 756.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
9: kaupassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
0: Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Puotipuksussa mennään vielä tovin verran. Martin loppukiri. Jaakko Tepon Pamela oottelee tuossa ennen uutisia soimisvuoruaan. Ja meillä on 7:53 ennen sitä kauppa-aikaa jäljellä. Vielä ehdit kysymään vaikka jonkun hukassa olevan numeronkin. Jos haluat tietää esimerkiksi Arin peruskoulun 5. luokan matematiikan numeron, niin se selviää, kun laitat viestiä tai soitat. Voi minä kertoa sen muutenkin. Se oli 10, se matematiikan numero. 10. Tosin otin 6 markkaa rahansa, niin 4 tuli toistuksi. Myytävänä Pattijoella Kontio Silver Fox 2.0 Lang senioriskootteri, 2-paikkainen hintaa 1 100 €. Skootteri löytyy Pattijoelta numerosta 0440. 588-684. 0440 588-684. Ostetaan Rahen seudulle traktorin takarengas. 16.9x30 mieluusti Zetorin vanteella. Myydään massikka projektikuntoinen traktori. TEA20 bensiini, eli Massey Fergusonia voi sitten kysellä. Hinta on 900 €. Näitä ostojen myyntihommia traktoreiden ympärillä ja renkaiden ympärillä tehdään numerossa 0400-282-888. Eli ostetaan Raahen seudulle traktorin takarengas 16.9x30 mieluusti Zetorin vanteella. Myydään massikka projektikuntoinen traktori TEA20 bensiini, hintapyyntö 900. 0400-282-888. Sitten täällä olisi tämmöinen numero vuokrattavana olevaan kaksioon. Saisiko uudestaan? Ilmoituksissa oli paljon muutakin myytävää, muun muassa Elite, mutta siihen oli eri numero. Joo, se oli tämä se numero tuleeko Attekin hyllyltä. Sehän oli tuolla se oli tuolla Merijärvellä tämä kaksio. Merijärvellä. Se oli myynnissä tai vuokralla. Ja Heikkihän se vastaa, kun soitat tämmöiseen numeroon 040. 504-7932 ja Merijärvi. Eli siellä siis kaksio, se oliko 54 neliötä, että se oli aika iso kaksio. 040-504-7932. Sarille meni tuo numero. Sitten hän kyseli tuota. Ja Sari toimii juuri oikealla tavalla. Näitä ehtii vielä näitä numeroita kysymään pienen tovin verran. Meillä on 4:48. Meidän pitää tuosta nyt tarkkaan kiinni, että saadaan uutiset ajallaan. Niin tämä saattaa olla viimeinen puhelu. Katsotaan, kuin pitkä tämä on. Radio Pooki Puotipuksut.
3: No, onko Ari siellä?
2: Ari löytää täältä, jolla asiaa lienee.
3: No hyvä, kiitos kuule. Silloin minä aikoinaan soitin tuosta kunkkahommasta, mutta se selvisi kyllä.
2: Sä soittelit kunkkahommasta, se on selvinnyt. No ei mennä siihen.
3: Kato silloin, kun se sinne punkan alle panti niin ton kuvarilevy, niin se särkyy lakkasi. Kato, mulla olisi semmoista ostettavaa.
2: Mikä olisi ostolistalla?
3: Kato, se on semmoinen vanha JVG CD-automaattivaihtaja.
2: Joo.
3: KD-32. KD-MK-77.
2: Tuleeko tämä niin kuin autoin vai onko tämä ihan muuten?
3: Joo, auton takapenkin alla, penkin alla, siellä on 12 CD-levyä, se vaihtaa ne, mutta mulla on mennyt rikki, niin mä ajattelin, jollain jos sattuisi löytymään tuommoinen vanha, niin se olisi ihan hyvä ehjä, niin minä ostaisin sen.
2: Mulla oli kuule tuota niin entisessä Corollassa, mulla oli 6 levyn boksi siellä takana.
3: Joo, joo.
2: Sulla on ollut 1/2 enemmän niitä levyjä siellä.
3: Niin, oli 12 mulla on tossa.
2: Joo, joo.
3: Se nyt meni hiljaisesti, kato, se ei käskyä anna sinne boksiin, niin
2: joo.
3: Pitäisi saada tuommoinen, jos jollain sattuisi löytymään semmoinen, niin olisi hyvä juttu.
2: Mitä luulet, katoppa, kun C-kasettihan on jäänyt autoista pois ja CD-soittimetkin on jäämässä autoista pois, niin olisikohan joku laittanut toimivia tuommoisia kamppeita johonkin jemmaan?
3: No en tiedä, että jos ne on autossa kiinni ja eikä ottanut pois, niin se voisi olla siellä vielä.
2: Niin, paikallaankin ja jopa käytössä parhaimmillaan.
3: Niin.
2: Joo.
3: Mutta jos semmoinen ei mahtaisi löytyä jostain, niin olisi se hirveän hyvä juttu.
2: Joo, kyllä. Se oli JVG Automaatti CD, tämmöinen vaihtaja.
3: Joo, Automaatti vaihtaja.
2: Automaatti vaihtaja.
3: KD-MK77E.
2: Justi, siinä on vielä koodikin.
3: Joo, niin se semmoinen on sen ihan virallinen. Ja numero on kuule 040.
2: Mm.
3: 500.
2: Mm.
3: 5585.
2: 5585. Mistä päin soitat?
3: Nurmijärveltä täältä Etelä-Suomesta.
2: Nurmijärvi, jos siellä vielä kulumilla sattuu. Vaan tuohan on semmoinen, minkähän kokoinen, ei se iso boksi ole, sehän tulee postipakettinakin kylläkö tuota.
3: Se tulee postipakettina, joo, ihan hyvin.
2: Joo. Ihan hyvin, se on siinä mielessä näppärä ostos. Toivotaanpa, että siellä on joku kuulolla, jolla tämmöinen löytyy.
3: Olisi kiva kyllä.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos sulle.
2: Joo.
3: Noniin.
2: Joo, hei.
3: Moi.
2: Se oli Nurmijärveltä. Tämä oli muuten viimeinen puhelu tälle päivälle, koska meillä on 1:40 tuossa aikaa. Ja minä kertaan tämän numeron ja kertaan vielä lyhyesti tässä ohjeet puksuihin ja puksuttelijoille. JVG Automaatti CD-vaihtaja oli ostolistalla Nurmijärvellä. Jos jollakin tuommoinen löytyy, niin soitapa numeroon 040-500-5585. 040-500-5585. Ja katsotaan tekstaripuoli. Tekstarit on kaikki luettu. Ne on ajan tasalla tuossa. Ja nyt tehdäänkin vähän niin kuin inventaario yhteenveto tästä päivästä. Tässä on puotipuksut saatu valmiiksi. Kohta uutiset, että sitten Tamminen ja Salovaara show. Aiheena matkustelu, matkailu ja siihen liittyvää kaikki oheinen juttu. Ja tuonne 22 saakka sitten Tamiska ja Pertti jatkaa. Ja kiitoksia kaikille puksuttelijoille. Kaikki tämän päivän tekstiviestit saa tupla uusinnan tuolla lauantain puotipuksuissa 9 ja 12 välillä. Eli sinne on kerännyt kaikki talteen. Ja jos jäi joku numero vieläkin saamatta, niin jätä vasta tekstari-ilmoitus tuonne lauantain puksuihin. Sinä, joka kauppasit tiistaina tämmöistä tai tuommoista ja olit ostamassa, täältä löytyisi. Eli tämmöinen vasta-ilmoitus on kätevä, koska näitä tulee mattimyöhäisiä tiedusteluja huomennakin. Ja näitä ei ole enää tallessa sitten näitä yhteystietoja. Jaakko, Teppo, Pamela, kiitoksia tämän tiistai-iltapäivän osalta. Kiittelee Ari ja menestystä kauppaa ja menestynyttä kauppaa kaikille puksuttelijoille. Tamminen ja Salovaara irti ihan kohta. Moikka!

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soi.
0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,9% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat. Jyrkin lasku nähtiin Keravalla, jossa hinnat olivat toisella vuosineljänneksellä 12,4% alempana kuin vuosi sitten. Suurista kaupungeista lasku oli suurinta Vantaalla 4,9%. Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso neliömetriä kohti on edelleen muuta maata korkeampi ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä. Pohjois-Suomesta Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6% vuoden takaisesta. Oulussa lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin 0,9%. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan ensi viikon ajan. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa muun muassa metson, teerenpyyn ja riekon kannoista sekä niiden poikastuotosta eri puolilla maata. Kerätty tieto on tärkeää erityisesti metsästyksen suunnittelun kannalta. Tulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka hyvin kannat ovat kehittyneet ja millaisia rajoituksia tai suosituksia tulevalle metsästyskaudelle tarvitaan. Koko maan mittakaavassa metsäkanalintu kantojen pääasiallinen suunta on ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan alaspäin jo 4 vuotta peräkkäin. Poliisi pyytää havaintoja Oulun rotuaarilla varhain tänä aamuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Kirkkokadun ja Kauppurien kadun risteyksen lähistöltä löytyi aamu 2 jälkeen kadulla makava mies, joka kertoi joutuneensa pahoinpitelyuhriksi. Ensihoito kuljetti miehen jatkotutkimuksiin. Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja havainnoistaan vihjenumeroon. Hieman ennen aamu 3 oululaisessa ravintolassa asiakkaana ollut käyttäytyi aggressiivisesti ja järjestyksen valvoja poisti hänet paikalta. Tämä kuitenkin palasi ravintolaan ja pahoinpiteli toisen asiakkaan. Poliisi otti hänet kiinni. Ja vielä poliisi uutisen myöskin, niin ikään poliisi on jatkanut Halsualla lauantaina aamuyöllä tapahtuneeseen epäilyn tapon yrityksen esitutkintaa. Esitutkinnassa on selvinnyt, että 2 miehen välille oli syntynyt riita. Toinen heistä poistui sen jälkeen paikalla autolla. Hetken kuluttua toinen mies lähti autolla hänen peränsä ja törmäsi tämän autoon. Törmäyksen seurauksena auto suistui ojaan. Tämän jälkeen törmääjä hyökkäsi miehen kimppuun ja pahoinpiteli häntä. Pahoinpitelijä onnistuu kuitenkin pakenemaan paikalta juosten. Pahoinpitelijä on ollut pidätettynä, mutta hänet vapautettiin eilen. Häntä epäillään edelleen tapoyrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
4: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Mitä parhainta tiistai-ilta kaikille Radiopookin kuuntelijoille. Kello on 18 ja meinaa sitä, että ohjelmassa on Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara ja me puhutaan tänään matkailemisesta.
3: Kyllä vaan, oikein hyvää iltaa teille kaikille ja niinkin reippaasti lähdetään liikkeelle. Tässä ohjelmassa tänään nimittäin Merja ja Seppo on tällä hetkellä tuolla Krakovassa.
2: Krakovassa? Ja kyllä. Onko ne syönyt nakkeja siellä?
3: En tiedä, me saadaan kohta kysyä heiltä, nimittäin mä ajattelin heille ihan soittaa seuraavan kappaleen jälkeen, koska heillä alkaa Auschwitzin kierros puolelta.
2: Huhhuh, no sepä on hilpeä paikka lomailla.
3: Kyllä, no joo. Kyllä vaan, mutta tiedätkö, että mun tytär Taika, niin hänellä on koko ajan semmoinen, kun hän on hirmun kiinnostunut historiasta.
2: Joo.
3: Hän tykkää kaikesta historiasta, se on hänen mielestä hyvin mielenkiintoista. Ja
2: se on hänellä hyvä piirin nuorisonaisessa.
3: Niin, joo. Hänellä on koko ajan se, että hän haluaisi, että käydään Auschwitzissa. Ja mä sanoin vaan hänelle, että mä en tiedä, että minä en varmaan pysty siihen.
2: Oletko sitä mieltä?
3: Mä oon liian herkkä.
2: Mä oon liian herkkä.
3: Oon. Joo. Että kaikki semmoinen, mikä on tämmöistä niinku tuskaa ja tällaista, niin se on mulle niinku ihan hirveätä tuskaa.
2: Niin ja sitten se ajatus halua siitä, että sinä olet semmoisessa paikassa, missä on kuollut satoja tuhansia, ellei miljoonia ihmisiä.
3: Niin, että ajattelin, mikä valtava, niin, valtava vääryys. Mutta siellä, tosiaan tänään kun me puhutaan tästä matkailusta, samaten me tullaan soittamaan tämän ekan tunnin aikana Anna-Kaisa Saarenpäälle, jos te muistatte sellaisen TV-sarjan, missä oli nämä matkaoppaat. Mm. Niin hän oli siinä sarjassa ja hän on myöskin matkaopas ja aivan mahtavia juttuja ja tarinoita hänellä on matkaista ja reissaista. Ja samaten tietysti hän osaa vastata monen kysymykseen, että mikä on tärkeää, kun reissulle lähdetään, niin mitä pitää ottaa mukaan ja mitä pitää varoa ja mitä pitää tehdä.
2: Se on erittäin hyvä. Se on erittäin hyvä tietää. Ja sitä me täällä kyllä ehdottomasti kerrotaankin. Pitää kuitenkin muistaa, kun me puhuttiin sitä Auschwitzista, että siellä on kuollut miljoonia ihmisiä. Se pitää paikkansa. Mutta maailmasta löytyy ainakin kaksi diktaattoria, jotka ovat tappaneet enemmän ihmisiä kuin Hitlerin toimesta. Ja ne ovat Joseph Stalin Neuvostoliitosta ja Mao Zedong Kiinasta. Ja jos ruumispäiden perusteella arvioidaan, niin näistä kaikkein pahin diktaattori oli Mao Zedong.
3: Tässä tuli viesti, että ihan Krakovan lähellä on myös Blaszczowin keskitysleirin rauniot. Se on paikka, johon Schindlerin lista on sijoittunut. Ja näin sitten tuolta.
2: Onko se nähnyt se elokuva?
3: Mä en ole nähnyt sitä, mutta tässä
2: se on hieno. Vahva suositus. Katso se elokuva, se on hieno.
3: Musta tuntuu, että mä oon nähnyt sitä alkuun, mä en ole pystynyt.
2: Aa.
3: Niin, mä en.
2: No et sä sitten ole nähnyt myöskään Pelastakaa sotamies Ryania?
3: Osittain, mutta kun se on niin, siinä on niin paljon sitä väkivaltaa, että mä siinä en pysty katsomaan sellaista.
2: Joo.
3: Siis mä voin sen verran sulle rauttaa tätä verhoa, että mä pystyn just katsomaan MacGyverin, pystyn sen katsomaan telkkarista.
2: Että se MacGyverin.
3: Joo, että se väkivalta, mitä siinä on, niin mennään just semmoisen niin kuin äärirajoille.
2: No sinähän vähän läpsitään poskelle, eihän sinä mitään
3: väkivaltaa. No joo, kyllä mä katson erikoisyksikköä telkkarista aina.
2: Onko sinä nähnyt Texasin moottorisaamuja?
3: En mä katso sellaisia ollenkaan.
2: Eikö?
3: Kiitos vaan, ei ole.
2: Onko sinä nähnyt ringejä?
3: En mä katso mitään sellaisia. Mä katson ennemmin, jos täytyy joku näistä valita, niin otan pikkukakkosen.
2: Onko sinä nähnyt tämän kattokassin elokuvan?
3: No, se on varmaan ihan mukava. Onko se missä se ropelli?
2: Joo, onko sinne liikaa väkivaltaa?
3: Ei, se on mulle hyvä. Mutta tiedätkö mitä? Mä oon pikkasen koonnut tähän illaksi sellaista musiikkia, joka liittyy vähän tuommoiseen matkailuun ja kaikkeen sellaiseen. Täältä tulee seuraavaksi Annika Eklund, Shanghain valot ja sitten soitetaan tuonne Merjalle ja Sepolle.
2: Onko tulla Shanghaissa tullut käytyä koskaan?
3: Niin, jos joku on käynyt muuten siellä, koska Annika Eklund laulaa tässä, että hän ei ole nähnyt ikinä Shanghaita. Mutta jos teistä on joku käynyt siellä, niin pistäkää tuohon meille viestiä WhatsAppiin. Ja toinen juttu, kun te laitatte WhatsAppiin viestiä, että olette olleet jossain mielenkiintoisessa paikassa, niin me voidaan myös soittaa sulle, että saat itse kertoa, minkälainen se paikka on.
2: Oo, oikein mielellään. Tuosta Shanghaista tuli mieleen. Olen käynyt Pekingissä ja sitten on käynyt Hongkongissa ja Makaossa, mutta Shanghai jäi väliin. Siellä ei tullut käyntiin.
3: No niin. Nyt kuullaan, että minkälainen se on tässä laulussa.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kokenut, että on ihan turvallista ja hyvä ajella siellä. Liikennesäännöt on helpot ja näin.
3: Jotakuinkin liikennesäännöt on helpot ja samat, mutta pikkusen enemmän pidän toista silmää peruutuspeilissä kuin Suomessa ajellessa. Mutta ei ole sillä mitään ihmeellistä, ei ole vaarallista eikä mitään hullua liikennettä kuitenkaan.
4: Minä luen karttaa
3: Minä luen karttaa.
5: Loistava. Meneettekö te Saksassa käydä?
3: Ei, me lähdetään tässä sitten takaisin päin, että huomenna sitten niin vähän kotiin päin, että mennäänkö Suvakkiin vai mihinkä sitä asti huomenna, että ei ole vielä päätetty. Hmm.
5: Ei kun ajattelin vaan sitä, että näitä pakollisia auton lisävarusteita joskus kaivataan. Saksassa on tämä jauhesammutin pakollinen, jos sitä ei ole, niin sitten tulee sakkoja ja näin päin pois. Mutta
3: se on nytkin matkassa ja turvaliivit on matkassa, että
5: no niin,
3: sammutin tähän suositellaan jo tuohon niin kuin Virossa.
5: Ne pitää olla Saksassa mukana.
2: Tarkoitatko ne heijastiliivit?
3: Heijastiliivit,
2: joo. Sen verran, Seppo, kerro meille, että kun te tätä matkaa suunnittelitte, koska tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, minua huvittaisi tehdä samanlainen reissu, niin kerro, että millä tavalla tavallaan se matka alkoi ja millä tavalla te sitä valmistelitte?
3: No ei, valmistelu loppumis niin kauhean ihmeellistä. Nämä nyt tuli sitten, että jotain jos uutta, niin sitten tuli justiin tästä Krakovallia peltä tämä suolakaivos ja Auschwitz, että mitkä ne on. Tämmöisiä näkemisen arvoisia juttuja, niin ei kauhean tarkkaa suunnitelmaa ei ole mitään ollut.
4: Mutta Autoliiton sivuilta me katsottiin kaikkia opasteita ja ohjeita, että kuinka täällä niin kuin tarvitsee käyttäytyä. Ja tämmöistä kyllä me etukäteen niin otettiin selvää paljon asioista.
5: Joo, Autoliitosta.
3: Ja tietysti rekisteriote täytyy olla mukana ihan paperiversio ja sitten vakuutusyhtiötä vihreäksi täytyy olla.
5: Teillä käynnistyy 10 minuutin kuluttua Auschwitzin kiertoajeluun. Miksi te menette sinne?
3: Eiköhän tämä nyt semmoinen, että sivistykseen melkein kuuluu, niin nähdä tämäkin kauhean. Mm.
2: Semmoinen nopea kysymys vielä tuosta, sä puhuit siitä Autoliitosta. Niin onko tämä Suomen Autoliitto, joka on, niin ulottuuko se tuonne Eurooppaan asti muuallekin kuin Suomeen?
4: Siinä on kerrottuna kaikki Euroopan kaupungit, mitä sinne tarvii ylimääräistä ja miten siellä esimerkiksi, jos sattuu joku onnettomuus, niin kuinka ja mihin soitetaan. Siitä meillä on semmoinen kirja kostunut. Sieltä niin kuin näkee.
3: Noin 30 hinta, niin, ja siellä on just siinä, että liikennesäännöstä, kun on niin kuin, sanotaan Puolan puolella on vähän erilaisia liikennesääntöjä määrätystä kohtaan, niin on hyvä tietää tänne.
5: Teillä tuolla, tosiaan se Auschwitzin kierto, mä vielä kysyn sitä Auschwitzista, sä sanot, että sun pitää, että sekin kauheus pitää niin kuin kerran elämässään nähdä, niin mitä sä oikein odotat siltä kiertoajelulta Auschwitzissa?
3: Ei oikein mitään. Täällä on kaksi aluetta, että ensin toinen ja me otettiin meidän oma toimikierros, ettei opastettua, kun mun kieli rajoittuu vähän härmään pitkälti. Ja sitten kuljettaa tuossa bussilla toiselle alueelle, niin varmasti molemmat käydään sitten katsomassa.
5: Selvä, ei voi toivottaa kyllä hauskaa.
2: Joo, no kyllä. Niin, lähtekää sinne kiertoon. Joo.
5: Ei voi toivottaa hauskaa matkaa teille, mutta toivotaan ikimuistoista matkaa teille.
2: Ja turvallista matkaa ehdottomasti. Joo. Hei, ihanaa lomaa teille ja kiva, kun saatiin soittaa.
5: Kiva, hauskaa matkaa. Kiitos. Moi moi.
2: Moi moi. Lähetäs vähän sitten semmoisiin lomafiiliksiin Finlandersin kanssa rannalle Sannalle.
6: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studio.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Profiilikeskus. Ja hyvin pellittää. Jo 30 vuotta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
4: Teppalan teellä Kempeleessä.

0: Hän oli oman kylän mies ja kake randeli musiikki- ja radiopookissa. Kiitos näistä viesteistä, että on tullut matkustamiseen liittyen.
1: Kyllä.
0: Kivoja viestejä.
1: Joo, ja tuosta piti vaan sanoa tuosta oman kylän miehestä, että tähän lähti tämä homma niin kuin siitä, kun yksi herra oman kylän mies eilen pisti vielä viestiä, että tekisi mieli lähteä vihdoinkin matkailu vähän reissuun ja olisiko tämmöinen hyvä ohjelmaidea, ja siitähän tämä lähti.
0: Noniin. Siitähän tämä lähti, ja tässä on viesti. Vuosia tilausajoja ajaneena näki ja koki monia huikeita kohteita Suomessa. Mielenpainovimpana oli Lieksan seudulla oleva Eva Ryynäsen museo, taiteilijakoti. Siellä kannattaa poikata Itä-Suomen reissulla, eli mä sanon uudestaan: Lieksassa Eva Ryynäsen museo kautta taiteilijakoti. Tämmöistä mainostaa hän.
1: Huumorikasta iltaa kaikille, kirjoittelee Hantta. Kaipaan niin ulkomailta, toki kotimaastakin lähetettyjä postikortteja. Ne ovat käsiin kirjoitettuja sekä passelikuvatkin valittu juuri sinulle. Taidan olla oikea retroraija, joka mielellään keräisi muistoja kenkälaatikoihin. Toki ymmärrän, että matkalaiset ovat ennen postikorttia perille, kun taas digileikuva on alle sekunnissa määrän päässä. Oi niitä aikoja, sanoo Hantta. Voi totta.
0: Ei, mutta siis Hantta on täysin oikeassa tuossa asiassa, kun kävi tässä taannoin semmoinen tapaus, että enoni kuoli. Ja sitten kun hänen jäämistöönsä perättiin, niin siellä oli tallella kaikki postikortit, mitä ikinä ollaan niin kuin jostain Kreikan reissulta vuosia sitten lähetetty hänelle. Kaikki tallessa siellä ja järjestyksessä. Postikorteilla on voimaa. Eivät mikään sähköposti tai tekstiviesti tai WhatsApp ei voita postikorttia.
1: Tässä me kuullaan illan aikana kaikenlaisia mukavia juttuja. Pistin tonne Mikkallekin viestiä tonne Malakaan, että Mikka, hei, me haluttais soittaa sulle lähetyksestä. Ja
0: no sehän vastasi jo.
1: Joo, kyllä, vastasi, että saa soittaa. Eli Mikkalle soitetaan. Mikka on nimittäin talvet viettää siellä Fuengirolassa ja yleensäkin tietää varmaan tuosta Espanjan kulttuurista aika paljon. Koska mun mielestä yksi tärkeä seikka, kun lähtee ulkomaille, on se, että ottaa pikkasen selvää sen maan kulttuurista, ettei menisi sitten ihan tekemään kaikenlaista hullua. Samaten meille tulee kertomaan Anna-Kaisa Saarenpää, joka tosiaan tässä Matkaoppaat-sarjassa oli. Mikka, sulle me soitetaan tuossa kello 19 jälkeen. Kohta soitetaan Anna-Kaisalle ja vähän sitten kuullaan, mutta aivan ihana kuulla ja kuuntelijoiden tarinoita. Ja jos on jotain hauskaa vähän hullunkuristakin matkalla sattunut, niin totta kai me niistäkin halutaan kuulla.
0: Kyllä me niistäkin halutaan kuulla. Ja mulla on muuten yksi semmoinen kohde, minne minä jossain välissä haluan. Minä haluan Patmokselle. Siellä Patmoksella ei ole lentokenttää, mutta sinne
1: se on Taimassa vai? Ei.
0: Patmos on Kreikassa.
1: Kreikka, totta kai. Pafos oli sitten taas siellä Taimassa.
0: Joo, Pafos oli jo. Mutta tämä Patmos sen takia, koska minä haluan nähdä omin silmin ne paikat, ne luolat, ne paikat, jossa on kirjoitettu ilmestyskirja, eli Johanneksen ilmestys, joka on mulla äänikirjana se, ja se on rankka. Suosittelen kyllä kaikille sitä. Ja Patmoksella se on kirjoitettu tosiaan. Ja siellä pääsee omin silmin näkemään ne paikat, missä Johanneksen ilmestys on kirjoitettu, eli ilmestyskirja.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kuule, meillä on vaikka mitä tähän matkailuttuu vielä, mutta mä kerron tässä jossain vaiheessa, kuulkaa, semmoisen jutun, että mä mietin kauan, että kehtaanko mä kertoa, mutta siitä ajasta on nyt mennyt niin paljon, että mä kyllä kehtaan kertoa. Se tää on uskomaton juttu. Tää liittyy, oltiin Eilatissa ja liittyy tämmöiseen turvatarkastukseen, ja pääosa tässä esitteli Hyvon kalsarit pitkät, missä on pipilireikä. Mä kerron tästä vielä tän illan.
0: Eli tarkoittaa sitä, että kun rassattiin näitä huumeita varten, joo, niin siinä oli se reikä valmiina, että tarvittanut ottaa kalsareita pois, sen kun vaan työntää sormesta ja siitä
1: ei niin, nyt tämä ei mennyt, Pertti, ihan niin, koska me ei Suomessa täällä ei myydä sellaisia kalsareita, mutta ja se on ihan toisella puolella se reikä, mutta ootapa sitä juttua.
0: No sillekin on oikeita
1: tälle on ihan
0: sillekin on,
1: nyt lopetetaan heti alkukättelys. Tiedätkö sä, mitä mun äiti sanoi, että nyt Pertti puhuu tänään kauniimmin. Pertti saa 9 jälkeen, muuten ei mitään, sulla on kuulemma nolla toleranssi.
0: Miten mä pystyn
1: täältä lähtee matkalla Meksikoon, lähtee tästä. Radiopooki.fi.
2: tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ramiin. Käytä hashtagia Radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
7: Radiopookin lista.
6: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
7: Radiopooki.fi kautta lista. Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: L-O-M-A ja Anitta Mattila.
1: Ja loma. Ei,
0: loma.
1: Mutta
0: loma.
1: Nyt oikein hyvää iltaa. Meillä on täällä linjan toisessa päässä Anna-Kaisa Saarenpää. Suomalaiset tuntee sut sellaisesta TV-ohjelmasta kuin Matkaoppaat.
0: Kyllä.
2: No kyllä oikein, vain.
0: Oikein hyvää iltaa minunkin puolestani.
2: Hei, kiitos. Iltaa monta, sinne ja iltaa kuulijoille.
0: Kiitoksia. Kuinka monta vuotta sitä on tätä matkaopastyötä sitten nyt takana? Montako 10 vuotta?
2: No siis aikanaan silloin, kun mä olin matkaoppaana, niin mähän tein sitä melkein 8 vuotta. Että siellä kyllä kerättiin näkemään jos jonkinnäköistä turistia ja sen jälkeen luonnollisesti sitten siirryin tietenkin lentoemännäksi vielä viemään näitä turisteja. Nyt pidän podcastia matkafloppaa näistä turisteista, niin edelleen ollaan kyllä matkailuhommissa.
0: No niin.
1: Ootko sä tällä hetkellä, nyt sä oot ihan Suomessa vissiin.
2: Nyt mä oon Suomen kamaralla, mutta kyllä tässä jo lomakuumetta on sen verran, että kohta taas varmaan jossain päin maailmaa.
1: Niin. Sä oot aika monessa paikassa ollut oppana. Bulgaria, Tunisia, Kypros, Gran Canaria, Taimaa, esimerkiksi nää. Kerro vähän, että minkälainen se matkaoppaan työ on ja miten matkaopas näkee turistin?
2: Ai että. Ihan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että matkaoppaan työ on niin mahtavaa, että jos ei olisi niin kova Suomi-ikävä, ja täytyy suoraan sanoa, että jos se kerryttäisi vähän paremmin eläkettä, niin mä tekisin sitä ehdottomasti vieläkin. Se on siis aivan mahtava ammatti. Ja mites me nähdään turisti? No silloin aikanaan, kun mä tein paljon matkaopashommia, niin se oli ehkä turisti, saattoi olla suomalainen turisti vähän sellainen juhlimaan menevä toisinaan. Että sit ollaan kunnolla irti, kun lähdetään sinne kohteeseen. Mutta täytyy sanoa, että matkailu on mun mielestä muuttunut ihan selkeästi tässä nyt 10-15 vuoden aikana. Ja kyllä me ollaan ruotsalaistuttu. Me ollaan sellaisia siistejä nauttijoita nykyään, kun me lähdetään lomalle.
1: Okei. Hyvältä.
0: Noista maista, mitä sä luettelit, mitä lueteltiin, niin pisti tuo Tunisia ensimmäisenä silmään. Matkaopashan on sellainen, joka on opas siellä paikan päällä myöskin kaikessa, mitä siellä maassa edellytetään turisteilta ja näin päin pois. Sehän on muslimimaa, niin millä tavalla sä opastat ihmisiä esimerkiksi kävelemään julkisella paikalla, kirkoissa ja käyttäytymään siellä suudelmia ja kaikkia tämmöisiä? Mitä sä kerrot näistä?
2: No ehdottomasti siis muslimimaissa niin otetaan aina esille tämä pukeutuminen ja tärkeää muistaa se, että maassa maan tavalla. Että kunnioittaa kulttuuria, kunnioittaa uskontoa, vaikkei se olisikaan välttämättä oma. Ja jos mennään kirkkoihin vastaavaan, niin aina oli olkapäät peitettynä, polvet peitettynä. Ja kun me vedettiin vaikka retkiä tällaisiin paikkoihin, niin tämä aina mainittiin just sitten meidän turisteille ja asiakkaille niin jo lippua ostaessa, että kannattaa varautua. Että kyllä se, niin kun, se kunnioittaminen on niin kun tärkeä pointti.
0: Miten ne hellyyden osoitukset sitten julkisesti?
2: No mä väittäisin, että niissäkin ollaan jo jonkin verran siis totuttu, jos nyt ollaan ihan tällaisella poskipusu- tai maksimissaan pusutteluasteella, niin kyllä se mun mielestä pitäisi olla ihan ok, mutta en mä sitä siellä niin kuin uskonnollisissa kirkkoretkissä tai muualla lähtisi tekemään, mutta all inclusive hotellin, jos ottaa vaikka jostain Egyptistä tai Tunisiasta, niin se on sitten taas vähän jo rennompaa, jos näin voisi sanoa.
1: Eli all inclusive on sellainen, että jos ottaa sen hotellin, niin siellä on aamupalat ja päivällinen ja illallinen ja toiset juomat ilmaisia ja kaikkea näin. Meidän joukossa on paljon varmaan sellaisia kuuntelijoita, jotka välttämättä ei ole koskaan ennen ollut reissussa. Ja miettii sitä just nyt, että mikä tämä on. Tuo Bulgaria mua kiinnostaa sen verran, joo, että toiset sanoo, että aivan ihana kohde, toiset sanoo, että ei uskalla mennä. Siellä tulee kipeäksi ja sitä sun tätä, niin kerropa sinä nyt omaa mielipiteesi tästä Bulgariasta.
2: No Bulgaria on kieltämättä hieman oma lukunsa, että Bulgarian reissut on halvempia ja siellä on ehkä se hotellien taso myös pikkasen heikompi. Eli jos on matkailija tottunut vaikka Gran Canarian 3-4 tähden palveluun, niin kyllä se melkein kannattaa siellä Bulgariassa olla siinä kohtaa 5 tähden hotelli.
1: Just, okei.
0: Joo, semmoinen keskeytän sen verran Bulgariasta sen verran paljon, että vuosia sitten suomalaiset kävivät Tallinnassa sikailemassa aina, koska siellä oli kaikki halpaa ja näin. Mutta eikö tämä Bulgaria ole saksalaisille nuorille tällä hetkellä semmoinen paikka, mikä ennen oli Eesti oli suomalaisille?
2: Kyllä mä voisin sanoa, että siellä varmasti käy saksalaisia nuoria, mutta kyllä siellä käy meitä suomalaisia ja ruotsalaisiakin nuoria edelleen. Että nimenomaan, jos mietitään koko skaalaa, minkä ikäistä porukkaa siellä on, niin vähän vanhemmana polvella ehkä en lähtisi Bulgariaan.
1: No tuota,
0: ymmärrän oikein hyvin, olen käynyt siellä, ymmärrän oikein hyvin kyllä tämä.
1: Kysymys on siinä, että me ollaan tuossa jossain vaiheessa syksyllä ottamassa semmoista jotain nopeaa äkkilähtöä viikon reissua ja ajateltiin, että jos Bulgariaan tulee jotain, niin voidaan mennä sinne, mutta katos, kun me ollaan viittavalla 60, eli 59, niin ootko sä nyt sitä mieltä, että kattokaa joku muu paikka ennemmin?
2: Esimerkiksi. No kyllä mä oon.
0: Kyllä
2: mä oon sitä mieltä, koska mä en haluaisi hirveästi lytätä sitä Bulgariaa, mutta kyllä se on niin, että Markalla saa Markan tavaraa, että ne on vähän halvempia lomakohteita. Se on tunnettu bilekohteena, niin kyllä joku Kreikka tai Kanaria tai jopa Turkissa hienompi hotelli niin toimii paremmin ehdottomasti.
0: Bulgariassahan on, siis se on täynnä baareja, missä ilmoitetaan, että 2 drinkkiä yhden hinnalla. Eli siis jos sä Sari meinaat vetää viikon putken, niin sitten se Bulgaria on ihan oikein. Ihan
2: nimenomaan, just
1: joo,
2: näin.
1: Mutta kun en mä meinaa, kun en ole yhtään sellainen, että lähtisin niinku sellaiselle reissulle. Tuota, mua kiinnostaa sitten tämä Kypros tietysti.
2: Joo.
1: Se olisi varmaan meille sopiva paikka myös.
2: Siis mä sanoisin, että Kypros olisi jo teille sopiva paikka, vaikka siinäkin kohteessa esimerkiksi Hagia Napa on tunnettu niin sanotusti bilekohteena, mutta siinä on ympärillä aivan paljon niin kuin erilaisia rauhallisempia rantakohteita tai Nikosia pääkaupunkina. Ihan ehdottomasti varma aurinkosää, niin suosittelen sitä aivan ehdottomasti ihan ikäpolvesta huolimatta.
1: Me ollaan nyt 4 kertaa, mä oon käynyt Haniassa. Aina eri paikoissa siellä. Tykkään Kreikasta ihan älyttömän paljon. Taimassa käynyt. No mutta nyt on pakko kysyä tuosta Gran Canariasta, kun saadaan tuosta koko ajan kuulla, että siellä on aika paljon ongelmia tällä hetkellä. Että paikalliset ei oikein tykkää siitä, että turismia on niin paljon.
2: Siitä on hirveästi ollut jo uutisissa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon aika paljon Kanarialla itsekin käynyt, niin täytyy sanoa, että se ei ehkä ihan niin paljon näy. Sitten siellä paikan päällä. Siitä on paljon puhetta, että pitäisikö näihin asioihin puuttua tällä tavalla, mutta ei siellä mitenkään niin kuin vihamielinen tunnelma tällä hetkellä ole.
1: Joo.
2: Että itse ihan niin kuin voisin edelleen lähteä rintarottingilla kohti Gran Canariaa.
0: Kyllä siis, mä tykkään Kreikasta ihan tavattoman paljon, mutta mä oikeasti inhoan tämmöisiä turistikohteita, missä on paljon tuota niin turisteja ja paljon rantaelämää ja paljon yöelämää ja kaikkea tämmöistä. Mä etin mahdollisimman pienen ja mahdollisimman rauhallisen paikan. Anna-Kaisa, kerro mulle, minne mun kannattaisi mennä näillä spekseillä?
2: No se oli hyvä, kun sä sanoit tuon Hanian, koska siis se olisi tullut mulla kans melkein yhtenä ensimmäisenä mieleen. Mutta nyt sitten toki Kyprokselta, Nikosia, ja jos pitääkö lähteä lähemmäs vai kauemmas?
0: Ei väliä.
2: No sitten siinä tapauksessa myös niin lähtisin, vaikka siis Teneriffalle tai Gran Canarialle, niin sieltä joku sellainen pienempi vuoristokylä.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Ei tarvitse olla rantaa välttämättä.
2: No nimenomaan, sit vaan välttää just näitä niinku rantakohteita, niin siellä on erittäin hienoja helmiä, kun lähtee vähän syvemmälle kaivelemaan.
0: Siis Kyproksella ja tuota niin...
2: Kyproksella, missä? Kreikassa, myös Kanarian saarilla.
0: Hyvä. Kiitos vinkistä. Kiitos
1: Hei,
0: vinkistä.
1: Kuule, aivan mahtavaa, että saatiin sinut kiinni ja kiitos tosiaan näistä vihjeistä. Me soitetaan sulle hyvinkin tutulle henkilölle, eli Mikkalle tuossa ensi tunnilla.
2: Eikä?
1: Joo.
2: Mahtavaa, hei.
0: Pistetäänkö terveisiä?
2: Kertokaa Mikkalle terveisiä, joo, todellakin.
0: Mahtava juttu. Hei, Anna-Kaisa Saarenpää, parasta mahdollista jatkoa sinulle ja päädyit minne hyvänsä, niin oikein hyvää matkaa.
2: Kiitos. Aivan ihanaa, kiitos teille ja kiva kun soittelitte. Joo,
1: kiitoksia,
0: kiva. Moi.
1: Moikka, moi moi.
2: Kiitos, moi.
1: Se on kuule pakko laittaa melkein tämä Frederikin Gran Canaria soimaan. Yhtään en muista minkälainen tämä on, mutta kyllä Reetulla on hyvää musiikkia. On.
0: Joo, Gran Canaria, joo.
1: Se on
0: yhdenlainen kohde. Ja tänään muuten puhutaan varmasti myöskin tästä Espanjan matkailusta kyllä ihan varmasti, koska siinähän on tämä lainsäädäntö muuttunut aika paljon tämä eläkkeen suhteen, että se ei ole enää semmoinen paikka.
1: Niin, jos meinaa, että muuttaa asumaan oikein.
0: Niin. Ja sitten jo puolet vuodesta pitää olla Suomessa, muuten eläke katkee.
1: Mm. Hyvä.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studio.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ollaan Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on lyönyt 19. Pari minuuttia yli kuuntelette siis Radio Pookia ja täällä on Tamminen ja Salovaara-ohjelma. Me puhutaan matkailusta ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Hyvää iltaa teille kaikille. Me ollaan tässä tehty semmoisia mukavia soittoja illan aikana. Jos sinä nyt, joka kuuntelet, olet jossain siellä ulkomailla, niin voit laittaa meille vaikka vähän viestiä, niin me soitamme sitten sinulle päin, jos vaan se on mahdollista.
1: Kyllä,
2: me soitetaan tuonne Mikko. Kalle jossain vaiheessa, tässä pian.
1: Joo, siis Anna-Kaisahan tunsi Mikan, että tuttu mies
2: siinä on koulutellut näitä
1: Mikka oppaita. On koulutellut matkaoppaita, aivan.
2: Sitten jos Vesa ja Jaana Kaartti, olette kuulolla, niin puhelin kilahtaa teille myös tässä illan aikana. Eli Vesa ja Jaana matkustelee tuolla matkailuautolla Euroopassa. Ja se on semmoinen...
1: Niillä on oma televisio-ohjelmakin siitä.
2: Monelle semmoinen aika haaveiden juttu myöskin, että olisi se matkailuauto, retkeilyauto, jolla pääsisi Eurooppaa kiertämään. Voisi aina yöpyä sitten siellä ja käydä kaikissa ihanissa paikoissa. Näistä sitten.
1: Se olisi kyllä kiva.
2: Niin, kyllä se olisi aika mahtava juttu. Mä vähän tuossa ajattelin tehdä teille muutamia kysymyksiä, johon sitten voisitte meille vähän vastailla. Niin sellainen homma, että esimerkiksi kun oot lähtenyt reissuun, niin se, että mikä tämmöinen matka on jäänyt parhaiten sun mieleen ja mikä on se kokemus, mikä on siellä ollut niin kuin se suurin juttu, mistä sitten puhutaan vielä kiikkustuolissakin. Ja matkailumoka.
1: Kyllä, ja nimenomaan näitä niin kuin, tämmöisiä ikimuistettavia kohteita, just semmoisia, minne haluaa uudestaan ja uudestaan mennä, koska se on niin paras. Ja sullakin, Sari, varmasti on semmoisia kohteita tiedossa, että mikä oli semmoinen aivan mahtava paikka, minne sä haluat uudestaan. Onko semmoisia?
2: Joo, on Kreikka. Siitähän mä tykkään ihan hirveästi.
1: Kyllä, sama juttu.
2: Se on ihana paikka, kyllä. Mä kerron nyt sen jutun sitten, sen homman, niin me lähdettiin silloin joskus...
1: Siis kalsarijuttu vai?
2: Joo, eli tästä on hirmun paljon aikaa, se on ollut 90-luvulla, jotain 96-97, no jotain tämmöistä kuitenkin. Me lähdettiin sitten silloisen miehen Ilkan kanssa, lähdettiin Eilattiin. No ei mitään, mentiin sinne Eilattiin ja ei kyllä niin hirveästi tykätty siitä Eilatista. Ensinnäkin oli aika tuuliset kelit, mutta oli kyllä siinä mielessä oli kiva, että mä kävin siellä siis snorklaamassa tunteja. Siellä oli aivan ihana korallit ja mä oon semmoinen vesipeto sitten taas. Ja siitä, mistä mä en tykännyt, niin siellähän on sitten tämä kosseruoka vai mikä se on tällainen.
1: Kosseria, joo
2: niin,
1: kyllä.
2: Eli välillä ei saa maitotuotteita ja välillä ei lihatuotteita, mutta... Siellä reissulla kävi, ensinnäkin kun me lähdettiin sinne, niin Ilkka pakkasi tämmöiset kerrastot mukaan.
1: Kerrastot mukaan Eilattiin?
2: Kyllähän, joo.
1: Okei.
2: Okay. No, ei mitään, me lähdettiin sitten sinne reissuja. Minä, joka olin puljannut siellä vedessä ihan riittävästi, niin mä tulin tosi kipeäksi sieltä. Siis mulla nousi ihan hirveän kova kuume. Mä palelin niin paljon ja niissä huoneissa oli aika viileitä kuitenkin. Siellä ei ollut kauhean lämmin ilmasilla. Ja tiedätkö, ei auttanut mitään muuta kuin sitten me niin nöyränä se Ilka, että saanko mä ne hyvonit jalkaa. Mä olin aivan umpias, mä palelin niin paljon. Ja minä tietysti lähdin niin kuin aurinkolomalle, niin mulla oli vaan aurinkovaatteita. No ei siinä mitään. Minäpä olin sitten siellä näiden hyvoneitteni kanssa tyytyväisenä kalsareitten kanssa melkein 40 asteen kuumessa siellä hytisi ja tytisi, kunnes me lähdettiin sieltä pois. No siellä on tämmöinen niin kuin sotilaslentoasema, niin siellä on hirmun tarkat nämä jutut. Siinä kohtaa, kun mä joudun siihen tarkastukseen, minä joudun siihen ja se otti sen mun matkalaukun ja se matkalaukku avattiin. Ja ne saamari hyvonit oli siinä päällimmäisenä. Ja tiedätkö, kun se...
1: Eli pitkät kalsarit, joo.
2: Kyllä, ne pitkät kalsarit. Ja se, kun se avasi sen matkalaukun ja se nosti ne kalsarit ja se katsoi niitä kalsareita ja se katsoi mua. Katsoi kalsareita ja katsoi mua, se mies siellä. Ja sitten se katsoi vielä kalsareitten niin kuin toisella puolella, että siinä on se pipilireikä ja vielä se katsoi niin kuin mua. Mä vaan siinä levittelin käsiä, että no, tällaista. sattuu. Ja silloin mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin todellista. Eikä siinä vielä kaikki.
1: Eikä siinä
2: sitä
1: vielä
2: kaikki. Sitä hommaa ei tehty mitenkään niin, että oltaisiin viety johonkin sivuun tai jotain, vaan siinä kaikkien eessä. Eli siinä oli ne kaikki muutkin suomalaiset turistit sitten siinä mun vieressä, kun niitä pitkiä kalsareita siinä sitten heiloteltiin. Mä ajattelin, että mä en kehtaa tätä kertoa, mutta kun sit on
1: ja nyt sitten kerroit radiossa kuitenkin.
2: Joo, kaikille. Siitä on nyt 30 vuotta aikaa, niin mä ajattelin, antaa mennä. Mutta oikeastaan se oli ihan hauska. Ja minä kiukuttelin, että tollaisia pitkiä kalsareita et ota mukaan. Okay. Mutta nyt jos teidän isännät haluaa ottaa pitkät kalsarit mukaan, niin antakaa ihmeessä ottaa. Voitte
1: antakaa
2: tarvita
1: ottaa,
2: ite.
1: Joo. Tuli niitä ikimuistoisia reissuja mieleen. Mä kävin yksin tuossa joitain vuosia taaksepäin Marokossa. Marrakeshissa. Mutta siellä tapahtuu semmoisia asioita, kuule, mistä mä pystyn kertomaan vasta 9 jälkeen.
2: No niin, tehdäänpä sillä tavalla, että kerro vasta. Mä oon käynyt Marrakeshissa myös ja pystyn ihan kertomaan ennen 9:ääkin, että mitä siellä oli.
1: Mä veikkaan, että meillä on vähän erilaisia kokemuksia Marrakeshissa.
2: Ei tarvi edes veikata, siis meillä on ollut erilaiset kokemukset. Mutta sen mä vaan muistan, että kovaa oli se kaupan käynti kyllä siellä. Että se oli aika huikea.
1: Niin oli
2: mutta
1: kyllä.
2: Mutta uskomaton kokemus oli. Muuten kyllä hirveästi siitä paikasta välittänyt. Anna Apreuta Radio Pookissa seuraavaksi kylmästä lämpimään.

0: Semmoista meininkiä Anna Abreulla kylmästä lämpimään. Taisi olla muuten alun perin tuo Jukkapojan kappale tämä. Alun perin.
1: Tämä on Jukkapojan kappale.
0: Kyllä.
1: Jukkapojan kappale on tämä.
0: Tässä on tullut kuva meille. Rantakuva oikein, tämmöisen komealla rannalla on matkailuvaunu. Terveisiä täältä aurinkoisesta Rauman Poroholmasta kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja teille Sari sekä Pertti sinne studion. Kiitos. Toivottelee karavaaneri perhe Niemellä. Niin. Hyvä.
1: Se on aivan mahtava paikka se Poroholma. Mä tiedän, että mun ystävät on käynyt siellä vaunun kanssa monta kertaa ja on upea paikka. Mä luen täältä.
0: Hei, tässä on muuten semmoinen viesti, mihin eilen vähän niin kuin sivuttiin tätä asiaa. Tässä on viesti, jossa sanotaan, että ollaan käyty monessa paikassa, mutta aina ollut nuorisoa mukana, jotka osaa englantia. Mihin paikkaan umpisuomalaiset voivat mennä ilman kielitaitoa? Ja sinähän, Sari, esittelit semmoisen puhelimestasi semmoisen applikaation, mikä kääntää siis livenä tämän puheen siihen kieleen, mikä on siihen koneeseen asetettu. Eli jos sä laitat kreikan sitä asetuksesta ja sä sanot, että tarjoilija, olen oksentanut, niin sen jälkeen se kääntää sen
1: kreikan kielen. Miten sulla nyt voi tulla ravintolassa mieleen ensimmäinen tuollainen sana?
0: No sitä käytetään usein ravintolassa, kun tilataan jotakin juomaa.
1: Häh? Ei hitse, mä kyllä sun kanssa mihinkään reissu.
0: Hetkellä en mukaan reissu.
1: Ei sitä tuu kyllä yhtikäs mitään. Mutta kuule, joo, täällä lukee näin, että...
0: Eikö ihan oikeasti, kerro tästä laitteesta vielä. Siis koska ihmisiä kiinnostaa tämä, että minne voi mennä ilman kielitaitoa. Siis tämmöisen, onko se puhelimen applikaatio vai onko se joku erillinen laite vai mikä se on?
1: No mulla on ainakin ihan tässä kännykässä ja se on kyllä tässä Samsungissa ihan itsessään. Ja se on se on todella kätevä. Nyt kun oltiin Espanjassa, niin siellä oltiin hienossa ravintolassa. Se oli niin erikoista se ruoka. Se oli käytetty kaikenlaisia niin kuin sanoja, että mihin se liittyy johonkin johonkin historiaan ja näin. Ja mä päätin, että tästä ei tule yhtään mitään, että mä haluan kunnon pihvin ja että saan kunnon pihvin. Niin mun pitää tässä katsoa, että mikä se näistä on. Otin kuvan tällä tekoälyllä ja räppäsin kuvan ja näin. Ja sitten siinä se suomensi sen kaiken ja sitten mä kysyin vielä, että mikä näistä nyt mahtaisi olla sellainen minulle sopiva ihan kunnon naudan härän sisäfilettä, että tällä kertaa haluan syödä just sellaisen. Ja sitten se kertoi, että se listassa tämä ja tämä on se ja sitten se vielä

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Veden päälle ja siinä voi ikään kuin, se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin teräsmieskisa joskus ollut televisiossa, niin se kiivetään semmoisia juttuja ja välillä pudotaan veteen ja kaikkea tämmöistä hauskaa. Lapset tykkää sitä aivan älyttömästi ja se ravintola siellä on hyvä. Kun mä istun siinä ja katselen lapsia, siinä vahdin niitä, niin ensinnäkin mä aina tilaan voissa paistettuja muikkuja. Ne on todella hyviä.
5: Kyllä.
4: Ja sieltä saa hampurilaisannoksia, sieltä saa aivan mitä vaan. Ja suosittelen lämpimästi tämä Toijolan vesipuisto, vesiparkki. On hyvä paikka.
5: Sitten lähdetään muina reissumiehenä Matti Eskon matkaan.
6: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Men suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Taiska oli siinä Mombasassa. Mombasalla, kyllä, Mombasassa.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, me tehdään sillä tavalla, että luepa sinä noita viestiä, niin minä kuule pistän täältä sillä aikaa soittain Mikkalle. Ja tämä sitten kuulostaa... Mikka, kuule, ootas vähän sen verran. Sitten Mikka, kun sun puhelin soi, niin pidä vaan sitä linjaa auki, niin mä sitten kohta huutelen sinua. Noniin.
0: Tämä kuulostaa oikein hyvältä työn jaolta. Minä luen Sinikan viestin. Azorit oli kyllä kiva matkailukohde. Tuliperäinen, oli kuumia lähteitä ja muita, ei paljon turisteja. Ja toinen mukava paikka on Madeira. Molempiin voisin mennä vielä uudestaan näistä matkoista noin 20 vuotta, sanoo Sinikka. Hieno homma. Sinikka on reissutyttö, ilmeisesti. Ja sitten Roodokselle. Leenan viesti. Olimme mieheni kanssa Roodoksella, se oli jotain 90-lukua. Koko Euroopassa oli ollut todella kylmää säätä. No meidän hotellihuone oli myöskin kylmä, 12 astetta. Valitimme, että pitäisi saada lisää peitteitä ja isäntä tuntui olevan hyvin huolestunut. Toi reppana meille lisää peitteitä. Ulkona oli lämpöisempää, mutta silloin Eurooppa oli tavallista kylmempi. Naapurihuoneen rouva sanoi, laittakaa se liesi päälle, siitä tulee vähän lämpöä. No auttoi se vähän sen, Leena. Täytyy kyllä sanoa, että tämmöisiä yllätyksiä sitä saattaa sattua. Kun me äskettäin muutama minuutti sitten keskusteltiin Sarin kanssa tuosta Marokon Marrakeesista, niin minä satuin käymään siellä alkuvuodesta. Olikohan se tammikuuta vai helmikuuta? Ja mä olin kanssa niin kun ajatellut, että mä menen Marokkoon. Mä otin lyhythihasta paitaa ja shortsia mukaan sinne. No siellähän oli 13 astetta lämmintä ulkona. Eihän sillä pärjännyt ollenkaan. No sitten kaupungilla ja löytyi sitten tämmönen suomalaisittain tuttu kauppa H&M ja minä sitten menin sitten sinne ja ostin villapaitaa sieltä ja takkia ja kaikkea pitkälahkeista housua ja muuta vastaavaa, niin että pärjäsin siellä. Ja sitten tuota niin käytiin jollain matkalla semmoinen, tai siis minä kävin, kun yksin olin liikenteessä, semmoinen matkailu, jossa pääsin ratsastamaan kameleilla. Ja se oli aika mielenkiintoista, kyllä se kameleilla ratsastaminen. Ensinnäkin sinne kömpiminen sinne kahden kyttyrän väliin sitten siinä, mutta se poismeno, se oli vasta hankalaa, kun sitä poistutaan sillä tavalla, että kameli ikään kuin polvistuu etujaloillaan maahan. Ja sitten se oli aivan tippua siitä suoraan niin kuin maahan. Ja se oli semmoinen niin kuin kahva, mistä pidettiin kiinni. Niin siitä pitäen kiinni sitten en pudonnut, vaan ikään kuin liuun ihan normaalisti sitten siitä maahan. Ja se oli semmoinen opettavainen kokemus. Ylipäänsä kautta se kamelilla ratsastaminen on vähän sama kuin jossain pienessä veneessä, että siinä pitää ikään kuin heilua sen mukana. Siinä oli se kahva, pidin sitä kahvasta kiinni ja se tuntui, että se heilui ihan kauheasti se koko kameli. Mutta sitten mä niin jätin sen kahvan rauhaan. En pitänyt siitä kiinni, vaan ikään kuin takapuolella ja koko ruumiillani niin olin mukana siinä sen kamelin liikkeessä. Niin sitten se meni kaikki ihan hyvin. Se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Mm. Onko Sari mennyt kamelilla koskaan?
1: Mä en muista, onko mä ollut. En mä ole kamelilla ollut, norsulla, mutta yleensäkin...
0: Onko sä ollut norsulla?
1: Kaikki, kun millä, jos sä meet ratsastaa vaikka hevosella tai norsulla, niin, niin se, että sehän on aika semmoista keinuvaa se askellus.
0: On,
1: niin
0: on.
1: Sitten tavallaan niin sanotusta tanssitaidosta voi olla siinä mielessä hyvä. Eli istuminen hevosen tai norsun selässä, mutta vaikka hevosen selässä, kun se liikkuu, niin sulla on kaikista mukavin olla, kun saanat sulla lantion heilu, vähän niin kuin tanssissakin.
0: Niin, mutta mitä jos...
1: Lantio vapaaksi ja sä keinut sen lantion mukaan. Silloin sulla pysyy se tasapaino siinä ja sulla
0: joo,
1: hyvä
0: mutta kun sä meet sinne kamelin luokse ja pyydät siltä luvan, niin mitä jos se antaa pakit?
1: Voi Pertti sun kanssa, mä en tiedä millä mä sun oikein heittäisin. Mikka, hei, kuule, mä en pysty soittaa sulle tuohon numeroon, onko sulle joku toinen numero, mihin voi soittaa. Siis tää on Google-kääntäjä, tässä on myöskin tää. Ja mä nyt kokeilen, että onnistuuko tää Google-kääntäjän kanssa, niin katsotaan.
0: Odotas. Joo, saatiin viesti. Hei Sari ja Pertti, se taikuri, joka kääntää kieliä, on Google-kääntäjä. Niin, Google-kääntäjä, kyllä.
2: Kameli,
1: ja sitten...
2: Camel.
1: Näin.
0: Camel.
1: Eli ensin tuli se, että se sanoi sen. Mä pistän vaikka, että saanko lasin vettä.
0: Tähän. Joo.
1: Saanko lasin vettä. Vettä. B-vettä tuli tähän nyt. Siis anteeksi kirjoitusvirhe. No ja nyt.
2: Saanko lasin vettä?
1: Ja sitten vasta englanniksi.
2: May I have a glass of water?
1: Eli
0: minä haluan nyt, että sinä laitat sinne sen, mitä minä toivoin. Tarjoilija, olen oksentanut.
1: En laita. Niin
0: laita.
1: No en miten minä mitään oksennut. Toi on nyt Pertti ihan älytön joku oksennusjuttu tähän.
0: Niin, mutta mitä se kuuluu kreikaksi?
1: Eikä.
0: Pistä kreikan kieli siihen.
1: En minä mitkä se. Sitten sä pysy kotoa, jos sä lähdet jonnekin reissuun oksentelemaan. Et sitten lähde mihinkään ihmisten riesaksi sinne.
0: Niin, mutta kyllä se pitää tarjoilijalle kertoa, jos tämmöinen.
1: No niin. Jotain järkevämpää. Mietipä, olisiko se jotain järkevämpää sanomista. Sitten. Elikkä,
0: no niin, ja tällä taas sä voit saatiin laittaa, palautetta. Kiitoksia niin, palautteesta vaan oikein kovasti.
1: Tällä sä voit laittaa ihan mitä viestiä, tai millä kielellä vaan. Ja se auttaa oikeasti tuossa matkustushommassa.
0: Kyllä.
1: Mä odotan Mikkalta koko ajan, että jos mä saan Mikkalta toisen numeron, mihin voi soittaa, niin sitten mielellään soitan hänelle. Näin. Hyvä. Näin.
0: Minäpä luen viestin.
1: No luet.
0: Eikä ei uskalla matkustaa mihinkään, kun eksyn jo vetelin terveyskeskuksessa, eikä ole varaa oo kälviä pidemmälle muutenkaan. Tämmönen viesti. No mutta siis kälviähän on siinä hyvä paikka. Sillä voi käydä niin kuin kälviä.
1: No kuule, kun kälviällä on varmasti kanssa jotain mukavaa ja kivaa, niin kuin kaikilla paikkakunnilla on. Isälle ja serkulle terveisiä sinne mökille. Täältä tulee sitten.
0: Niin tuli. Tiedätkö sä muuten, mistä se johtuu, tämä käy niin kuin kälviällä?
1: En mä tiedä.
0: Mä voin kertoa sen sulle.
1: Onko se joku semmoinen niin kuin tyhmä juttu vai niin kuin oikea juttu?
0: Sekä että. Tämä on ihan oikea juttu, mutta on tosi tyhmä juttu. Katsopa, kun oli semmoinen juttu täällä. Oli tuolla merikarvialla mies tansseissa. Ja sitten se pyysi tyttöä jatkoille sitten siitä heille. No nehän käveli sitten sinne ja mettäreitin varrella sitten yhtäkkiä mies karjasi, että nyt housut pois ja tuonne kannon päälle tai muuten käy niin kuin kälviällä. No tyttöhän säikähti ja teki mitä käskettiin. Ja sen jälkeen sitten tämä mies poltteli sinne tupakkaa ja sitten se kysyi tämä tyttö, että miten siellä kälviällä sitten oikein kävi. Niin se mies vastasi, että no siellä minä jäin ilmaan.
1: Nyt kun me puhutaan just näistä tällaisista, niin tuli tästä tämmöinen uutinen, että hälytystila julistettu Fuengirolan tappava virus leviää. Hyttysten levittämää länsi-Niilin virusta on havaittu Espanjan aurinkorannikolla.
0: Onko näin?
1: Kyllä, viranomaisten julistama hälytystila on Sevillan alueella voimassa 14. elokuuta asti. Kyllä vaan.
0: Vain niin. Tämmöiset, kun luit uutisista juuri.
1: Joo, nyt tuli just tähän näin. No voi, että kyllä pitäisi Mikka saada nyt kiinni, että hän vähän sitten raportoisi tästä tilanteesta.
0: Koetapa saada se Mikka kiinni, niin katsotaan.
1: Joo, täältä tulee Dani ja Maantieltä taloon.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ja tiedä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
6: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
7: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
8: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
7: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Semmoista musiikkia radiopuolissa, Sitkeä sydän ja Juha Tapio. Ja nyt kun matkailusta puhutaan, niin täytyy puhua tuosta Dubaista, koska Dubais, siellä on ongelmia. Se on siis suomalaisille tuttu luksuskohde, tämä Dubai, jonne mennään tämmöiselle bling-bling lomalle sinne. Mutta nyt sillä on ongelmia, koska nimittäin Iranin tämä ohjusisku, keväinen, tapahtui siellä ja se ei osunut varsinaisesti turistihotelleihin, mutta kuitenkin joka tapauksessa tämmöisiin Dubain tuttuihin nähtävyyksiin kyllä. Sen jälkeen siellä ei ohjusiskoja ole ollut, mutta se hotelleiden käyttöaste on tippunut siellä 80% 10%. Eli 10% hotelleiden käyttöaste tällä hetkellä. Ja nyt siellä on semmoinen sääntö paikallisille, että jos sä kutsut ulkomaisia ihmisiä sinne vierailulle hotelliin, sä saat 700 € per ihminen, joka sä sinne kutsut. Eli aika paljon.
1: Kyllä.
0: Niin, kyllä.
1: Hei, arvaa mitä, Mikka on täällä, moikka.
0: Terve.
2: Terve. Terve.
1: Mikka on meidän pookilaisille oikein tuttu, kesät Nivalassa ja talvet tuolla Fuengirolassa. Ootko sä nyt siellä Fugessa? Kyllä. Vai missä sä oot?
2: Ei, kun mä oon vielä kesälomalla, mä oon Nivalassa vielä, mutta tämän viikon, mutta sitten on paluu sinne.
1: No niin, kuule, luiksaa sen uutisen, että siellä on joku pirullinen hyttynen tällä hetkellä.
2: Joo, mutta siellähän ei ole vielä yhtään ihmistartuntaa todettu ja se on niin kuin tyypillinen varotoimenpide lähinnä siellä, että ei sitä kannata hätkähtää.
1: Nonni.
0: Joo. Aina nyt on vähän liioitellaan vielä noita asioita tuolla tietenkin lehdistössä.
2: Joo,
0: liioitellaan.
2: Joo, se on ihan... Kerro vaan.
0: Että koska se ei ole uutinen, ellei sitä liioitella, että nyt sillä on kauhea tilanne päällä. Lehdet aina liioittelee näitä asioita.
2: Joo, ja siis onhan tässä näitä kaikenlaisia niin sanottuja kulkutauteja ollut männä vuosina, että se on ihan hyvä, että nyt reagoidaan niin sanotusti, eli ilmoitetaan asiasta, mutta painotus on edelleen se, että yhtään ihmistartuntaa ei ole.
0: Joo, pitää muistaa aina.
1: Sä oot, Mikka, ollut kouluttamassa matkaoppaita 23 vuotta, sä oot ollut itse myöskin matkaoppaana, kohdepäällikkönä. Mikä on sitten suomalaisille sellaiset helpot kohteet ja suositut kohteet?
2: Kyllä. Niin se voisi jakaa oikeastaan kahteen osaan, niin nyt kun puhutaan valmismatkailusta, niin talvella se on edelleen Kanarian saaret ja nyt sitten Taimaa, mihinkä kaikkein eniten suomalaiset menee. Ja kesällä ylivoimainen ykkönen on Kreikka.
0: Löytyykö Taimaasta sellaista lomakohdetta, kun äskettäkin puhuttiin semmoista, että pidän semmoista rauhallisista pienistä kylistä, jossa ei ole mitään niin kuin diskoja tai turisteja. Löytyykö Taimaasta semmoista kohdetta?
2: No kyllä siinä aika hakeminen on kieltämättä, niin, kun ne on levinnyt. Niin. Mutta mulla on sulle, Pertti, hyvä vinkki, kun mä äsken kuulin, mitä sä hait, niin Lefkaksen saari Kreikassa.
1: Se on Kreikassa. Kato. Joo,
0: Lefkas.
1: Siis me ollaan tässä just niin kun lähdössä johonkin päin ja ai Lefkas olisi ihana paikka, se kuulostaa kivalta.
2: Se on se on Joonian meressä. Pieni saari, eli siis Italian puolella, Italian ja Kreikan välissä, Joonian meressä. Ja se on erittäin pieni saari. Prevesaan on lennot, ja siitä mennään ylös sitten Barkaan, mutta alaspäin mennään sitten Lefkaksella. Se on saari, mutta se on sillalla kytketty mantereeseen, että sinne ajetaan bussilla. Ja sitten se on todella niin kuin semmoinen sitä aidointa Kreikkaa, koska siellä on todella pieniä hotelleja, pensionaatteja, matalia rakennuksia ja usein sitten ne omistajat asuu itse niissä hotelleissa. Ja se tarkoittaa sitten, että se ylöspito on sen mukaista, eli siis ne on todella niin kuin lähellä siinä. Ja siellä ei ole mikään ihme se, että aamulla saatetaan sun oveen kopustaa ja kun aukaset oven, niin siinä on mustiin pukeutunut vanhempi rouva, jolla on esiliinassa tuoreita kananmunia ja niitähän sitä sitten tarjoaa.
1: Oi, ihanaa.
0: Ihanaa,
1: kerro vähän kuuntelijoille siitä, että millä tavalla niin kuin Kreikka eroaa aika moneen kohteeseen. Itse pidän siitä, että on puhdasta. En ole ainakaan osannut pelätä rikollisuutta siellä ja hyvää ruokaa ja ystävällisiä ihmisiä.
0: Saanko jatkokysymyksen esittää tähän, että monet oppaat ovat minulle kertoneet tästä rikollisuudesta, että siellä jos tapahtuu rikoksia, niin ne tapahtuu muiden turistien toimesta, ei koskaan alkuperäisten ihmisten toimesta.
2: Joo, kyllä se pitää paikkaansa. Kreikka on ihan oikeasti niin kuin maailmanlaajuisesti hämmästyttävä paikka siinä, että siellä ei ole sitä sellaista taskuvarkaushässäkkää niin kuin joka paikassa muualla. Ja Pertti on täysin oikea siinä, että se on, niin kuin mä en ole koskaan kuullut, että kreikkalainen veisi, vaan se on aina sitten joku toinen turisti, jos jotakin tapahtuu. Mutta yleensä siellä ei tapahdu mitään.
0: Että se on yleensä
2: siinäkin mielessä niin kuin lintukoto vielä. Ja Sari, oot ihan oikeassa, että kun sä aina kysytään, että mikä sitä suomalaisia vetää, se on varmaan se puhdas luonto. Hinnat on kohtuulliset ja sitten ihmiset on, meillä on joku yhteys, mä en pysty selittämään sitä, mutta meillä on niin kuin kreikkalaisten kanssa joku yhteys. Onhan meillä samanvärinen lippu.
0: No on joo, se on, mutta yhden asian minä lisään tähän, jota ei ole vielä käsitelty, eli ruoka. Ne se kulinaristinen matka, jos aiot tehdä kulinaristisen matkan, niin kannattaa mennä Kreikkaan. Se niiden ruokien makukirjo on aivan uskomaton siellä ja joka päivä saa maistaa uutta kreikkalaista ruokaa ja se on tuoretta, ihanaa ruokaa.
2: Kyllä, se kestää hyvin suomalaisen vatsan, että se on kans yksi juttu. Tähän tosi harvoin kuulee, että siellä olisi sitä perinteistä turistiripulia niin kuin matkailijoilla ollut, että siis myöskin se on puoli, mikä on tietysti hyvä asia, että se ruoka kestää suomalaisen vatsan tosi hyvin. Ja mitä tulee sitten niin kuin matkaoppaiden näkökulmaan, jos mä meidän näkökulmasta katson, kun sitä harva tietää Suomessa, että suomalaiset matkaoppaat koulutetaan nykyään ammattiin Malakassa, eli Aurinkorannikolla, Fuengirolan kaupungissa, jotta ollaan aidossa lomakohteessa, ja mä oon itse ollut siellä nyt sitten toistakymmentä vuotta siinä matkaopaskoulussa töissä, kouluttamassa niitä oppaita, ja sitä ennen muissa kouluissa, ja sit kun miettii sitä, että suomalainen kun lähtee, niin sillä on valtavasti tietysti niitä odotuksia, ennakko-odotuksia ja semmosia, niin Kreikka on siinäkin mielessä ykkönen, että se on tosi helppo paikka olla töissä, koska siellä toimii kaikki. Lentokentät, bussit, kaikki.
0: Mut näin. Teidän oppaatten töistä tuli vaan semmoinen seikka mieleen. Tämä on ihan veikkaus, mutta siis osuuko sinne päinkään, että teillä olisi 50% vähemmän työtehtäviä, jos ei olisi alkoholia?
2: Jaa.
1: No. Hyvä. Mutta kuule, nyt mä haluaisin...
0: Vastaan
1: nopeasti. Mulla on ihan oikeakin kysymys sitten.
0: No tää oli jo ihan oikea
1: kysymys. Joo, okei. Okay. No mutta mä haluaisin, ennen kuin me lähdetään uutisiin, niin mä haluaisin Mikka sulta kysyä sellaista, että nyt on tullut uusia kohteita, kuten esimerkiksi Albania. Niin, ja Kroatia on tullut paljon uusia kohteita, niin mitä sä osaat kertoa näistä uusista matkailukohteista?
2: No kyllä uudet kohteet aina on niin sanotusti lapsen kengissä sen ensimmäiset 10-15 vuotta juuri tähän, mitä äsken sanoin, että liittyy, että miten hyvin ne toimii. Eli miten siellä toimii kaikki bussit, lentokentät, hotellit ja näin. Että kyllä mä niin kuin välttäisin niin kuin lomailijana, jos varman päälle haluaa perata, niin aina menemästä ihan uuteen kohteeseen. Että kyllä vähintään pari sesonkia olisi hyvä se, että ne pääsee niin sanotusti käyntiin siellä.
1: Entä just tämä Albania?
2: No Albania esimerkiksi, mutta mun on Pertille nyt heitettävä tuohon, että eihän toi sinänsä muuta tilannetta mihinkään. Ei mulla ole mitään prosenttilukuja, mutta kuinka paljon Suomessa työllistää ihmisiä alkoholi?
0: Kuinka paljon poliisia työllistää alkoholi? Hyvin paljon varmaan, niin kuin poliisit on sanonut, että niillä olisi 80% vähemmän
1: tehtävä. Joo, mä ajattelin, että kuule hei, että ei se ainakaan niitä käyttäjiä työllistä.
2: Niin, ja siis niin kuin Anna-Kaisa sanoi hyvin tuossa aikaisemmin, ja terveisiä Anna-Kaiselle, oli kiva kuulla. Niin se on hirveästi muuttunut. Mäkin olen lähtenyt oppaaksi 1993, niin silloin se oli vielä melkoista se touhu, että koneesta tultiin ulos kyllä erittäin hyvin syöneenä, kun oltiin ja kentällä juoneena vastassa. Niin, mutta se aika on ohi, eli nykyään elämyksiä ja kokemuksia haetaan aivan eri tasolla, että itse asiassa mä sanoisin, että se on jopa niinku lomaviikosta, niin se on harvinaista, jos niinku alkoholi meidän työssä aiheuttaa nykyään ongelmia. Ja se ei ole kauhean paha, niinku väärin sanottu.
0: Se on hieno homma, että se on muuttunut. Kiitos sulle tosi paljon on. Tästä. Tämä oli tosi avaava ja erittäin niinku mielenkiintoinen keskustelu. Ja lefkasiin menen seuraavana. Kiitos vinkistä.
1: Kiitoksia Mikka. Kiitos sulle. Ja kato sitä sun WhatsAppia, kun mä voin laittaa sulle kirjoittaa kysymyksiä sinne. Me lähdetään kuuntelemaan Anja Niskasta. Tämä on Sangri Laapsi jälkeen uutisia ja ihanaa iltaa
2: teille
1: kaikille. Kiitos Mikka.
0: Moi.
1: Moikka.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistain fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
9: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Viskarin Arttu ja Suomen muotoisen pilven alla. Kello on pikkasen yli 20.06. Kuuntelette Radio Pookia. Tamminen ja Salovaara tiistaiseen tyyliin täällä kello 10 saakka. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara, ja me puhutaan tänään matkailemisesta, matkustamisesta.
1: Mikkan kanssa tuossa äsken keskusteltiin ja hän suositteli sellaista paikkaa kuin Lefkas. Joo. Onkohan joku muukin teistä lähtenyt jo googlettamaan, minkälainen on tuo Lefkas? Ja mun täytyy sanoa, että näiden kuvien perusteella ja se, mitä mä tästä luin, niin kiitos. Kiitos Mikka. Mä oon ihan myyty tälle paikalle. En ole koskaan käynyt, hieno. Mutta musta tuntuu, että tämä on meidän seuraava matkakohde, on nimenomaan tämä Lefkas. Kreikasta tykkää. Sitten mä kysyin, että jos Kroatiaan, koska se on semmoinen, missä moni tykkää käydä, niin Mikka sanoi, että Split.
0: Splitissähän muistaakseni joskus järjestettiin, oliko peräti talviolympialaiskisoja? Muistelen näin.
1: Voi olla. Joo. Mutta täällä on hyviä viestejä aika paljonkin meillä.
0: Tässä kuunnellut tässä teidän ohjelmaa ja monessa olleen kauan reissannut Espanjassa lomalla talvella, kun Suomessa siihen aikaan kaamos ja aika enemmän lämmintä ja hiekkarantoja, kirjoittaa hän. No niin, sieltähän sitä löytyy. Mutta siellähän on siis vähän liiankin lämmin ollut tänä kesänä.
1: Mutta arvas, mikä mulla on tässä nyt, nimittäin Kettu Kangaslaitto lähtee täältä nyt kuuluville.
2: Tämmöisistä eri aiheista ja teemoista puhutaan, voi mitä.
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen aihe kuin matkustelu, matkailu, erilaiset matkakohteet. Näistä puhutaan näistä kohteista, kaikista muistakin matkailuun liittyvistä asioista, vai mitä?
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
3: Miikka Tokku, tuossa avioliituskin saattaa tulla vaikeuksia siinä, että päätetään, että minne matkustetaan.
2: Jaa, siinä kun ei löydy sopua tai yhteisnäkemystä.
3: Joo, kato, tuskin yksi miekkonen sanoo toiselle, että vaimon kanssa meillä oli tuossa riitaa, että minne matkustetaan.
2: Niin,
3: sä sanoit, kun vaimo halusi ehdottomasti Itävaltaa ja hän halusi Kanarian saarille.
2: No miten sinä kävi?
3: No kaveri kysyi toisaalta, että no miltä ne Alpit näytti.
2: No niin, sen mä näkin arvasin, että näinhän sinä kävi, mutta siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onko se Erkin ollut aina helppo valita matkakoheen?
4: Kyllä se on.
2: No miten se niin helppoa?
4: Se on kato hyvin helppo. Sitten pomohan päättää milloin matkustat, akka päättää minne matkustat ja pankki päättää kuinka kauan matkustat.
2: No siinä on kyllä vinha perä tuossa. Miten sitä, mikä on viimeisin matkakohe?
4: No sitten käytiin tuolla Pohjois-Amerikassa.
2: Pohjois-Amerikassa?
4: Joo, käytiin tuolla Niagaran putouksilla.
2: Jaa, se on hieno. Oi, se on hieno paikka.
4: Ja siinä oli tuo paikallinen Akaan Martta-kerhokin mukana.
2: No miltä siellä näytti?
4: No sitten opas sanoi siinä, että jos rouvat on vähän aikaa hiljaa, niin kuullaan myös tuo putouksen kohina.
2: No mitäs muita kohteita?
4: No sitten käytiin tuolla Italiassa.
2: Italiassa?
4: Joo, tämä Pisan kalteva torni.
2: Pisan kalteva torni, se on hieno.
4: Se on kallistunut lisää.
2: Onko se kallistunut?
4: On, paljon kallistunut.
2: Voi mahdoton paikka, miten se?
4: Siellä oli kato kahvi ennen 5 euroa, nyt ottivat 10.
2: Niin.
4: Kyllä on kallistunut.
2: No niin se on, miten se muuten? Onko ollut tämmöisiä eksoottisempiakin lomakohteita?
4: No tuolla käytiin Japanissa.
2: Japanissa asti?
4: Joo.
2: No eikö siellä tullut jo kielitaito vastaan?
4: Ei, siellä kato uimarannallakin, niin esimerkiksi uimavalvoja, niin sehän oli japaniksi hai ui takanasi.
2: Niin, no miten se Erkki vielä tämmönen lähimatkailu, niin kuin Euroopan alueella?
4: No sitten käytiin tuossa Tallinnan ristelyllä ison seurueen kanssa, että työnnettiin kauheita juomalasteja tullessa.
2: Niin.
4: Niin tullissa virkailija nosti käden ylös, ei, onko tuomisia?
2: Niin.
4: Mutta hei, Virtasia ja Erkkisperiä ollaan ja jatkettiin matkaa.
5: kyllä, ei ollut tuomisia.
1: Ei ollut, tämä oli aivan loistava. Jatketaan hei viestien kanssa, täällä on nimittäin hyvä tarina myöskin siitä, millä tavalla sitten jollain muullakin on tuon Eilatin matka sujunut. Näitä tapahtumia ihan varmasti tulleessa riittää. Tämä on Laura Voutilainen ja Roomaan tai Pariisiin.

0: No siellä suudellaan Roomassa ja Pariisissa. Laura Voutilainen. Sari, sulla oli Eilattiin liittyvä viesti.
1: Joo, kyllä vaan, koska se... Aina nämä, missä on tämmöinen sotilaslentokenttä, niin ne on kyllä aikamoisia nuo turvatarkastukset. Olin parikymppisenä Eilatissa silloisen kaverin siskon miehen vieraana 2 viikkoa. Tämä kaveri oli paikallinen taksikuski ja Israelin kansalainen. Mennessä kyseltiin jo turvatarkastuksessa aika lailla kaikki ja varmaan johtui siitä, että lennettiin El Airin koneella. Mutta loman jälkeen, kun olin lähdössä yksin kotiin, kun kaverini jäi vielä lomailemaan, niin Eilatin turvatarkastus riisutti munasillaan pienen huoneeseen ja vei kaikki tavarat ja läpivalaisi laukun saumatkin. Onneksi sai yhteyden tähän paikalliseen kaveriin, niin selvisin 2 tunnin haastattelulla. Videokamerat ja kaikki sellainen jäi sinne. Sitten 2 israelilaista naispoliisia tuli ja saattoi minut Kööpenhaminaan asti. Ja sieltä oli jatkolento Finnairin koneella Helsinkiin ja siellä toivottivat hyvää jatkoa. Oli aika kokemus nuorelle kaverille. Päätin, että Israelin en enää mene, enkä ole mennyt, mutta nythän sinne ei varmaan kukaan muukaan enää haluakaan lomalle.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Halsualla oli tanssit, kuule.
4: Mm. Niin. Joo.
3: Täällä sitten vielä viesti, että outoja juttuja Salovaaralla.
4: Niin. mä oon vähän samaa mieltä. Mä en tiedä oikein, mikä
3: onks sulla, vähän samaa mieltä?
4: Mikä sulla nyt oikein mahtaa olla? Sulla on nyt tullut semmonen
3: mulla on tullut
4: Pertti 12V ja hormonit hyrrää.
3: Joku tämmönen.
4: Se on joku semmonen, se nyt on. Hei, pistetään yksi kappale soimaan, sitten mä kerron tällaisen, mikä tuli Pertille tänne tämmöinen viesti, että ei kannata lähteä merta edemmäs kalaa. Tuossa on tosi hyvä juttu. Totta kai kotimaan kohteita myöskin.
3: Ja kotimaan kohteita myöskin.
4: Airbnbistä puhutaan.
3: Airbnbistä kannattaa myöskin mainita muutamia sanasia. Mutta mä oon ihan varma, että kuuntelijoilla on kyllä semmoisia hienoja matkailukokemuksia ympäri maailmaa. Kertokaa niistä meille, minne kannattaa mennä, missä on hyvät palvelut, missä on ihanat rannat, missä on hyvä ruoka ja näin päin pois. Niin me otetaan sitten sitä onkeen ja kerrotaan muillekin.
5: Tamminen ja Salovaara.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: 12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Kaupunki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: tunteita sen. Paula Koivunen, mies Heikki tai Don, musiikki ja radio Pookissa. Me äskettäin pyydettiin näitä matkailuviestejä saatiin niitä. Mikke Paraisilta laittaa viestiä, että matkailu avartaa, jos ei muuta niin lompakkoa.
1: Kyllä. Mulla on täällä myöskin tää Pertille. Työlästä lähteä merta edemmäs kalaan. Mene Pertti 10 päivän kylpylämatkalla likelle Pärnuun. On hoitoja, pedikyyriä, olutta, diskoa rauhallisessa ympäristössä. Ruokatarjonta varmasti vastaa jo länsimaista tasoa. Tukena paljon suomalaisia kohtalotovereita ottamassa ravia hoitoa ja suomalaisia puumia yllin kyllin, jos kiinnostaa.
0: Joo.
1: Suomalaisia puumia.
0: Tämmöisiä kikkoja, mitä kannattaa ulkomailla muistaa, jos haluaa saada esimerkiksi hyvää ruokaa. Niin me oltiin Ekstaamin kanssa käymässä Kaunasissa, eli tämä, onko se nyt Liettuan toiseksi suurin kaupunki? Latvian toiseksi suurin kaupunki. Kaunas, ja siellä oli semmoinen kävelykatu, jonka varrella oli hyvin paljon näitä ruokaravintoloita. Ja me käytiin muutamassa niistä syömässä ja emme oikein olleet tyytyväisiä sen ruoan tasoon. Se ruoka ei ollut kovin hyvä ja sitä kyllä oli paljon, mutta joka tapauksessa niin ei ollut makuelämys. Mutta sitten eräällä kävelymatkalla, kun käveltiin paljon siellä, niin huomattiin, että hei, tuollahan on paikallinen linja-autoasema. Mennäänpäs käymään, että katsomaan, miltä näyttää Kaunasin linja-autoasema. Mentiin sinne sisälle ja siellä oli linja-autoaseman ravintola. Ei ainuttakaan turistia, pelkästään paikallisia syömässä siellä. Ja mehän tilattiin sitten sieltä ruoka-annokset. Ja voi että ne oli hyviä. Oikein kunnon paikallista ruokaa ja sitä oli riittävästi. Ja aivan loistava ruokareissu oli meillä. Eli siis tällaisia kohteita, missä paikallisetkin käy. Jos menet johonkin ravintolaan, jossa puhutaan englantia tai ranskaa tai saksaa, niin älkää menkö sinne. Ei välttämättä ole hyvä paikka. Vaan minkä semmoisen natiivi paikkaan, paikallisen paikkaan. Ja me ihastuttiin kuule aivan täysin tuohon Kaunasin linja-autoaseman ravintolaan. Se oli hieno.
1: Se on ihan sama niin kuin Kreikassakin, kun ollaan oltu, niin me aina lähdetään kävelemään vähän sinne vuorille, pikkasen ylemmäs. Siellä on ne ravintolat, jossa paikallisetkin käy. Siellä on aivan ihanaa ruokaa ja joka paikassa on hyvä ruokaa, mutta tietysti se, että ne paikat, missä paikalliset istuu, niin silloin tiedät, että saat tosi hyvää paikallista ruokaa.
0: Kyllä, mutta siinä niin pitää muistaa se kellon aika myöskin. Että jos sä menet niin etsimään niin jotenkin paikallista ravintolaa 5 aikaa iltapäivällä, milloin me syödään, niin ei sitä ruokaa välttämättä ole tarjolla. Se tarjoillaan sitten joskus 7-8 aikaa, kun alkaa se iltasyönti heillä. 8 aikaa kun menee, niin silloin saa ruokaa, paikallista ruokaa ja hyvää ruokaa. Ei sitä ennen.
1: Täällä on tällainen tarina. Muistan, kun olin ystävieni kanssa Roodoksella Falirakissa ja luonnollisestikin me pääsimme mukaan myös kreikkalaisen illanviettoon. Meidän mielestämme ilta oli vasta ehtinyt kliimaksiinsa. Kello oli vasta 22.45, kun yhtäkkiä kongin kumahdus havahdutti meidät. Me tietysti ihmettelimme, mitä oli tapahtunut, jolloin juhlapaikan isäntä totesi vain it's a sleeping time. Me tietysti ihmettelimme, että vielä enemmän, että nukkumaanmenoaika. Ei, meillä ei ole nukkumaanmenoaikaa vielä pitkään aikaan. Meillä alkaa party time. Ja me todellakin jatkoimme juhlimista ja piletystä vielä 1:30 asti. Yöllä kun vihdoin menimme nukkumaan, me olimme ajatelleet, että maassa maan tavalla. Eli kun ollaan ulkomailla, niin silloin kuten Frank Pappa tapasi Frank Pappa Showssa sanoa, pailataan ankarasti.
0: Pailataan ankarasti, näin hän sanoi. Tulipa muuten mulle hauska mieleen tarina tuosta Kreikasta. Olin semmoisessa Saamoksen saarella, Pythagorion nimisessä kaupungissa, pieni kaupunki, suosittelen kyllä. Ja siellä semmoinen pieni hotelli. Ja siellä oli häämatkapariskunta. Ja sitten siellä oli myöskin tämä omistajan poika tarjoilemassa, joka oli oikein tämmöinen salskea, vähän 20-kymppinen, lihaksikas, tumma, kreikkalaiskasvoinen mies. Ja siellä sitten kun nukuin, heräsin yksi yö siihen, kun kauhea huuto ja mekkala rupesi kuulumaan sieltä käytävältä. Mä että mitä täällä nyt tapahtuu? Meni ottaa, mikä homman nimi? Niin oli käynyt ilmi, että tämän hääparin morsian olikin yhtäkkiä löytynyt keskellä yötä sieltä sen tarjoilijapojan, omistajapojan huoneesta. Kauheeta. Ja sitten kun se jotenkin lähti etsimään sitä vaimoosa, tuoretta vaimoosa sitten sieltä, niin se loppujen lopuksi koputti sinnekin oveen ja sieltähän se löytyi sitten puolipukeissa. Aattele mikä häämatka.
1: No niin.
0: Ajattele
1: siinä
0: mikä
1: hää.
0: Siis tästä alkaa avioliitto. Voi hyvää päivää sentään. Kauheeta.
1: Täällä tulee, että outo pertsa, Pepen olympialaisetkin olleet Splitissä. Kyllä se Mieto ja Teurajärvi hiihti Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa viestikultaa ja Matti hyppäs mäestä. Onko näin?
0: Todella. No minä tarkistan sen.
1: Kyllä että täällä on aika tieteen olympia, mutta katsotaan, tarkistetaan asia. Amerikkaan, sinne meidät vie yölintu.

0: Yölintuja Amerikkaa. Ei ollut ekaa kerta, kun olin väärässä tässä asiassa, kyllä. Siis Splitissä on järjestetty yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoja, mutta ei mitään niin kuin sen arvokkaampia kisoja siellä asiassa. Niin.
1: Kiva, että meillä on tarkkaavaisia kuuntelijoita, kyllä. Ja korjaa sitten. Ei nämä aina kaikki ihan osu kohdalleen, niin... Sitten tulee, saadaan nyt uutta infoa.
0: Muistipätkiä välillä aina.
1: Tuli viesti, että teillä on kotimaan matkailuun nyt kiire. Kesä ja palvelua Suomessa saa vielä tämän viikon. Sitten kesämatkailu näivettyy Suomessa. Palvelu loppuu kuin seinään. Kotimaiset turistit palaa työelämään. Keski-eurooppalaiset vasta aloittelee. Poikkeuksena ruskamatkat syksymällä Lapin hiihtokeskuksissa. Eläkeläiset levittelee levillä ja tahkoa tahkolla. Nuorikoille naisille suurajot Jyväskylässä ensi viikonloppuna. Hotellit ja pusikot täynnä Välimeren miehiä. Venetsialaiset Kokkolassa, muikkumarkkinat Lestijärvellä. Tällaisia tapahtumia.
0: Minä en ole koskaan elämässäni ollut seuraamassa ralleja, mutta ne, jotka on ollut, niin kertovat, että ne on yllättävän erottiset ne juhlat. Onko sä kuullut mitään vastaan?
1: No, mä oon kyllä käynyt ralleja katsomassa, mutta... En mä kyllä, nyt tää yhdistelmä meni multa vähän ohi, että miksi ne olisi. Onko käynyt katsoa raveja? Ne vasta onkin.
0: Niin, kun siellä näkee se hevon... Anteeksi, joo. No, vitsin tynkää tulee Hantalta. Viime vuonna Pentti ei tiennyt, mitä ostaa vaimolleen joululahjaksi. Vaimo antoi mielestään hyvän vihjeen. Olisi kiva, jos tuossa autotallin edessä olisi mulla semmoinen lahja, joka menee 0-105 sekunnissa. Aattoaamuna vaimo löysi pienen paketin autotallin edestä. Hän avasi sen ja siellä oli upo uusi henkilövaaka. Ja Pentti pääsi sairaalasta pääsiäisenä.
1: Jatketaan. Nyt on tullut mahtavia viestejä. Kirjoittakaa vaan teidän kokemuksista. Nämä on aivan mahtavia. Marita Taavitsainen ja taas Espanjaan.
0: Taasko?
1: Joo.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Kyllä niitä lauluja on tehty Moskovasta ja Pariisista, mutta onko Sari tullut käytyä Pariisissa koskaan?
1: Joo.
0: Haloo.
1: On ollut Pariisissa.
0: Oot ollut Pariisissa.
1: Heinäkuun 14. päivä.
0: Tänä vuonna?
1: Ei sitä paljon aikaa. Mä olin siis 20 silloin.
0: Niin.
1: Ja me jossain lähetyksessä varmaan vähän siitä puhuttiinkin. Mä silloin nuoruudessa oli semmoinen poikaystävä, kun ajoi moottoripyörällä kilpaa road racingia ja 500-vuotiaisissa. Me oltiin jossain siellä Euroopassa ja kun eksyttiin just sinä päivänä Pariisiin ja miten siinä sitten kävikään, että he sitten alkoivat vähän ottamaan tuossa muutaman oluen ja meillä oli se auto, millä kuljettiin, niin se oli linja-auto, iso, valtava linja-auto, joka oli kuitenkin rekisteröity kuorma-autoksi, että sillä oli asunto-osa edessä ja sitten se paja siellä takana. Ja no mä jouduin sitä ajamaan, kun mulla oli kuorma-autokortti. Niin kuule, mä en koskaan unohda, että heinäkuun 14. päivään se Ranskan kansallispäivä, koska se oli aika hirveetä. Mä haluaisin käydä Pariisissa jollain muulla tavalla, mutta en sillä tavalla. Mutta sitten mä oon käynyt jälkeenpäin kyllä Pariisissa myöskin. Se oli ihan hienoa, oltiin yötä siellä, käytiin Eiffeltornissa joka puolella. 2 kertaa.
0: On kai sinne pari nähtävyyttä sitten siellä kyllä, mutta minä puolestani olen kuullut Pariisista vähän sellaista, että se on nykyään hieman yliarvostettu matkakohde. Onhan se kaunis kaupunki ja näin päin pois, ja siinä on Eiffeltorni ja siinä on riemukaaret ja näin päin pois, mutta hintataso on pompanut aivan taivaisiin siellä. Että jos keskusta-alueella, turistialueella haluat mennä syömään, niin siitä saa maksaa. Ja sitten niitä turisteja on siellä aivan niin kuin riesaksi saakka. Eli jos jotakin vähän intiimimpää lomaa suunnittelee, niin ei välttämättä Pariisi ole se oikea vaihtoehto.
1: Se vaan kuulostaa siltä. Nyt tulee tämmöinen pitkä story. Luetko sitä vai minä?
0: Siis
1: vuonna 86 lensimme rouvan kanssa Milanoon lentokenttäbussilla rautatieasemalle, joimme siellä kahvit ja kanneolit. Ja tarkistimme Nizzaan menevän junan aikataulun, kun aikaa oli 2 tuntia. Menimme trattoriaan syömään lounasta ja ihmettelin ruokalistaa, mutta tilasin yhden mielestäni kohtuuhintaisen annoksen. Ja kun se tuotiin pöytään, oli siinä pelkkää kastiketta. Pasta piti tilata erikseen. Piahan se pastakin tuli. Annoksesta riitti hyvin 2 Finnairin... Odotas nyt, tämä on niin, tämä pomppasi tämä juttu ihan tänne ylös. Annoksesta riitti hyvin 2 Finnairin koneen aamiaisen jälkeen. Sitten kävelimme, kelasimme rautatieasemalle ja ostimme liput ja juna pian tulikin. Rajakaupungissa Ventimille oli tullitarkastus ja 6 hengen hytissämme olivat vain minä, vaimoni ja Ranskan tullimies. Ja minulta pääsi pieru. Pien tullimiehet poistuivat paikalta ja nauroimme makeasti. Sitten lähdimme nopeasti Monacon läpi ja Nizzaan. Siellä oli varamamme hotellin hissi niin pieni, ettei vaimoni pyörä tuli mahtunut sinne. Sitten respaan ja seurasin huvittuneena, kun konsierge soitti lähihotelleihin ja lopulta onnistui siirtää tilauksemme toiseen hotelliin, johon oli noin 15 minuutin kävelymatka. Ja katselimme loppupäivän Nizzan kaupunkia ja totesimme, että kaikki on yli minun palkkaluokan mukaan hinnoiteltu. Onneksi supermarketista löytyy syötävää juotavaa. Ja seuraavana päivänä lähistöllä vaimoni serkku, joka tuli hakemaan meitä Volkswagen Cabriolet avoautollaan. Ja menimme Antibesiin katsomaan Picasson galleriaa. Näin, ja sitten tää on aika pitkä. Joo, mutta tämmöinen hieno viesti, voi että on niitä varmaan ihan mielettömiä tämmöisiä reissuja silläkin.
0: Joo, ja tuo, se kiinnostaa aina kaikkia matkailijoita tuo hintataso, että minkälainen hintataso sillä on, koska nimittäin siellähän syödään 2 kertaa päivässä ulkona ja muutenkin vuokrataan ehkä skootteria tai jotenkin muuta vastaavaa. Yksi semmoinen kiva reissu, minkä on joskus aikoinaan tehnyt, oli Ischian saarelle, eli Italiaa. Muistaakseni lennettiin Milanoon ja siitä sitten veneellä tuonne Iskiasaarelle. Se oli pieni saari, aika rauhallinen sellainen, ja siellä ei hirveästi ollut mitään diskoja tai tällaisia. Mutta siltä tehtiin päiväretkiä sitten puolestaan tuonne Kaprisaarelle, mikä oli siinä vähän matkan päässä. Ja se oli sitten kallis paikka. Ja se oli sellainen, eurooppalaiset ja amerikkalaiset tämmöiset superjulkikset menevät sitten Kaprin saarelle siellä. Ja hienoja hotelleja ja kallis hintataso ja näin. Mutta ei sillä kyllä hirveästi tämmöisellä suomalaisen budjetilla kyllä Kaprilla paljon tehty. Ja Iskialla oli puolestaan sitten semmoinen suomihinnat, että pizza maksoi vähän toista kymppiä ravintolassa ja tällä tavalla, että siellä nyt pärjäsi ihan ok.
1: Kyllä. Hei, pistetään kohta vähän musiikkia. Tässä Hantta pistää vielä viesti, että Ukko Kullan kanssa saunan lauteilla istuttiin teitä kuunnellen, niin tuli mieleen, kun taannoin pyöreitä vietiin Abu Dhabissa. Ravintolassa vietettiin iltaa, niin olin ihan näimän käkenä, kun pöydälle sai jättää lompakon ja kännykän kenekään niihin kajoamatta. Kuulemma julkisissa tiloissa ei tavaroita varasteta. Toki ihmetyksen aihe oli sekin, kun taksista poistuessaan miehille avattiin ovet, mutta ei naisille. Terveisin Hantta.
0: Tasa-arvoa.
1: Kyllä. Kyllä, todellakin. Me laitetaan täältä nyt Irvin Goodmania ja CCC.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi!
5: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: No kun äsken kerroin sitä Kaprista, niin sinähän löysit tietenkin Bella Capri-kappaleen sieltä.
1: Kyllä,
0: niin,
1: kyllä.
0: Joo, kyllä. Oli muuten semmoinen, kun matkailusta puhutaan, niin melkoinen matkailuviikonloppu. Mä olin lauantaina nimittäin tuolla Ruovedellä. Ruovedellä järjestettiin semmoinen, mikä sillä huutaa? Vinhan kirjakaupan kirjallisuuspäivät, jossa oli koko päivän kirjailijahaastatteluja ja sitten illan päätti sitten Kauko Röyhkä ja sitä ennen Juha Roiha haastatteli Kauko Röyhkää tunnin ja sitten oli Kauko Röyhkän keikka. Ja koska fanitan häntä suunnattoman paljon, niin matkustin Ruovedelle ja hänen takiaan sitten sieltä. Ja tiedätkö, minne menin Ruovedeltä sitten?
1: No, kerro.
0: Ruovedeltä sitten illalla, kun kello oli jo 11, kun päästiin Lempäälään sitten siitä, niin menin Puntalarockiin. Siis Puntalarock on Euroopan kuulu festivaali, punk-musiikin festivaali. Ja siellä on punkkareita ympäri Eurooppaa, tosi kansainvälinen juhla. 2000 ihmistä mahtuu sinne vaan sisälle, koska se alue on pieni. Ja punk-genre kokoontuu sitten siellä. Ja siellä oli kuule niin hienoja irokeeseja ihmisillä päällä. Vaaleanpunaisia hiuksia, jotka sojotti joka suuntaan. Ja sitten oli näitä irokeeseja, jotka oli kaikissa maailman väreissä. Ja niittiä ja maihinnousukenkää ja kaikkea. Ja sitten siinä oli tämmöisiä kojuja, jotka möi sitten näitä tuotteita, bändipaitoja. Oli aseista kieltäytyjä, liitto oli siellä esittämässä ajatuksia. Ja YAD, eli Young Against Drugs, oli siellä myöskin, eli huumeiden vastustamisjärjestys. Ja Puntalassa katsottiin sitten punk-bändejä jonkun aikaa, mutta sitten se puolen yön jälkeen loppui ja sitten nukkumaan. Mutta sellainen musiikillinen päivä, ensin iltapäivällä Röyhkää ja sitten punkkia sitten loppuillasta, oli kyllä kova. Eli Ruovedellä, Vinhan kirjapäivillä ja sitten Puntalarockissa vielä.
1: Se oli aika kiva. Mä tykkään kyllä, että nimenomaan kotimaan matkailua hyvinkin paljon tykkään siis käydä erilaisissa matkakohteissa. Ja sitten kun on keikkareissullakin, niin kyllä mä pysähdyn monessa paikassa ja tykkään olla. Totta kai kuulun siihen samaan, että kun tulee se syksy ja tulee kylmä, niin silloin mielellään totta kai sitä haluaa mennä johonkin eteläänkin pikkasen lomalle. Mutta ehdottomasti kannatan kotimaan matkailua.
0: Joo.
1: Tämä on niin kaunis tämä meidän maa.
0: Suomi on niin kaunis maa. Se on kyllä todella kaunis maa. Tässä on muuten viesti. Saa lähettää viestejä meidän matkailuun liittyen. Me luetaan kyllä niitä kaikki. Olen käynyt 70 maassa, mutta Kreikka on hieno maa ja ruoka hyvä. Ja Kuuba ihan ykkönen. Ihania ihmisiä. Jo lentokentällä tullivirkailijat hymyilee ja aivan ihania ihmisiä. Näin siis Rambo kirjoittaa. Oletko sä käynyt Kuubassa?
1: En mä ole käynyt missään. Siis tai mä oon pisin matka, missä mä oon käynyt, mutta en ole käynyt. Ja nyt just kun on tuossa puhuttu, niin ei mulla ole minkäänlaista halua eikä tarvetta lähteä edes mihinkään kauas matkalle ollenkaan.
0: Niin. Kreikka riittää sitä.
1: Se on helppo paikka. Lento on tarpeeksi lyhyt ja puhdas ja siisti, niin kuin ollaan tässä puhuttu.
0: Me käytiin Ykkösen kanssa semmoisella Karibian risteilyllä. Kato, se on Ykkönen. Se tarkoittaa ensimmäistä vaimoa, niin kun nämä nimet tahtoo unohtua, niin järjestysnumerot pysyy paljon paremmin päässä. Eli siis Ykkösen kanssa käytiin siellä. Niin, ja se Karibian risteily pysähtyi sitten hetkinen Jamaikalla, ja sitten se pysähtyi Grand Cayman saarilla, ja joku kolmas paikka oli kanssa, mutta Meksikon Cozumelissa. Ja voi että, se Karibian risteilylaiva. Mä kuvittelin joskus aikanaan, että mä oon saanut hyvää asiakaspalvelua, mutta en. Se on aivan asiakaspalvelun aivan ylin aste, mitä maailmasta voi saavuttaa. Siellä asiakas on niin herra. Kaikki palvelee sua ja kukaan ei kyseenalaista. Se kaikki, mitä sä haluat, niin tapahtuu. Se on aivan mieletön paikka.
1: Voi että, kyllä niitä olisi vaan kaikenlaisia ja tämä kuuluu siihen ryhmään, että sitten kun. Pistetään täältä musiikkia tulemaan ja tämän jälkeen, kato vähän ihana Eiffeltornin kuva, täällä varmasti löytyy myös tarina. luetaan Satun tarina.
0: Miten tämä pikkupikkupikinnessä liittyy tähän matkaan? No sillä tavalla tietenkin, että kun mennään rannalle, niin ollaan pikkupikkupikinnessä.
1: No niin, no mä nyt ajattelin, että tämä on lailla kiinnostaa, musta on kiva kappale.
0: No niin onkin.

0: tiedä usko se.
1: Minähän kyllä näyttäisi hyvältä pikku pikinässä.
0: No ei. Ei. Kyllä sä voit pitää kuule ihan hupparia farkut jalassa, niin oot kaikista kommeimmillaan.
2: Hei muuten, tuli yhtäkkiä mieleen semmoinen, katso, on tapoja eri puolilla maailmaa, jotka on tämmöisiä kirjoittamattomia totuuksia. No, siis tämä liittyy tähän häämatkaan, mikä oli siellä Karibian risteilyllä. Mä otin uikkareita mukaan, semmoisia speedoja, semmoisia niin kuin uikkareita mukaan. Mm-hmm. Ja niillä sitten tepasteli sitten siellä ja mä ihmettelin, kun kaikki kattoi tosi pitkään, että mikä, mä en älynyt. Että mistä tämä tuijot? Mä ajattelin vaan, että ne katsoo mun Adonista vartaloa tässä, että onpas minä nyt hyvänäköinen, kun kerään näin paljon katseita tässä. Vasta Suomessa mulle paljastui, että Amerikassa ei käytetä spiidoja. Ainoastaan pornotähdet käyttää spiidoja. Siellä käytetään boksereita. Siis niin kuin tämmöisiä niin pitkiä
0: uimahousuja,
2: niin pitkiä uimahousuja. Mä olin ainut koko laivalla, jolla oli spiidot jalassa. Ja mä en tajunnut, kuka ei tullut mulle sanomaan siitä.
0: Niin, mutta eihän se tietysti, et sä nyt ollut se pornotähti, mutta haluisit olla.
2: No, älä puhu mun menneistä nuoruusvuosista, niin ollenkaan tässä nyt mitään. Mä oon yrittänyt pitää tämän niin kuin pimeenossa tämän asian.
0: Täällä niin, kysytään, että oliko ne Boraatin neonvihreät?
2: ei ne semmoiset ollut sentään. Niin. Joo.
0: Satu Eskilstunasta kirjoittaa, että Iltasarja Pertti. Pariisista hauska muisto itse matkan lisäksi vuonna 2005. Hotellille kävelessä yhtäkkiä ilmestyi matalalla hirveän suuri lentokone, joka oli juuri nousemassa, jota moni muukin jäi ihmettelemään. Seuraavana päivänä uutisoitiin, että maailman suuri matkustajakone nousi eilen Pariisista neitsyt matkalleen, joten oltiin todistamassa sitä hetkeä. Ja kallista oli silloin jo Ranskassa, näin Satu Eskilstunasta kirjoittaa.
2: Minä halusin kuulla, onko joku matkustanut Concordella? Se olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Mä en ole koskaan matkustanut Concordella. Jos joku on matkustanut Concordella, niin laittakaa viestiä. Minä luen Karin viesti, hän Valkeakoskelta lähettää. Hän haluaisi osallistua tämän illan keskusteluun. Minä olen Suomen kotimaan matkailun kannalla. Suomessa on todella paljon hienoja kohteita. Semmoisiakin kohteita, mistä monikaan ei ikinä tiedä eikä ole nähnytkään. Meidän täytyy nyt todella ensinnäkin panostaa tähän kotimaahan ja omaan kotimaan matkailuun, että meidän matkailukohteet pysyy jatkossakin toiminnassa. Plus meidän täytyy panostaa myöskin Suomen tanssilavoihin. Meillä on hienot tanssilavat ja muistakaa käydä niissä kesäteattereissa, vielä sanoo Kari. Kari, mä allekirjoitan jokaisen pointin,
0: kyllä,
2: mitä sä
0: minä
2: kirjoit.
0: Myöskin.
2: Kyllä.
0: Aivan mahtavaa.
2: Onko sä käynyt kesäteatterissa?
0: No siinäpä se on, että kun en mä ole kerennyt vielä yhteenkään kesäteatteriin. Mulla on ihan oikeasti ollut nyt se tilanne, tiedätkö, että mulla oli viime sunnuntai vapaapäivä. Ja mä vietin sellaisen vapaapäivän. Mutta nyt mulla on kivasti aamuvuoroja, niin ajattelin, että nyt olisi aika käydä täällä katsomassa nämä Turun ympäristössä nämä kesäteatterit ihan ehdottomasti.
2: Minäkään en ole käynyt yhdessä kesäteatterissa Valkeakoskella, sillä Apianlahdella oli Katri Helena kesäteatteriesitys ja se oli kyllä todella hauska ja hyvä. Mulle jäi siinä päällimmäisenä mieleen tämä Panu Rajalan rooli siinä, kun se yritti iskeä kaikkia naisia, mitä sillä näyttämällä oli. Koko ajan se oli niiden perässä. Hei, terve, terve. Mikä sinun nimesi on? Mikä sun puhelinnumero on? Kaikkia tämmöistä. Aivan kaikkia se yritti iskeä se Panu Rajalla siellä. Se oli hauska. Niin.
0: Niin, just. Niin. Ai,
2: ei muuten kuulemma hirveästi ero tavallisesta.
0: Täällä on Ari kirjoittaa, että Raatteen tiellä käytiin pojan kanssa. Siellä on paljon nähtävää ja tietoa sota-ajasta. Vaasan lähellä on Söderfjärd, siellä on suuri meteoriittikraateri, joka on merenpinnan alapuolella. Pumppaamalla pidetään kuivana. Noin 100 vuotta sitten kuivattu pelloksi, noin 6 kilometriä halkasijaltaan. Ja keskellä joku museo tai näyttelytila.
2: Mutta
0: mä oon haaveillut siitä retkeilyautosta ja oon ajatellutkin, että olisi niin kiva vielä enemmän matkustaa. Mutta mä oon ollut onnekas silloin, kun ollaan tehty kesäillan valssiakin, niin Niin musta tuntuu, että mä oon aivan ristiinrastiin kiertänyt ja kaikki paikat, mitä Suomesta löytyy.
2: Voi kuule, sama juttu. Se oli varmaan sama aikaan, kun sä teit sitä kesäillavalssia, niin me tehtiin mun eksän kanssa tuota semmoista MTVlle, kun tuli suudelma.
0: Niin,
2: ja siinäkin kierrettiin ympäri Suomen näitä lavoja.
0: No me tehtiin 20 vuotta.
2: Joo, me ei tehty niin kauan. Me tehtiin, montakohan vuotta me tehtiin, muutamia vuosia sitten. Mutta siitä on tosi mielenkiintoisia ja hauskoja muistoja niin kaikista artisteista ja
0: kyllä.
2: Kaikista semmoisista.
0: Ja miten kaunis tämä maa onkaan, aivan niin. Ihana. Sitten se on niin hauska esimerkiksi, kun mä kävin siellä Raahessa, niin mä olin, että voi, että ihanaa, että mä olen nähdä Raahe. Ja mun mielestä oli niin kaunis kaupunki, että raahelaiset, ei ole täällä mitään. Täällä ei ole yhtään mitään. No se onhan kaunis, vaikkapa on mitä, mun vaikka. Mielestä Raahe on aivan hänä. Ja sitten Oulu. Oulun kaupunki, se keskusta on niin kauniisti rakennettu, kun on matalia taloja, että ei ole tehty mitään siihen keskustaan valtavan korkeita taloja. Oulu on tosi kaunis. Siitä tykkään.
2: Oulu on, ja
0: kaikki
2: niitä,
0: Kuopio, Joensuu, niitä. Kaikki nämä.
2: Kristinan kaupunki, Rauma, kaikki nämä rannikkokaupungit sitten sieltä. Mutta kun tuli mieleen tästä tulisuudelmasta, niin minun on pakko kertoa yksi hauska pieni tarina, mikä liittyy tähän tulisuudelmaan. Me oltiin Kiteellä, mä en muista sitä tanssilla, vaan nimeä. Muistatko sä Kiteeltä?
0: Kun se on Lieksa, Tuleliekki on jossain.
2: No joka tapauksessa.
0: Vai onko Tuleliekki Joensuu? Meneekö se sitten Liekki?
2: No kuitenkin, niin siellä oli pääesiintyjänä sitten sinä iltana Paula Koivuniemi ja sillä takahuoneessa istuttiin sitten huomattavasti ennen keikkaa, monta tuntia ennen keikkaa ja sitten yhtäkkiä Paula tulee paikalle, morjesta, hei, mitä kuuluu ja kaikkia tämmöisiä ja halit sitten siinä ja sen Paulan perässä hiihti semmoinen 4 metriä sen perässä.
0: Siellä on Raajavaaran lava sekä Pajarin hovi.
2: Joo. Niin hiihti semmoinen about 30 puku päällä semmoinen.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Virve Rostihan se siinä ja tuolta saapuu Charlie Brown. Tuli muuten semmoinen mainos tuossa vastaan, kun somessa selailin. Eräs firma, en sano firman nimeä kyllä, mutta siis tarjoaa uusia patjoja matkailuautoon. Siis se on totta. Siis olen nukkunut matkailuautossa viljalti, siis hyvin monta yötä. Ja yleensä ongelma on se, että se patja on ollut jotenkin liian sellainen kova, tai anteeksi, semmoinen pehmeä, että sen alusta on niin kuin ikään kuin tullut sitten sieltä vastaan. Ja tässä tämä firma tarjoaa, että mittojen mukaan tehdään kaikki uudet patjat matkailuautoon. Ja tämä on varmasti aika hyvä juttu. En tiedä ollenkaan hintoja ja näin päin pois, mutta voisin kuvitella, että jos matkailuauto uusii kaikki niin kuin nukkumistilojen patjat, niin sillä voi parantaa aika paljon sitä reissun antia ikään kuin sitä elämystä, vai mitä?
1: Niin. Mä en yhtään kuunnellut, mistä sä kyllä puhuit. Ei se niin väliä, kun mä luin tota.
0: Ei sen väliä. Ei mua kannatakaan kuunnella. Mä luon tämmöisen viestin tässä. Hello, Sari ja Pertti. Olin vuoden 2010 huhtikuussa minilomalla Pariisissa. Kävi niin, että tuhkapilvi pössäytti Islannista kamat taivaalle ja meitsilento oli toinen peruttu Finnairilento. Olin aivan äimänä. Miten Pariisista pääsee Helsinkiin ilman, että lentää? No, hotellini naapurissa oli nettikahvilla, jonne kipitin tutkimaan tilannetta sen jälkeen, kun oli soittanut konsulaattiin ja saanut vahvistuksen sille, että ihan heti koneet eivät lennä Euroopan ilmatilassa. Otti joku sen tunnin, mutta sain aikaan seuraavanlaisen ketjun. Seuraavana aamuna aloitus junalla Saksaan. Vaihto. Toisella junalla eteenpäin, yöpyminen hotellissa. Aamulla aikasi junalla Saksasta Kööpenhaminaan. Laivalla jonkun lätäkö yli ja juna laivan sisällä. Tässä vaiheessa oli syömässä laivassa ja juna ehti lähteä ennen kuin ehdin syömästä takaisin junaan. No, suomalainen nainen ei tällaisesta hätkähdä, vaan osti liput toiseen junaan, joka pirumoisesti pysähtyi kaikilla asemilla. Pääsin kuitenkin ajoissa Kööpenhaminaan, josta jatkoin yöjunalla Tukholmaan. Ennen pussimatkaa ehdin hälyttää vartijan köpiksen juna-asemalla, joka ystävällisesti kävi jo suljetussa löytötavaratoimistossa noutamassa junasta löytyneen matkalaukkuni. Ihanat tanskalaiset. Yöbussi oli tupaten täynnä ja viereeni istui 130-kiloinen hikinen mies. Voin kertoa, että oli aika tuskallista pidättää hengitystä välillä Kööpenhamina ja Tukholma. Aikaisin aamulla saavumme Tukholmaan ja ensimmäisenä Stacylle nautin kahvin ja ison kanelipullan. Sillä jaksoin hyvin ja vietin aurinkoisen päivän Tukholmassa tuhlaten ja soppailen. Ja illalla alkoi ihana viimeinen etappi Ruotsin laivalla kohti Helsinkiä. Laivalla peto oli irti kaikkien edellä mainittujen jälkeen ja annoin erään herrahenkilön tarjota minulle samppanjaa. Ukko jäi, kun hoksasin, että juoma ei ollutkaan samppanjaa, vaan kuohuviiniä. Mutta pääsin kotiin seuraavana päivänä. Olihan se reissu.
1: No, ihan varmasti.
0: Aivan
1: sitten
0: varmasti.
1: Kun kaikki menee plörinäksi, niin sitten onhan ollut näitä, että on matkalaukku jäänyt, se on tullut seuraavana päivänä. Oltiin silloin, mentiin tuonne, missä me oltiin, Viinissäkö mä? Ei, nyt mä en edes muista. Nyt tuntuu, että on ollut niin monessa paikassa, että ei muista enää, että mitä on tapahtunut missäkin. Mutta hei, tää on ihan huippu, kun Porimuja kirjoittaa. Oltiin ammoin Saksassa autoreissulla ja yövyttiin guesthousessa. Eränä iltana lähimme syömään ja jätimme huoneen avaimen respaan. Kun palattiin majapaikkaan, ulko-ovi oli lukossa eikä soittokelloa ollut. Kokeiltiin vieressä olevan lihakaupan ovea, joka olikin auki. Pöljä tunne hiipiä makkarapötköjen välissä majapaikan eteiseen ja tyhjän respaan avainta hakemaan. Anyway, selvittiin kuitenkin ja näin sitten Porin muija tässä kirjoittaa. Toi oli kyllä aika hauska.
0: No, se oli kyllä aika hauska. Meillä on pari, hei, laittakaa meille vielä viestiä näistä matkoista. Missä olette olleet, minne kannattaa mennä, minne ei kannata mennä. Me pistetään Marko Maunuksella soimaan Hawaii Idyllion kappaleen nimi ja sen jälkeen palataan näihin viesteihin.

0: Onko teillä ollut aiheena pakkomielteet, kysyy tässä kirjoittaja.
1: No meillä on ollut jotkut addiktit vähän ja tällaiset.
0: Addiktiot on ollut.
1: Meillä on ollut, mutta tuo seuraava ensi maanantain aihe, kun tuossa mietittiin, niin yksi sellainen tärkeä juttu on ihmisen hyvinvointi.
0: Kyllä,
1: ja meillähän
0: on
1: ollut siihen hyvinvointiin liittyen niitä juttuja. Ja
0: meillä on ollut muun muassa näistä vaihtoehtoisista hoitomenetelmistä ollut juttua, joo.
1: Joo, ja luonnon niin kuin tällaisista jutuista, mutta sitten ajateltiin niin kuin sitä, että kun jos me puhutaan niin kuin meistä itsestään ja omasta hyvinvoinnista, niin se hyvinvointi, niin sehän ei synny pelkästään sillä, että meillä on näitä erilaisia purkkia purnukoita, mitä minäkin tässä on viime päivinä tilaillut, ja eikä salilla käymisestä, ei lenkkipolulla, eikä ruokavaliostakaan, vaan mistä lähtee ihmisen hyvinvointi? Me haluttaisiin, että te kerrotte, löytyykö hyvinvointi siitä, että joku hyvä ystävä soittaa teille kirjasta, hevosten kanssa touhuamista.
0: Iltalenkiltä, niin. Päikkäreiltä. Mistä se löytyy se hyvinvointi?
1: Mikä se hyvinvointi on? Mutta kyllä me voidaan niin kuin puhua myöskin siitä, että millä tavalla teistä jokainen huolehtii siitä omasta hyvinvoinnista, jos huolehtii. Sitten mä tuun kertoa teille ensi maanantaina sellaisen jutun, että mä oon ihan hirveästi kamppailu tämän mun painohomman kanssa.
0: Ja kun
1: Pertti, älä sano mitään. Siis kysymys mun kohdalla on siitä, että se on nyt tämmöinen ihan tutkittu näin ja ihan paljon haettu sitä, kun monet naiset, kun on tämän ikäiset ja meillä tulee kaikki vaihdevuodet ja hormonijutut muuttuu, niin meille tulee aika pahoin tämmöisiä aineenvaihduntahäiriöitä. Ja se aineenvaihduntahäiriö on tässä tapauksessa monesti näkyy niin kuin sillä painon nousulla. Se näkyy väsymyksenä. Meillä voi mennä niin kuin kynnet huonoiksi ja ihan ihon huonoiksi ja joka tavalla tällä tavalla. Ja nyt kun mulla on ollut tämä aineenvaihduntajuttu ja se, että on tullut näitä kiloja, mä en ole saanut millään sitä kuntoon. Ja se homman ongelma on ollut siinä, että mulla ei ole mitään diabetesta eikä semmoista on tutkittu niitäkin. Okei, siellä on vähän liika kilpirauhasessa jotain, mutta ongelma on siinä. Se alkoi nyt selviä kaikilla testeillä, eli tämmöinen ihmisen kortisolitaso. Ja nyt kun naiset on esimerkiksi tämän ikäisiä, voi olla, että miehillekin on, mutta naiset kun on tämän ikäisiä, niin mä en tiedä kuinka moni teistä on kiinnittänyt huomion tai edes on tietoisia tästä kortisolitasosta. Nyt oikealla tavalla syödä ja ruokavaliolla, eikä tässä tarvitse mitään ihmeellistä ruokavalio. Tässä on ihan yksi juttu, millä aamu aloitetaan ja päivä lopetetaan. Niin tiettikö, nyt tämä homma alkaa niin kuin paranee. Ja mä oon paljon niin kuin energisempi ja mä oon aina tietysti aika energinen, mä sitä sanon, mutta paljon niin kuin jaksavampi. Ja nyt mulla alkaa tämä aineenvaihdunta toimii ihan toisella tavalla. Se, että mitä mä oon nyt tehnyt, mä oon taistellut, hei oikeesti, mä oon taistellut tämän asian kanssa niin kuin vuoden, oikeastaan enemmänkin. Ja se on niin kuin Pertti sun turha sanoa, joo, en varmasti olekaan, mutta tiedätkö, painan kuitenkin 10 kiloa enemmän, mitä on koskaan aikaisemmin painanut. Mä oon pieni ja pieni luinen, mä oon lyhyt ja mä oon aina painanut painanut noin 55, maksimissaan joskus 58, tietysti silloin olisi ollut raskaana. Mutta se, että mitä tapahtuu ja mitä, tämä on ollut järjetön taistelu ja itsensä kiduttaminen ja tekeminen ihan kaikkia. Ja sitten kun koitit kaikki dietit ja kaikki, niin mitä ihmettä, se paino lähti vaan niin kuin nousemaan, koska kroppa rupesi keräämään kaiken neste itsensä. Eli kroppa lakkasi toimimasta. Tämä on semmoinen asia, että tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Mä kerron ensi maanantaina, mitä tässä loppuviimeksi oikein tapahtuu. Mikä tässä oli nyt se punainen lanka ja se oivallus tähän juttuun.
0: Onko sulla Sari, niin kuin pienintäkään havaintoa siitä, että suurin osa sinun ikätovereistasi, 60-vuotiaista naisista, antaisi vasemman kätensä, että niillä olisi tollainen vartalo kuin sulla?
1: Ei, se on ihan sama. Jos me puhutaan kehopositiivisuudesta, se tarkoittaa sitä, että minä olen positiivinen omassa kehossa. Ja se on aivan sama, miltä mä näytän jonkun muun mielestä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Eikä tässä ole kysymys edes siitä, että miltä mä näytän, vaan se, että kun mä herään, niin mulla on aamuisin sormet tönköt, jalat tönköt, mä lähden huonosti liikkeelle, musta tuntuu, että mulla on polvet tönköt. Sitä tekee se aineenvaihduntaongelma. Tämä on se juttu. Ei ole kysymys pelkästään siitä mistään painosta.
0: Niin, joo. Mulla on aamuisin joku muu ihan tönkkönä.
1: No niin, mä ymmärrän sen. Siihenkin äkkiä lääkettä saatavissa, 2 tiiliskiveä, niin sillä selvä. Ja kerran kun tämmöinen ääni ja sitten se
0: on siinä. Tuli just Hantalta viesti tämmöinen, kun sopisiko siihen hyvinvoinnin kylkeen kuningas alkoholi? Ja siis kyllä muuten sopis, koska se on yksi semmoinen merkittävä tekijä tässä ihmisen hyvinvoinnissa. Ja minä lopetin sen tuossa marras-joulukuun vaihteessa viime vuonna. Ja kaikki sanoo mulle, että ootko sä laihtunut? Mä sanoin, no kyllä olen itse asiassa aika paljonkin. Ja semmoinen vesipöhö on lähtenyt minusta pois, semmoinen ylimääräinen neste. Ja enää ei ole leualla mitään helttaa tässä. Edelleenkään mä en ole mikään absolutisti. Siis jos mä käyn syömässä, niin otan lasin punaviinia tai näin päin pois. Mutta kotiin mä en osta alkoholia. Ja jos mä kaverin kanssa ollaan pelämässä biljardia, niin saatan ottaa alueen siellä tai tällä tavalla. Mutta siis...
1: Sellainen tissuttelu, kotitissuttelu.
0: Joo, se on pois. Se on pois, kyllä. Ja edellisen kerran olen ollut siis alkoholin vaikutuksen alaisena viime itsenäisyyspäivänä. Ja se oli se viimeinen kerta.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen ei kertaakaan. Ja se on oikeasti vaikuttanut mun hyvinvointiin erittäin merkittävällä tavalla. Se ei vaikuttanut heti. Se oli semmoinen 3-4 kuukauden viive. Ja sitten 3-4 kuukauden jälkeen rupesi huomaamaan, että minähän olen energinen. Mua ei nukuta keskellä päivää. Mä jaksan tehdä asioita. Mun maha pienenee. Ja kaikkea. Mä en keksi mitään negatiivista siitä asiasta.
1: Tässä on toinen vielä, mikä sitten kuuluu tähän niin kuin sama se ongelma, että jos sulla tulee hirveä, sä et voi henkisesti hyvin.
0: Joo.
1: Sulla on vaikka kotona joku asia huonosti, joka sua painaa ja sä mietit sitä ja sä oot tavallaan semmoisessa stressitilassa. Sen asian takia, että sulla ei 100-prosenttisesti ole hyvä olla. Sillä on hirveän iso vaikutus tähän kanssa. Ja maanantaina me puhutaan kaikista, miettikääs jo kaikki itse näitä asioita. Tässä tuli ihan hyvä, kun tuli, että en kuulu äskeistä juttu, mutta vinkkinä Sarille, niin lyhyt lymfajumppa aamu. Ja kiitos, mä otan sen tästä. Ja mä voin kertoa, että mulla on semmoinen iso laserhoitokone, millä mä oon hoitanut hevosia, millä mä tein semmoisen lymfahomman itse. No tää on eri, tää on nyt Pertti, ja se on ihan turha.
0: Mitä konetta sulla ei ole?
1: On ihan eri, tällä mä oon hoitanut hevosia, tää on niin kuin, mutta tää on ihan samanlainen, mitä olympiajoukkueilla on fysioterapeutilla näillä, tää on isoin kone, tämmöinen irrallinen.
0: Onko sä testannut sitä hevosten nukutusainetta?
1: No ei, kun mä en. Mutta se on vaan, mä vaan tarkoitan, no se on meille hirveän tärkeä toi, kun se on kaikille tulehduksille ja tämmöisiä näin, niin se on hevosia ja itseäni. Mutta näistä hei kaikista.
0: Näistä lisää sitten maanantaina. Nyt pistän Pirkka-Pekka Peteliusta soimaan ja Tahiti on
1: biisin. Vielä ollaan vähän reissun päällä.
0: Ollaan, pari reissun viestiä luetaan vielä kyllä tänä päivänä. Tämäpä se on hauska.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: 10. Tai siis älä kato vaan. Kuuntele. Tomppaa.
9: Radio Pookin lista.
10: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
9: Radiopooki.fi kautta lista.
11: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Se oli Isto Hiltunen loma.
1: Joo, ei siinäkään minun mielestä olisi mitään vikaa, että lemmitään yöt ja rakastellaan päivät.
0: Joo. 2010 oltiin Kanarialla, kun tulivuori Islannissa purkautui. Oltiin ostettu matka mukavasti lähdöllä ja paluulla Turusta. No kotiin piti lentää lauantaina, mutta opas ilmoitti perjantaina, ettei aamulla ole kiire linja-autolle, kun se noutaa meidät Puerto Ricosta päivällä ja siirtää meidät Inglesiin. Siellä sitten oltiin päivätolkulla ja kiitos Chiareborin, kaikki kulut kuitattiin ja ruokaa ja virvokkeita oli koko ajan tarjolla. Sitten seuraavana keskiviikkona päästiin lopulta matkaan kohti Suomea, mutta kone laskeutui Ruotsin Arlandaan, josta meidät kuljetettiin yöllä Tukholmaan hotelliin. Aamulla oli taas lähtö edessä ja siirryttiin Siljan terminaaliin, josta Silja Euroopalla Turkuun. Aika reissu eikä unohdu. Kane pisti meille viestiä. No aivan varma, täytyy sanoa, että aikamoinen juttu kylläkin.
1: Tänne tuli myöskin viesti kaverilta, joka on myöskin ollut Karibian risteilyllä. Hän sanoi, että hän on ollut kahden eri firman Karibian risteilyllä. Kostan risteily oli paras. Hyvä ohjelma laivalla ja kaikki sujui täydellisesti. Ruokaa vaikka minkälaista. 20 tuntia saatavilla vuorokaudessa. Rahaa ei laivalla tarvittu. Ovikortti riitti joka paikassa. Samoin toimi maihinnousukorttina. Kävin Jamaikalla ratsastusretkellä, Caymansaarilla jalokivikaupassa, ikimuistoinen reissu, ja muuallakin olen reissannut. 7 Euroopan maata käytyy ja muinainen Neuvostoliitto, ja Thaimaassa oli kiva myöskin käydä.
0: Systerin porukka kävi pyöräilemässä Reinin ja Mooselin jokivarsilla. Tykkäsivät hirveästi. Linnoja, viiniä, pyöräkolareita, miehet taisi olla sairaalassakin yötä. Mukavaa oli. Kaunista, jylhää, halvat lennot. Ja täällä on vielä toinen, että alppikylät ovat pullollaan majoitusta myös kesäaikaan. Suomalaisia ei paljoa näy. Rauhallista maalaisidylliä, upeat ulkoilumahdollisuudet, saksalaista ruokaa, viiniä, Glühweinia, Bier, Underbergia, Kornia.
1: Underberg on hyvä.
0: Eikö se ole semmoista niin kuin vähän vattalääkettä kuin toisin?
1: Se on maha katkero, Underberg.
0: Joo,
1: ja sitähän on olemassa montakin erilaista, Jägermeisteriä ja näin päin pois. Mutta, ja hirvilimu ja näin päin pois. Mutta se Underberg on minusta niistä paras.
0: Joo.
1: Se on parhaimman makuinen. Sitä myydään semmoisissa pienissä muutaman millilitran pulloissa Alkossa. Semmoinen pahvinen paketti sisältää 3 semmoista pulloa ja olisikohan siinä joku 0,5. desilitraa sitä per juoma. Ja olen etsinyt kyllä, että mistä saisi kokonaisen pullon Underbergia, mutta en ole löytänyt. Ei semmoista varmaan ole olemassakaan.
0: Mäkin olen vaan nähnyt semmoisia pieniä paperiin käärittyjä.
1: Joo, tuli muuten tuota mahaa katkerosta mieleen. Oliko sulla vielä joku juttu lukematta siinä? Joo. Kerran eksän kanssa mentiin tuonne Kreikkaan ja otettiin anoppi mukaan sitten sinne, joka ei ollut tottunut oikein ottaa alkoholia. Niin jonkun ruokailun jälkeen aamulla se sanoi, että nyt kyllä kiertää vattassa oikein kovasti. Niin mä sanoin, että nyt kuule anoppi, nyt otat viskiä, semmoisen tukevan lasillisen viskiä, niin se auttaa siihen vattaan. Ja se oli, että ihan totta, auttaako. Sen kun vedät kakasi hirveän paukun sitten esille sitä viskiä ja se heitti sen huiviin ja oli hauska, kun aurinko tuoleessa maattiin, otettiin aurinkoa. Niin minä otin aurinkoa tässä, daami otti aurinkoa tässä ja sitten oli anoppi, josta kuuluu vaan, että se nauroi siellä itsekseen, kun se oli viskipäissään siellä. Se oli hauska.
0: No niin. Mutta kuule, mennäänpä vähän nyt tuohon ensi maanantaiseen, eli siitä hyvinvoinnista vielä. Ja se, mikä on yksi meidän hyvinvoinnista tärkeä asia, on tuo uni ja nukahtaminen. Mutta kun se on aika vaikeaa monella. Ja minäkin haluan tietää hyviä vihjeitä siihen, kun mä oon kanssa semmoinen, että voin nukahtaa, mutta sitten heräilen, enkä millään saa nukuttua. Ja toinen sitten tämmöinen stressinhallinta. Se on tosiaan semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten just se mielen hyvinvointi. Ja onko teillä jotain semmoisia arjen hyvinvointitekoja? Mä oon nimittäin itse sitä mieltä, että yksi tärkeä hyvinvointi juttu on saunassa käyminen.
1: No se
0: siis
1: on,
0: saunominen, joo, se on. Kyllä. Ja toiset sanoo, että jos tulee flunssaa tai kuumetta, ei saa mennä saunaan. Mutta Mä menen kyllä silloinkin saunaan.
1: Kyllä pitää mennä saunaan.
0: Hei, hyvinvointivinkkejä, kaikkea mitä liittyy hyvinvointiin, niin niistä ensi maanantaina.
1: Joo, silloin meillä on seuraava lähetys maanantaina alkaen kello 18. Nyt on aika kiitellä ihmisiä, jotka lähetti meille viestiä ja ennen kaikkea niitä, jotka kuunteli tähän saakka vielä tätä meidän tuotostamme.
0: Mä äkkiä luen. Risiniöljyä napaan yöksi ja vanulappu ihoteipillä siihen päälle. Selvä. Mitäs? Ai nukuttaa sikeästi. Onko se jotenkin riippuvainen navan syvyydestä?
1: On. Kiitos Sari sulle ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitos
1: Pertille. Me mennään kyllä 10 uutisia kuuntelemaan niitä. Kiitoksia ja
0: viimeinen
1: oli mukava ilta.
0: Kyllä. Mä niin. Matti ja Teppo, pidä itsestäsi huolta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
6: Komen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Suomen kesä ja Radio Pooki. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio Pauki.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

sinut loi. Eilisestä ikuisuus.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Asuntoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Poogin kanavaääni tässä, terve. Otathan Poogin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Ei me myyä villihevosia. Niin vannotti mulle mustalainen, vieressä nauroi mustalaisnainen. Vangita moista hommista poliisi voi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radiopouki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän